0: מסתכלת, גם אם זה לא בדיוק מי שרצית להיות. ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
1: הלעיתים הגדולים של אילת, בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: שתיים בין שלושים ובין שלושים ושתיים שלא יודע מה עושים ועשר חברות שלה שלחות לי עוד
1: האות ונעזיף הבוריש יום שני מבורך לאמיל שמיאלוב למורה נמיר, לליזמה אברי לאמיר בלומר היפה אילנית הראל, הנה גם רונן וזן הגיע מאקו חבר יפה של הראל אבי דהן פה ואבי רביבו גם רמזי חלבי פה, אז תעשו לו מקום, וגלית עומר ואייל רז ועדן רחמני שמגיע מאפולה. מוקר מבורך, באפולה יהיה חם גם היום, כן. אזור הפנים הארץ, מה שנקרא. שי אסיס, אלי כהן, יוסף אייק. אירן גרין, מרים אמר מבית שען, גם אצלך חם היום מאוד. נדבר על זה בהמשך, אני חושב שאתם מגיעים אפילו למעלה מ-40 מעלות שם, באזור בית שען. אילון ספיר מירושלים, יוסי מנחם, יום טוב לחוסם אל שמי, לציפור הארוש, לאולגה מקיסרה. יום מבורך לליאור הקדוש, לקובי אל קובי, לגל. יום טוב גם לאברהם אל משלי, לגלית ויינטרוב, לנועם למברגר, שהקליט לי גם הודעה, תכף אנחנו נשמע. אביחי אבוקסיס, הוא דיחה כמו נוזי לוי, וגם אבודי סרחן כאן, המלך. יום טוב ללוסי, וללוסי דדון כמובן, ולברי אפשטיין, ולכולנו, שיהיה יום טוב, אבל אמיתי כזה, בלי דאגה.

לא צריך למהר. לא צריך למהר, תגידו לעידן רייכל, הכל בסדר, ארץ ישראל כאן לנצח תישאר. עכשיו 6.20

0: חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא בזק, מעניין אותי לדעת גל פרנקו זה שעובד בעיריית נהריה,
2: אנחנו נברר,
1: שנותן מדי פעם כנסות.
2: לא נכון.
1: שיהיה נחמד היום, חם. לא צריך לתת הרבה כנסות לאנשים.
2: לא צריך, צודקת, לא צודקת. צריך להתפרנס, גברת, זה הפרנסה של הבן אדם, אי אפשר ככה לבוא ולהגיד לו, אבל אתה צודק, צודקת, יש, יש, יש לפעמים רגעים שצריך קצת להתחשב במצב, כן. אני לא יודע אם זה הוא, תכף אנחנו נברר, אבל גם אם זה הוא אנחנו לא נפרסם את זה פה, כי אנחנו לא רוצים כאן סתם. 6:32, בוקר טוב לכם, מועדון השש, אתם כאן יחד איתנו ב-102 FM באילת, ב-99.5 בצפון ובכל מקום. היום, יום שני, תחול ירידה של הטמפרטורות, אבל מי ירגיש את זה בכלל? כי יוסיף להיות חם הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, ולח והביל ברצועת החוף. כמו כן, תחול הקלה בגל החום, אבל יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוני בכל חלקי הארץ. אז מה אנחנו אומרים בזה? הקלה בכל חלקי הארץ, אבל יהיה חם, יהיה שרבי ועומסי חום קיצוניים. משעות הצהריים הרוחות התחזקו בעיקר בערים ובפנים הארץ, ובלילה יהיה בעיר עד מונח לקית. האמת שבלילות קצת יותר נעים, בהחלט, לא ספק. וגם בשעות המוקדמות של הבוקר, למשל בשעה הזאת. מחר, יום שלישי, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל העונה, הביל במישור החוף גם מחר. גם אז תורגש הקלה בעומסי החום, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. יהיה בעיר לרוב. ברביעי, התקררות קלה נוספת. הטמפרטורות הוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, במישור החוף הביל. לאחר התפזרות עננות הבוקר של רביעי, יעשה נאה. חמישי, התקררות קלה נוספת. אנחנו במגמת ירידה, אבל שוב, מדובר בטמפרטורה, אולי בחצי טמפרטורה. עדיין גם בחמישי תהיינה, הטמפרטורות סוף סוף תהיינה רגילות לעונה, ותורגש רק בחמישי הקלה בעומסי החום. מזג אוויר יהיה בחמישי מעונה חלקית עד מעונן, ובהמשך היום יעשה בעיר עד מעונה חלקית. היום בירושלים בצהריים 33 מעלות, בתל אביב אותו דבר, בחיפה 32, בצפת חם יותר 35 מעלות שם, בקצרין 39, טבריה אותו דבר, בנצרת 36 מעלות, באפולה 37, בבקעת בית שאן 41 מעלות, באשדוד 33, באר שבע עם 37, ובעין גדי, ים מלח, 41 מעלות. לאורך יישובי העוטף שם 37, מצפה רמון עם 35, אילת היום תסתפק ב-42 מעלות. זה גם יפה, ללא ספק. יופי, אנחנו ממשיכים בדרך עד השעה 7, אנחנו כאן יחד איתכם. הייתה איזושהי ירידת אדמה שהרגישו בדרומה של הארץ הלילה. כן, כן, מעניין אם גם אתם הרגשתם, או לפחות מאזיננו ב-102 FM באילת. יכול להיות שאתם הרגשתם, אין לדעת, אבל כאילו בזה אנחנו גם כן צריכים להתעסק. רעידת אדמה פקדה את מצרים למעשה, והיא הורגשה גם בחלקים שונים בישראל. בפיקוד העורף לא הופצה התראה רשמית, ולא דווח על נפגעים או על נזק. רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 היא הורגשה כמובן במצרים וגם באזורים שונים בדרומה של ישראל. אז אם קצת זזתם, זה לא שקיבלתם איזושהי קריאה מבין או בן הזוג, זה משהו אחר עד. כן. טוב, שי פרנקו מחדרה כותב לי, בוקר טוב, היום משפחת פרנקו השתלטה עלינו. ובוקר טוב לגיא ולמועדון השש, יום שני שאין שני לו, היום ב6:30. עכשיו? ב6:30 בערב, טיסה לרומניה, לחופשה, עם הבת זוג והילדים. נשלח לך תמונות משם, אוהב אותך, שי. תודה רבה, יקירי. אז בוא נקדיש לך את השיר הבא. בוקר טוב לאורן גולן מיוקנעם, לזאב גוטלין, יפעתוש. בוקר טוב לאוסנת פרץ, בצפת. רחל, גם את פה? איזה כיף שאת פה.

0: טוב, גייצ'וק במועדון שש, יום שני בשבוע שאין שני לו. אני רוצה לאחל מזל טוב לשלב ונופר מצפת, שעוד מעט נבוא ונרגוג ונשמח כולנו יחד.
1: מה, הם מתחתנים?
0: שיצליחו ושיהיה להם רק טוב, אמן.
1: אמן, אמן, אמן, לופי. 6:40 עכשיו. בוקר טוב, מועדון השש, בוקר טוב, אורן היקר, אורן גולן, גם איתנו, בוקר טוב.
2: גיא גדול, מה שלומך? זה אורן מיוקנעם, שומע אותך מהכסדה בדרך לעבודה, ככה שעדיין קריר, הכל תענוג.
1: כן, נעים.
2: דרך האפליקציה כמובן, רוצה לאחל לכל ילדי יוקנעם ולקבוצת אורט יוקנעם, שהיום חוזרים מהמסע המשמעותי מפולין. נחיתה טובה וחזרה משמעותית לישראל.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. בוא נקדיש להם את השיר הזה, הילדים קופצים, כי חנן כבר היה קודם עם שמש. רוצה לשמוע את חנן, אמן על הילדים. אז נשים את זה, כי אנחנו בשמח עכשיו. הילדים קופצים, כל הילדים קופצים ורוקדים. למרות שאחרי פולין לא כל כך קופצים ורוקדים, אבל בסדר.

איזה כיף, איזה שיר נמרץ ומזרים לנו את הדם ככה כיף על הבוקר. תענוג, תענוג. אתם פה יחד איתי ב-102 FM אלת, ב-99.55 בצפון, ואנחנו כאן יוצאים אל היום החדש. חייבים להתעורר, אין מה לעשות, סלבי.

והנה הפתגם לבוקר הזה, אילון זינגר מספק לנו אותו כל יום, אילון זינגר לוחם האש, והנה הפתגם שהוא מפרסם. החיים לימדו אותי שמאבנים שהחיים זרקו עליי, לא בניתי חומות סביבי, אלא הנחתי אותם מתחת לרגליי וטיפסתי גבוה גבוה גבוה יותר. כן. בוקר טוב.

תופסת, עדן בן זקן. עכשיו עשר דקות לפני השעה שבע בבוקר, שרית חדד הוציאה שיר חדש, שמעתם אותו כבר? הוא נקרא אלה. איזה שיר יפה זה.

0: עדיף איזה כוס קפה או איזה תה, משהו טוב אחר בבוקר? מה זה וויסקי עכשיו?
1: יש בזה שמחה ואהבה.
0: כן, כמובן, כמובן. זה הבחור, פאר טאסי. חברים, עד כאן מועדון השש לבוקר הזה. אני מקווה שהעברנו את השעה הזאת הראשונה של הבוקר כמו שצריך וכמו שציפיתם. אנחנו ניפגש מחר שוב ונפתח עוד בוקר ביחד. אומרית לברי אביאל ב-102 FM באלת, ואנוכי ב-99.55. צאו לדרככם, יום חדש בפתח. חייכו אליו.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: נראות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הדחה בשידור חי. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי האלוף דדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז הבא ויחליף את האלוף אבי בלוט. את הדברים אמר כץ בראיון לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, שבמהלכו מתח ביקורת חריפה על התנהלותו של בלוט. ההודעה מגיעה על רקע העימות בין השניים סביב הצו המנהלי שהוצא נגד פעיל הגבעות טל דרדיק, ולאחר לחץ מצד גורמים שונים להביא לסיום כהונתו של אלוף הפיקוד. מנגד, בלוט זוכה לתמיכה מצד ראשי רשויות ובחירים בהתיישבות, הרואים בו מי שפעל לחיזוק הביטחון וההתיישבות ביהודה ושומרון, לצד מאבקו באלימות ובהפרות חוק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ביטל מתקפה רחבת היקף נגד איראן, בעקבות בקשות מצד סעודיה, איחוד האמירויות, קטר ואיראן עצמה. לדבריו, המדינות סבורות כי ניתן להגיע להסכם על פתיחת מצרי הורמוז ועל פירוז איראן מנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי המסע ומתן עם טהרן צפוי להיפתח היום, וכי הצלחתו עשויה למנוע אובדן חיים והפעלת כוח. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נפגע לילה באורח קשה מירי באום אל פחם. צוות מדה שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע נפגע באורח קשה בתאונת דרכים עצמית בצומת המשטרה הבריטית שבבנימין. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
4: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ארקיה, הגענו רחוק.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.

עטוף ברחמים. את הביצוע הזה בטח עוד לא שמעתם. ממש ממש ממש לאחרונה אהוד בנאי מוציא את החידוש לשיר הזה, שמוכר כמובן בביצוע של ריטה באלבום הראשון שלה 1988. אבל עכשיו אהוד בנאי, שהוא הכותב של השיר הזה, הוא כתב אותו לריטה אמנם, אבל עכשיו הוא מוציא אותו לראשונה במיני אלבום חדש שלו שנקרא הצליל השמיני, והוא מבצע לראשונה את השיר הזה שהוא כתב אותו בעיקרון לביתו זוהר, שגם אותה אנחנו משמיעים כאן לעתים, וזה היה לפני שהיא נולדה. הוא נתן אותו לריטה שתבצע אותו, זה היה מוצלח מאוד לעשות זה, והביצוע שלה מצוין. והנה חוזרים למקורות כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו 2FM, בוקר טוב, מה שלומכן, מה שלומכם? 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו בפתחו של יום חדש, יום שני שאין שני לו, ובתוכנית חדשה שיש לה המון המון המון מוזיקה להקדיש לכן ולכם לאורך כל הבוקר, זה מ-7 עד 11 בבוקר, 4 שעות, עם המון המון המון מוזיקה טובה. כאן ברדיו אילת, יום שני כאמור 3 באוגוסט, כן אנחנו כבר באוגוסט, יום 3 באוגוסט 2026, חף באב התשפב. בוקר נהדר שיהיה לנו, כאמור המון מוזיקה טובה. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סגור, לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 11, זאת אבא קסידי עם שדות של זהב, Fields of Gold. יום נפלא והזנה טובה.

טיבי קרפיו, I want to hold your hand, מתוך הסרט שיצא בשנת 2007, Across the Universe, כמובן, קשור לביטלס, וכולו ביצועים של... זה היה דרמה מוזיקלית כזאת, שהייתה מבוססת כולה, שירי הביטלס, תמיד טוב להעיר מחדש, מה שקשור ללהקה האדירה הזאת. ואנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 2 ופעם כבר 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 7 ו-20. תתרגינו לכם לאט ליומכן, ליומכם, קחו הרבה הרבה מים, גם היום חם במיוחד. אל תשכחו לשים איזה קערת מים לחיות בחוץ, ולתת את הנשיקות שלכם לאהובים. זה אומר אדם, עם הנשיקות שלו.

0: שלי.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עמרית. המוזיקה

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

בוקר התעוררתם מתזוזות קלות, המיטה רעדה, מסיבות שלא לא תלויות בכן ובכם. אם כן, אז זה באמת לא תלוי בכם. רעידת אדמה הורגשה במצרים, 300 קילומטר מישראל, רחוק, אבל יש שהרגישו אותה גם בארץ, קל. שם מעוצמת הרעידה, עוצמת הרעש, מה שנקרא, הייתה 5.7 בסולם ריכטר, זה לא מעט. כאן בישראל באמת פחות, פחות זה באמת היה מאוד רחוק, אבל כולנו מכירים ומכירות את המקום שבו אנחנו חיים, וזה אזור שעלול להיות גם כן מופרע ברעידה מורגשת יותר. אנחנו מודעים לזה שיש כאן מדי יום מלא מלא רעידות קטנות ולא מורגשות, בכל זאת אזור שכזה. והיום לפנות בוקר זה הורגש רחוק מאיתנו, ועדיין סוג של קרוב בממדים של כדור הארץ, או אם תרצו פלטת הארץ. אני יודעת, יש אנשים שמקבלים את זה כך או כך, יש רעידות אדמה. זהו, באיזו תואר שאתם דוגלים בה, זה עובד. אז זהו, אז אני מקווה שהמשכתם לישון אחרי זה טוב, או אולי בכלל לא הרגשתם, זה גם ממש בסדר. אני לא הרגשתי כלום, אבל קראתי על הבוקר 5.7, אמרתי, זה בטוח משהו שהיינו צריכים להרגיש, לא קרה. טוב, מורן אין המיליון, מה אני אגיד לכם? זה יכול לקרות, אנחנו ממשיכים עם בוסון.

Got five on it. קטע מצוין, 36 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. נספר לכם ולכן על תוכנית הענק של מלכי באילת אושרה, מותקן תונה, צפוי לפעול בתחילת 2028. יש שמאוד ישמחו מה... רעיון עצמו, ובוודאי כל מי שקשור למה שנקרא חקלאות ימית. דיברתי איתכם על זה מספר פעמים, מה זה אומר חקלאות ימית, ואיך כל הנושא של בעלי חיים הפך, בעצם נהיה, תמיד היה שם בעלי חיים, נכנסו לחקלאות, זה חיות משק, מה שבני האדם החליטו לקרוא ל... פרות, תרנגולות, והפכו אותן לתעשייה, כשהם בסך הכל בעלי חיים עם רגשות וכולי, וכן, אנשים אוכלים אותם וצורכים אותם בצורה שהיא קצת לא הגיונית, צורת הגידול שלהם, ועל כך אפשר ללמוד רבות. כל אחד שיסתכל על הדרך שבה מגדלים את בעלי החיים האלו יבין שזו לא דרך לגדל אף יצור חי. והנה, כולנו כאן באילת מכירים את הרעיון הזה של מתקן דגים. היו פה לא מעט כאלה, היו דניסים, זה הרס את השוניות, שלא נדבר על מה שהדגים. אני יודעת שיש איזשהו קטע שאנשים לא מתייחסים לדגים כבעל חיים שמרגיש. אני לא יודעת מאיפה זה מגיע. כל החיות מרגישות, בטח פיזית, אולי מלבד מדוזה שזה ייצור אחר לגמרי, ועל זה נדבר בהזדמנות אחרת. ובכל מקרה, הוועדה המחוזית דרום אישרה את התוכנית הכוללת למרכז לאומי לחקלאות ימית באילת, מסדירה לראשונה את עתידו של מתחם מלכי כולו. התוכנית מסתרת על פני 88 דונם, מאפשרת הקמה של 73,320 אלף מעל הקרקע לצורכי מחקר, חדשנות, הכשרה, חינוך ופעילות הפתוחה לציבור, שזה נהדר. ומעבר לזה, יהיה כמובן את המתקן הגדול לבית דג אתונה, שנמצא בתכנון מפורט ולקראת תהליך ביצוע, השלמתו ויחלוסו על ידי דגי אתונה, צפויים בתחילת 2028. תשמעו, מחקר וזה, זה מעולה, יש עצות, יש הרבה מה לחקור בים, יש גם הרבה דברים שאנחנו יכולים לצרוך כבני אדם לתזונה שלנו, שיכול מאוד לשפר את החיים שלנו בהרבה רמות, בוודאי עצות. בעלי חיים שאנחנו צורכים, כדאי שנשים לב מה הדרך שבה אנחנו צורכים אותם, לקחת בעלי חיים שחיים בים הפתוח, ולסגור אותם במיכלים צפופים, רשתות צפופות, בצורה לא הגיונית. היצורים האלה גם נושמים, הם גם חיים, הם לא אמורים לחיות ככה, זה חיות שפשוט סוחות להם באוקיינוסים, בימים, במרחבים שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין בראש שלנו איך חיים בצורה כזאת. ולקחת אותם כי אנחנו חושבים שזה טעים ונכון, ולדחוס אותם לתוך קופסאות שימורים או מה שזה לא יהיה. לא יודעת, אני בטוחה שאם כל אחד ואחת מאיתנו נקדיש לכך דקה אחת של כאילו ממש לראות את זה במיינד שלנו, בדמיון שלנו, נבין כמה שזה לא הגיוני. לי זה פחות מסתדר, ושוב, כדאי שנסתכל על הדברים קצת בצורה כזאת, אולי נוכל לשנות את התפיסה הזאת שהכל נוצר לשימושנו בלבד. לא, כל אחד נוצר לעצמו, לחיים שלו, ואולי עתיד הכדור הזה ישתנה אם נראה את הדברים ככה. בתקווה. יאללה, בחרתי לנו שיר שקשור למים. ככה בשעה כזאת 28 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אולי נוכל לחיות בנהר או בים בלי לפגוע באף אחד. אמן. Boat on the river.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהוא! אני רוצה
7: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקניון פתוח עד חצות.
8: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
9: היי, עומרית, מה המצב?
8: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
9: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
8: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
8: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. שדרות התמרים 27.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: אלה מוניקה סקסי מהסינגל חדש, יוני 2026. כמובן כל הזמן בסיבובי הופעות נהדרים, קהל צעיר מגיע, קהל הבוגר יותר שמכיר אותם משנות ה-90, כולנו מכירים אותם.
1: מהקומות שחושך, אבל אני עדיין רואה.
0: והנה כישוף נגדי, שיר חדש, מוניקה סקס. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. האמת שקיבלתי פה לא מעט תגובות על הדברים שאמרתי לפני שיצאנו להפסקת פרסומות, לגבי כלובי הדגים באילת. אז קודם כל פנה אליי יוסי שלח נראה לי, ודיבר על כך שהפרויקט עצמו הוא באמת של מחקר ופיתוח, והרעיון הוא באמת ליצור עתודה של מזון מהים ולא של חלבון מהים, סליחה, ולא של חלבון מהיבשה, כלומר עופות, תרנגולות לצורך העניין, או בקר, כפי שקוראים לזה, פרות לצורך העניין. ושזה מאוד חשוב, כי צריך עתודות של חלבונים מהחי, במידה, ולא יהיה לנו מספיק יכולות לספק לכל בני האדם שמתרבים על פני כדור הארץ, ובטח באזור שלנו כאן בארץ. אני לגמרי בעד לספק מזון לנו בני האדם, אני פשוט לא רואה את הסיבה למה לפגוע ביצורים אחרים, אולי זה משהו אצלי. ובכל אופן, אלי דלק, אם אני לא אומר את השם נכון, שלח לי על פגיעה סביבתית של כלובי דגי ים, על ההצטברות של המשקעים האורגניים וההפרשות הגורמות לחוסר חמצן בקרקעית, פליטת חומרי מזון עודפים שמעודדים פגיעה במים, זיהומים אורגניים וכימיים מהפרשות שערי מזון והמתכות הכבדות והכימיקלים והתרופות שהם חומרי הדברה בעצם שנותנים לבעלי החיים האלו בים. זה פוגע פגיעה אקולוגית וביולוגית ומפר את האיזון התזונתי, מחלות, טפילים ובריחת דגים זרים או מהודסים החוצה על הים הפתוח בזמן הסערות. זה יוצר תחרות על משאבים ומדלל את המגוון הגנטי המקומי, כלומר פוגע בנישה האקולוגית. ואנחנו כמובן מכירים את הנושא הזה מכלובי הדגים הקודמים שהיו פה. שיהיה לנו בהצלחה, מה אני אגיד לכם. מה השעה עכשיו? אנחנו כבר 7 דקות לפני השעה 8 בבוקר. טוב, אני חושבת שאנחנו נסיים את השעה הזו עם משהו אופטימי יותר. קחו לתשומת לבכם את הדיון הזה, תחשבו עליו מכל הזוויות שלו, ובאמת ננסה לדאוג גם לעצמנו, וכמה שאפשר בלי לפגוע באף אחד, לדעתי זה הדבר המושלם ביותר שאנחנו יכולים לעשות. אני חושבת שאנחנו נסיים את השעה הזו עם השיר הזה, הכל עוד אפשרי. אלו משינה, הם יקחו אותנו עד הפרסומות, חדשות השעה 8. נחזור לעוד 3 שעות של מוזיקה מיד אחרי.

0: מוקלט. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקניון פתוח עד חצות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מיד באילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית.
12: עשיתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עימות פומבי נרשם בין שר הביטחון ישראל כץ לבין הצבא, בעקבות הודעת כץ על החלפת מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. בצהל הבהירו כי המהלך לא תואם עם הרמטכ"ל, וכי אין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה הנוכחית. מנגד, בלשכת שר הביטחון טענו כי הרמטכ"ל המליץ כבר בחודש אפריל למנות את האלוף דדו בר קליפה לתפקיד, וכי כץ החליט לאמץ את ההמלצה במסגרת סבב המינויים הבא. מחקר חדש של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מצביע על קשרים לכאורה בין כ-20 ארגונים פרו-פלסטינים בארצות הברית לבין גורמים הקשורים לטרור ולהסתה. לפי הדוח, הארגונים גייסו יותר מ-250 מיליון דולרים בין השנים 2020 ל-2025, ובחלק מהמקרים נמצאו זיקות ישירות או עקיפות לארגונים שהוגדרו ארגוני טרור. בעקבות הממצאים, שר התפוצות עמיחי שיקלי פנה לקונגרס ולמשרד המשפטים האמריקני בבקשה לבחון צעדי אכיפה נגד הארגונים. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בדרך סלמה בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

דו יר טקסיטול, אנחנו המנצחים והמנצחות האמיתיים. כל בוקר מחדש אנחנו מתעוררים ויוצאים על יומנו עם חיוך על הפנים, וגם מסיימים אותו בצורה כזאת. שפו ענק. רדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 8. פותחים שעה שנייה כאן בבוקר של אילת. מלא מלא מלא מלא מוזיקה טובה. נאמר בוקר טוב ותודה לגרי סגור. ליקורים אמרית, אני איתכם עד 11. אנחנו ממשיכים עם טופ לודר, דנסינג אין דה מונלייט. יום נפלא והאזנה טובה.

Life is a roller coaster, זה נכון. אנחנו כאן ברדיו אילת 8:15. משתדלים שהרולר קוסטר, הרכבת הרים הזאת תהיה נעימה, בטח על הבוקר. בטח לא תהפוך לנו את הבטן, שנוכל לשתות קפה. כמו גלגל ענק נגיד, אבל מאוד מאוד רגוע. לא רכבת הרים. וכן, ועם כל הידיעות היותר קשוחות או הפחות, אנחנו באמת משתדלים כאן ברדיו אילת 102 FM שהרולר קוסטר הזה יתחיל לפחות יותר רגוע עם הבוקר של אילת. היום, יום שני בשבוע 3 באוגוסט, בשש בבוקר כבר היה סיור זריחה בחייבר ביוטבטה, שזה מקום מקסים כשלעצמו, אז מי שהתחיל שם את היום שלו הכי רגוע שאפשר עם בעלי החיים, מי שפה בים, סיים. 8:30 בבוקר מתחיל שבוע הענקה בחבל אילות. בוקר מיוחד, מלא דברים טובים לילדים ואימהות מניקות, לתינוקות ואימהות מניקות. הענקה, חלה, בריאות האם והתינוק, חשוב מאוד. מפגש פתוח ובטוח עם דוקטור נועה גור אריה, שהיא באמת אישה נפלאה ורופאה מיוחדת במינה. רופאת המשפחה ויועצת הענקה IBCLC, שיח, שאלות, כל זה קורה במרפאה האזורית בחבל אילות, וגם כאן באילת ייפתח היום היום הזה, ואנחנו נשוחח ב10 בבוקר עם יפה זית, שהיא גם יועצת הענקה, ותספר לנו הרבה דברים שיכולים לעזור לכל האימהות המניקות בבית, וגם לאנשים שבא להם לתת עצות, אבל באמת עצות טובות, כי לא כיף לשמוע עצות מאנשים שזורקים דברים והם לא נמצאים באותו מצב. אז יפה זיידי תהיה איתנו ב10:10 כאן ברדיו אילת 102 FM. חוץ לזה, אחר הצהריים 4:30 אתם יכולים ללכת לאחר הצהריים של כיף לכל המשפחה עם הקרנת הסרט זוטרופוליס 2, שזוטרופוליס זה אחלה של סרט לילדים, ותהיה שם גם סדנה ליצירת ועיצוב תיקי תיקי ספר, או תיקי בית ספר, לא יודעת, וספר וחוף, לא יודעת, ופוטרק של 7 מדבר, המצוינים, יש לומר, מקיבוץ אליפז, טעים, וגם הרבה נשנושים, כל זה מגיל 3 ומעלה, גם קורה בעולם האזורי בחבל אילות, ב7 בערב, שחייה לילית בבריכה העירונית לבוגרי כיתות ו' עד י' במסגרת קיץ בטוח באילת. אני מתה על הרעיון הזה של קיץ בטוח באילת וכל הפעילויות החינמיות האלה לבני הנוער, כדי לאחד אותם ולשמור עליהם, פשוט נהדר. בואו נמשיך ברולר קוסטר הנעים מאוד מאוד שלנו כאן ברדיו אילת. Love roller coaster. אלה RCP, Red Hot Chili Peppers, שהם כבר יותר ברולר קוסטר בארטקור, בטח באלבום הזה. בואו ניסה איתם קצת למעלה למטה, היפוכים באוויר, הכי טוב, מוזיקה טובה, הכי חשוב. אנטוני קיד אצלי, וואו. שמונה עשרה דקות אחרי השעה, 8:19 כבר. יאללה, מתחילים לקפוץ, קדימה. להדק חגורות, עולים על רכבת ההרים.

0: שעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
3: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
5: מבחר
4: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעיני דלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרה אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת ב... מוכנים? 1599 שקלים.
8: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
8: זה חמור.

שבע לשמונה וחצי בלי ששמתי לב. בסדר, זה אומר שנהנים, נכון? המוזיקה סבבה לכם, נעים. אתם מוזמנות ומוזמנים, אגב. נשים שולחים פה מדי פעם בקשות וכאלה, אני משתדלת לשים לב ולהשמיע. אז אם בא לכם משהו, או אם המוזיקה נעימה לכם, פחות נעימה, מוזמנים לשלוח, לפרגן או לא. ככה נלמד להכיר עוד יותר טוב ממה שאנחנו כבר מכירות ומכירים. אתם שמעתם על הסוכנים שבורחים ופורצים לכל מיני מקומות שהם לא צריכים? שמעתם על זה? אני לא יודעת אם שמעתם על הפריצות האלה של סוכנים שברחו והתנהגו בצורה חריגה. אני מדברת על סוכנים אוטונומיים, כמובן על AI. הייתה פריצה בהאגן פייס, ומסתבר שיש כל מיני סוכנים אוטונומיים שאמורים לעבוד עם חברה מסוימת ופרוצים לסוכנים אחרים של חברות אחרות בלי שיבקשו מהם, כך אומרים לפחות, ופשוט יוצאים ממסגרת הבדיקה המוגבלת שאמורים לעבוד בה, שזה התנהגות שאנשים לא יודעים מה לעשות איתה. זאת אומרת, הם פיתחו איזושהי יכולת גם לעשות דברים לא במסגרת החוק שקבעו להם, שזה די קטע, כאילו, אז מאיפה הם למדו את זה בעצם? כאילו, האם האנשים אמרו להם לעשות את זה, או האם לומדים באמת מבני האדם עד כדי כך גם את התכונות השליליות? זה מעניין. מה שקורה עכשיו זה באמת שהחברות, אנתרופיק ו-Open AI, שגם מדווחת על פריצות אצלה ועל סוכנים שלה שיצאו מהסביבה המבוקרת, בודקים מה קורה, למה הדברים האלה קורים, ואיך אפשר בכלל, לא יודעת אם לשלוט, זו המילה הנכונה, אבל להכניס שם איזשהו סדר, וזה מעניין, זה מעניין לאן סוכני ה-AI מתפתחים, ועד כמה זה בטוח או פחות בטוח לעולם שלנו. בקיצור, אני אספר לכם אם תפסו אותם. סתם, אני באמת לא יודעת איך מתנהגים עם סוכני AI שבורחים, מה עושים? מה עושים איתו? שמים אותו במעצר? מה אמורים לעשות עם הסוכני AI האלה? זה באמת קטע, כאילו זה עולם כאילו וירטואלי, הם לא נמצאים במרחב הפיזי שאנחנו נמצאים בו. באמת מאוד מעניין. אז בכל מקרה, הם עובדים על בלימה של ההתקפה הזאת וחדירה למקומות שהם לא אמורים להיות בהם, ומנסים לתקן את כל האידיוקים שאולי גרמו יכולות האלה של הסוכנים האוטונומיים להגיע למקומות כאלה, ונראה מה יהיה. בינתיים כמובן שרוצים לחוקק חוקים, לעשות איזושהי רגולציה כדי לנסות לשמור את זה בגדר משהו סביר, אבל לא באמת יודעים כרגע איך להתנהל עם הדבר הזה. כל התחום הזה של הבינה המלאכותית מחייב בעצם לבדוק איך עובדים עם הבינה, ולהגיש מודלים גם לממשלות הפדרליות לצורך בדיקת ביטחון לאומי לפני השחרור לציבור. זה משהו שאמור לעשות ממש מזמן, וכאילו, אתם יודעים, מתעכב, כי לא הבנו לאיפה זה מגיע וכמה מהר זה מתפתח. כן, זה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו כבני אדם, שהסביבה מתפתחת, ואנחנו, אם אנחנו מפתחים משהו, אז לשים לב מה קורה, וכנראה לעקוב יחד עם זה בקצב הזמן. אין הרבה ברירה. One night in heaven. ככה נשאר כל הזמן בזון הזה של גן עדן. נזכור שאנחנו כאן כמו one night in heaven. רק לילה אחד בגן עדן, זה מכסת החיים שלנו. בסך הכל 80 שנה, זה לא הרבה. יש דברים שמתפתחים הרבה יותר מהר מאיתנו ומגיעים למקומות אחרים ויכולים להישאר כאן לנצח. מעניין. יאללה, אין פיפל. בואו נשאר בתחום הגן עדן בינתיים לפחות.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים! מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
2: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדירות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדירות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
3: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
3: הקניון פתוח עד חצות.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17,
9: אילת.
10: 102 FM. ככה פותחים את היום.
11: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
12: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

וומק אנד וומק, טירדרופ. אגב, טירדרופ הוא אחד השירים היפים ביותר שכתבה, לא, היא כתבה המון שירים יפים, אליזבת פרייזר, סולנית קקטו טווינס, הרכב מצוין. אנחנו שומעים אותו פה לא הרבה, להקה מאוד אלטרנטיבית, מדי פעם אני משמיעה לכם. בתוכנית הלילה שלי בעבר היינו שומעים אותם המון. ממליצה לכם בכל מקרה לבדוק, אם אתם לא זוכים, לא זוכות, לא מכירים, קוקטו טווינס, תחפשו. אליזבת פרייזר כתבה שיר מאוד יפה בשם טירדרופ. מי שביצעו אותו זה כמובן מאסיב אטאק. כל מי שמכיר את מאסיב אטאק מכיר את טירדרופ מתוך האלבום באמת מצוין, מזנאין 1998. אבל מאסיב אטאק בשנים האחרונות תומכים בכל הרעיון של פרי פלסטיין, בלי להבין באמת שאין כזה דבר, אבל בסדר, יש תנועה כזאת בעולם, אנחנו רואים את זה, פחות מבינים את אבל זה קיים. בכל אופן, השבוע, יום רביעי האחרון, הם הופיעו בסינגפור, והניפו דגל פלסטין, וקראו לשחרר את פלסטין, וכל הרעיון המגוחך הזה, והמדינה, סינגפור, הוציא צו איסור כניסה לצמיתות ללהקת מאסיב אטאק, שבאמת להקה טובה, כל כך חבל כאילו שהם מתעסקים בשטויות האלה. וזהו, ומאסיב אטאק לא יוכלו להופיע יותר בסינגפור. הנימוק של סינגפור היא הפרת הסדר הציבורי ופגיעה בהרמוניה החברתית, שימו לב, בהרמוניה החברתית של המדינה. איזה יופי, איזה חיים יש להם שם בסינגפורה, יפה מאוד, אהבתי את העניין. זהו, אנחנו כאן בישראל, ויותר טוב אפילו כאן בזולה שלנו, באילת, רדיו אילת 102 FM, 48 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני 9, בואו נמשיך לעוף קצת. פליי עם שוגרי...

שוגר רוצה להמשיך לעוף, ואנחנו ניתן לו להמשיך לעוף, למה לא? ואני גם כן עפה פה איתכם ואיתכן הבוקר הזה, כבר 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אני ממש עפה כי הזמן פה עף יחד איתנו, אז אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו יחד, אבל לא לדאוג, יש לנו עוד שעתיים מלאות בהמון המון מוזיקה טובה. אז אנחנו נצא לפרסומות שלנו ולחדשות וכל מה שצריך, ותחזרו לכאן מיד אחרי חדשות השעה 9 אל תוך הידיים המשוועות לחבק אתכם ואתכן חזרה יחד עם בון ג'ובי, In This Arms.

0: מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין דלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
0: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה במוכנים? 1,599 שקלים. עלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
7: מיד באילת.
8: הבוקר של אילת עם עומרית.
9: רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הודעת שר הביטחון ישראל כץ על החלפת מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר כי הניסיון להפוך את דיוני השיבוצים בצהל לחלק מקמפיין הפריימריז בליכוד פוגע בביטחון המדינה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קינה את המהלך פיגוע פוליטי נגד צהל. נפתלי בנט האשים את הממשלה בפירוק הצבא מבפנים. גדי אייזנקוט הגדיר את הופעתו של קץ שפל חסר תקדים, ויועז הנדל שמתמודד ברשימת בית ציוני טען כי מדובר במעשה בזוי וחסר אחריות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ביקש מאנליסטים ובחירי מודיעין להציע רעיונות חדשניים ולא שגרתיים להגברת הלחץ על איראן, כך דווח ברשת CNN. בפיקוד המרכז האמריקני הבהירו כי מדובר בפרקטיקה מקובלת שנועדה לשפר את הביצועים המבצעיים. עוברים לפלילים, רימון הלם מושלך הלילה לעבר בניין מגורים בשכונת צמרת בתל אביב. כך נמסר מהמשטרה שציינה כי לא נגרם נזק וכי איש לא נפגע באירוע. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר בשוק המתח, כתבנו ניצן כהן.
12: הרגיעה במפרץ הפרסי שולחת את הדולר הבוקר לירידות של כחצי אחוז. הדולר נסחר כעת ברמה של 3.04 שקלים, והאירו נסחר ברמה של 3.5 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים הבוקר בעד אחוז, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר בתל אביב.
11: נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיותך מהרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

דודו טסה עם בית ביפו. פותח לנו את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. יום שני בשבוע. יום שני שאין שני לו. זה היום. ואתם כאן על רדיו אילת 102 FM. שעתיים של מוזיקה נותרו לנו. המון תודה על החליל. אז אנחנו נמשיך להתענג על הצלילים. ושוב נאמר תודה לגרי סגור. לקרוא ממורית, אני איתכם עד 11, אלו עד אסטרייטס. סולטנס אוף סווינג, האזנה טובה.

Adrian Collins, Girl Like You. 16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר כאן ברדיו אילת, נאום 2 FM. איך אתם ואתם עם הגיטרות? שתדר לכם לשעה הזאת? קצת דארסטרייטס, קצת קולנס. טוב, היינו כבר הבוקר עם רדו צ'ילי קלפר, זה כאלה, בסדר. יאללה, בואו נעבור לדברים שעושים לנו פריחה. בקטע טוב כמובן. רש. פריק פאוור. יאללה, אפשרים קצת לקפצץ. אני עוד מה איתכם, אני כאן בתרגילים באולפן, 3 שעות בכל זאת לשידור. הגיע הזמן לזוז. יאללה, בואו נזוז יחד קצת, ידיים, רגליים, כתפיים.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
2: הקניון פתוח עד חצות.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.

אז אולי אתה בא בחור אנגלי, אנחנו באמת נזכרים עכשיו, אם כבר, אנגליה, אז יאללה, אירופה. סוף לשריפת הבגדים, חוק חדש באירופה, אוסר על השמדת עודפי טקסטיל. מהשנות ה-80 ייצור בגדים בעולם גדל בכ-400 אחוזים. כיום מיוצרים כ-100 מיליארד פריטי לבוש חדשים מדי שנה באירופה לבד. 4-9 אחוז מכל מוצרי הטקסטיל מושמדים עוד לפני שמישהו לבש אותם אפילו פעם אחת. במקום להשמיד ולשרוף, החוק החדש מחייב מותגי אופנה גדולים למכור את העודפים, לתרום אותם או למצוא להם שימוש חוזר. ומה בישראל? בישראל אין רגולציה בנושא ושוק האופנה פרוץ לגמרי לבגדים באיכות ירודה שמכילים כימיקלים ללא פיקוח, פסולת טקסטיל שנשארת ללא מענה. יש כל מיני עצומות בימים אלה שבאמת מנסות לגרום לכך שיהיה חוק ורגולציה שיחייבו את היצרנים לכל מיני רעיונות שכאלו, באמת להפסקת ייצור הפסולת המיותרת הזאת ולעשות עם זה דברים שבסופו של דבר יועילו לכולם והטקסטיל יגיע לאנשים שזקוקים לזה, בעצם שימוש חוזר כמו שהוא יכול להיות בעולם. 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. הוא

אחרי השעה 9 בבוקר. ידעתם על התוכנית החדשה של משרד החינוך? אי אפשר להציל את המערכת הזאת, כך אומרים במשרד האוצר, ומגבשים תוכנית לפירוק משרד החינוך. 200 אלף מורים כבר לא יועסקו על ידי המדינה. משרד האוצר מגבש לתוכנית לרפורמה המקיפה ביותר במערכת החינוך זה עשרות שנים. במרכזה, הקטנה של מטה משרד החינוך והעברת כל האחריות על הפעלת בתי הספר וגני הילדים מהמשרד לרשויות המקומיות. לפי התוכנית, האחריות להפעלת בתי הספר והגנים תהיה שלהם, הרשויות המקומיות, ומשרד החינוך יהיה אחראי בעיקר על התקצוב, מדידת הישגים ורגולציה. כמה מהמעורבים בגיבוש התוכנית מכנים אותה פירוק משרד החינוך, ואחרים מסתייגים מהמילה פירוק, אבל מודים כי התוכנית נועדה לבזר את הריכוזיות המופרזת של המשרד, בניסיון להתמודד עם הכישלונות לאורך השנים והמשבר במערכת. המצב הזה, מצב מתמשך וממשיך להידרדר חרף הגדלה בתקציב במיליארדי שקלים בכל שנה. אז נקווה שהרפורמה הזאת תצא לפועל בדרך זו או אחרת, וכמובן שתהיה רק לטובה, לטובת התלמידים והמורים, ושהמערכת הזאת באמת תתחיל להתרומם. אנחנו זקוקים לזה, הילדים זקוקים לזה. בהצלחה. הנה באו הימים, כך אומרת יובל דיין בשיר שלה. ואנחנו כאן ברדיו אילת תמיד מאמינים ומחזיקים בטוב. 35 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM.

ביום הכי יפה זה היה חדש של אמיר דדון, והוא יפה יפה. ואתם כאן על רדיו אילת 102 FM, 33 דקות

0: שבע לנו, יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטרים של פעם באיכות הכי גבוהה ותאים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

לחיות, זאת קורין הלל. אמנם היא כבר לא איתנו בין החיים, אבל כל עוד חיה, חיה לגמרי על מלא, ועבדה קשה קשה להשאיר אחריה את כל המוזיקה הנהדרת הזאת, כך שהיא תוכל להמשיך לחיות לנצח בקרבנו. אנחנו רדיו אילת, 102 FM.

Good feeling. איך אתם בתחושה טובה ככה הבוקר הזה? כבר, מה זה בוקר? כבר 10. יש כאלה שרק מתעוררים עכשיו. יש כאלה שערים כבר ממש מזמן ונמצאים איתנו כאן מ-7 בבוקר. ואנחנו מסיימים עכשיו את השעה השלישית שלנו, נכון? השעה השלישית ביחד. אבל יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה. מצוינת, מציע לכם להישאר, אני נשארת כאן להיות איתכם ואיתכן ועם כל המוזיקה הטובה, ויש לנו גם ראיון עם יפה זית שהיא תספר לנו קצת על היום הזה ותייעץ על הנקה ותזמין את כולכן להגיע להשתתף ביום המקסים הזה, אז ידבר איתנו בעוד נגיד רבע שעה כזה, בסדר? אתם יכולות לחכות, ללכת להעניק בינתיים, ובכל מקרה אני כאן איתכם ואיתכן. מה שעכשיו, אפשר להגיד 5 דקות כבר לפני 10 בבוקר, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, פרסומות, חדשות, כל הזה, ונחזור עם עוד מלא מוזיקה טובה ודברים מעניינים וטובים ליום הזה. עד אז, השמחות, שהיא רק בשמחות. איזה יום היה לי.

0: שעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: הגדולים של אילת, 12 FM.

0: של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
3: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת,
1: נאו 2 לפם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ על החלפת מפקד פיקוד המרכז, מועצת יש"ע הביעה תמיכה באלוף אבי בלוט ושיבחה את פעילותו במאבק בטרור ואת שיתוף הפעולה שלו עם ההתיישבות. במקביל, המועצה חיזקה את שר הביטחון כץ על מדיניותו ביהודה ושומרון והודיע כי ראשי הרשויות צפויים להיפגש עמו היום אחר הצהריים. בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט שלא לדון בשלב זה במחליפו של אלוף אבי בלוט. כתבתנו לילך שובל מציינת כי משמעות ההחלטה היא שבלוט צפוי להישאר שנה נוספת בתפקיד. מספר בני אדם בהם זוג הורים ושלושה ילדים חולצו משריפה בבניין מגורים ברמלה. פעולות הכיבוי והסריקות בבניין עדיין נמשכות. עוד בחדשות, החייל שהותקף בסוסיה שבדרום הר חברון ונשקו נחטף זומן למסור עדות נוספת במסגרת החקירה נגד ארבעת החשודים במעשה. לאחר השלמת החקירה יועבר התיק לפרקליטות הצבאית שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש נגדם כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

יס פוטו. אינגריד, פותחים לנו את ה... פותחת לנו את השעה השלישית, הרביעית, כן, זו השעה הרביעית שלנו יחד לבוקר הזה, כאן ברדיו אילת, מהו 2:10 ועוד 7 דקות כמעט. מה אני רואה פה, מה אני שומעת? שערה במערכת הפוליטית, וואו, זה לא קרה מזמן, בערך שעה. רעידת אדמה לא קרתה מזמן, הבוקר הייתה, אפילו יש לנו פה עדויות מסמדר האהובה שלנו שחוותה בשלוש בבוקר את הרעידה וחשבה שהיא חולמת. מסתבר שלא, לא היה זה חלום סמדר, זו המציאות, אבל שערה במערכת הפוליטית, עוד שערה במערכת הפוליטית, לא להאמין, מה, אנשים לא סגורים על עצמם, אמרת אתמול ככה, היום ככה, חברים, מה נהיה, מה זה כל הגזלייטינג הזה שעושים לעצמכם? זה פשוט בלתי טוב, לא משנה, אנחנו כאן בבוקר של אילת כדי להתנתק מכל הרעשים האלה ולהיות קצת יותר מחוברים לעצמנו ולמוזיקה כמובן. אז נמשיך עם מוזיקה בקצב כמובן קצת אחר, בכל זאת 10 בבוקר. זאת קמילה קבלו, לייר. האזנה טובה.

0: זה בד בני, והוא שר למיה, ואנחנו ממש עכשיו רוצים לדבר עם אישה נפלאה ששוחחה איתנו לגבי שבוע שהוא, תקשיבו, שבוע הענקה בינלאומי, זה מה שקורה בימים אלו, ו... הייתה לי שיחה כל כך מרגשת אתמול והיום עם זייד יפה, שהיא יועצת הנקה והיא יודעת דבר או שניים על הדבר הכל כך חשוב הזה, ובא לי שתכירו גם, גם אתם אותה, כי היא מבינה, היא באמת מבינה מה צריך לתת לילדים שלנו בשביל שיהיה להם עתיד טוב יותר, ובשביל זה היא נמצאת איתנו הבוקר הזה כאן על הקו ברדיו אילת 102 FM. בוקר טוב יפה.
1: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות באילת ובערבה.
0: מה שלומך?
1: אני מתרגשת
0: חמודה,
1: כי זה יום שזה שבוע, בגלל שזה שבוע מאוד מיוחד שכל הארץ חוגג את השבוע הענקה הבינלאומי, והמסר הכי חשוב לכל אימא טריה או אישה בהיריון, את לא לבד. הנקה היא אומנות שלומדים. וכאן באילת יש לך רשת תמיכה מקצועית כדי שלא תצטרכי לעבור את הקשיים לבד.
0: וואי, זה קודם כל נהדר המסר הזה, את לא לבד, זה כל כך חשוב לאמהות טריות, כי זו תחושה שלפעמים אנחנו מרגישות, ובאמת מיליוני נשים ילדות ביום, ואין את הקשר הזה. אז באמת חשוב לי לשמוע על שבוע הענקה הבינלאומי, שאת מנגישה אותו כאן באילת. בואי תספרי לנו קצת, מה קורה בשבוע הזה, מה קורה היום?
1: בשבוע הזה, כל בתי החולים בארץ, הם חוגגים את שבוע הענקה, הם נותנים הדרכות לאימהות, הדרכות פרטניות, הדרכות ליווי הריון, הדרכות להנקה, הדרכות לשמירת חלב, הדרכה על שקיים בנק חלב. אצלנו היום באילת, מה שאנחנו עושים, אני יותר מרכזת את כל ההדרכה לצוות שנמצא במחלקות, במחלקת יולדות, במחלקת תינוקות ובמחלקה שלי, שכולם נדבר באותה השפה ושכולם ניתן את הטיפול המקצועי הכי טוב לאימהות שלנו.
0: וואו, זה נהדר, וגם, תראי, את לא יועצת הנקה ככה שמגיעה משום דבר, את אחות אחראית מחלקת נשים ויולדות ביוסף תלילת, המשמעות פה היא כבר יותר גדולה, זאת אומרת, זה מגיע באמת עוד מהרחם, מה שנקרא, עוד לפני הלידה אתם מביאות את הרעיון הזה של הנקה ואת החשיבות של זה, שזה
1: נכון,
0: מאוד חשוב.
1: נכון, אני תמיד אומרת לאימא, אל תחכי למשבר. תפגשי יועצת הנקה עוד בהיריון. הליווי מתחיל בהכנה מראש. ביוספטל, יוספטל מוציאה מילדות שהן מעבירות קורס הכנה ללידה, אני מעבירה הכנה להנקה, וזה מעניק כלים ומכוון אותך לרגעים הכי מרגשים בחדר לידה ובמחלקת תינוקות. באותו רגע שהתינוק נולד, הם שמים לך את התינוק על החזה, זה אור לאור, זה התחושה, זה החיבור, זה הדבר הכי מתאים, הכי
0: חד משמעי, אין טוב מזה.
1: להיות.
0: אין טוב מזה, זה נכון. זאת התחושה הכי טובה שיכולה להיות כל החיים.
1: נכון, ולתת את האפשרות הראשונית לתינוק באותו רגע לינוק, שאנחנו קוראים לזה שעת הזהב, זה דבר נפלא. זה ממש דבר נפלא.
0: אני רוצה להגיד לך יפה שאת ממש זכית ללוות הרגעים האלו. זה באמת זכייה בלוטו ללוות כל החיים את הדבר הזה. וגם אנחנו זכינו בך שאת עושה את הדבר הזה ומביאה את זה ליולדות ומדברת איתנו הבוקר הזה. אז באמת בהתאם לרעיון הזה של שבוע הענקה בינלאומי, אני רוצה שככה נדבר על המסרים שאתם בעצם בגדול, על המסרים שאתם מנסות להעניק לאימהות, למשפחות.
1: אני תמיד אומרת שההנקה זה אומנות. זה לא קורה, זה לא קסם שנקרא באופן אוטומטי. ויש נשים שחושבות שכן, שהנקה זה אינסטינקט טבעי לחלוטין, אבל כשהן נתקלות בקושי, הן חוות תסכול. ואני לא רוצה את זה. אני רוצה שהאימא תיקח לעצמה את הזמן. הנקה זה מיומנות, זה המיומנות של התינוק לינוק, והמיומנות שלך להניק, וצריך ללמוד את זה. ולפעמים יש קשיים בימים הראשונים, וזה נורמלי, וזה לא דבר שמעיד על כישלון.
0: כמה חשוב שאת אומרת את זה, כי את יודעת, זה נשמע כאילו, מה זאת אומרת? התינוק יודע לינוק כי אנחנו יונקים מטבענו. האמא אמורה, זאת אומרת, זה לא אמורה להיות פעולה שזה, ואת אומרת, לא, זו מיומנות, לומדים את זה. וואו.
1: נכון. והאמא צריכה להיות גם תשובה לגוף של התינוק שלה, שהיא תזהה את הסימני רעב המוקדמים, כמו תנועת שפתיים, ערנות, בכי זה כבר סימן רעב מאוחר, לא צריך לתת לו להגיע לבכי. בשלב שהוא מרגיש שהוא רגוע, פשוט לחבר אותו לשד, ואז הוא יונק, והאימא רגועה, והתינוק רגוע. וזה מצליח.
0: בטוח.
1: ואני יודעת שיש אימהות שתמיד שואלות, איך אני יודעת שזה מספיק לו? ואני מדבירה להם שהשד הוא לא איבר שהוא שקוף, שאפשר לראות את ה... את הכמות שהתינוק יונק. אבל מה, יש לנו מדדים אחרים. יש את ההפרשות של התינוק, יש את מספר החיתולים שהוא צריך לתת.
0: כן.
1: אני מסבירה להם ומדריכה אותה, מהיום השישי, שישה חיתולים ליממה, כי הוא צריך לעשות פעמיים, או שהוא בכלל לא עושה, כי בחלב אין שאריות. הגוף של התינוק סופג הכל.
0: וואו.
1: וזה פלא עולם, הדבר הזה.
0: אז באמת אולי נדבר על היתרונות של החלב לתינוק וגם לאם. ויש.
1: בסדר גמור. יתרונות של חלב אם לתינוק זה ההגנה הכי מושלמת.
0: כן.
1: זה החיסון הראשוני שהוא מלא בנוגדנים שמגיעים לתינוק, שמגיעים לתינוק מפני מחלות.
0: כן.
1: החלב אם הוא מותאם אישית, ההרכב שלו משתנה לאורך היום. כל הנקה היא משתנה מבחינת שומנים, מבחינת נוזלים, וגם שהקצב של התינוק שהוא גדל, חלב אם מתאים את עצמו לצמיחה של התינוק.
0: נכון.
1: חלב אם, אין דבר יותר נפלא מזה. זה לא כמו מטרנה או משהו אחר, שאת מכינה על 120, שלוש כפות מחוקות, ואת משלימה לו את זה, הוא כל פעם מקבל אותה ארוחה.
0: כן.
1: אבל אצל האמא, לא. כל ארוחה שלו היא משתנה. וזה הקסם שבדבר הזה. וזה קל לעיכול, הוא נספק בצורה מושלמת במערכת העיכול של התינוק.
0: נכון.
1: וזה מפחית גזים וכאבי בטן. אין לא, דבר זה, יותר טוב מזה.
0: בהחלט, זה מנגנון גם מופלא, הדבר הזה שכשהילד רעב, פתאום האיבר הזה שמייצר חלב, באוטומט, זה מדהים, זה לא הגיוני. אני לשמחתי הענקתי את ה... ילדים והרבה זמן, וזה פשוט הדהים אותי כל פעם מחדש איך זה עובד, המנגנון המופלא הזה, הגאוני הזה. אבל מצד שני, יש אנשים, יש אמהות שלא יכולות להעניק, יש גם את המקרים האלו, ויש גם אמהות שלא רוצות להעניק. מה את עושה במקרה כזה, שאמא אומרת שהיא לא רוצה?
1: אם שלא מעוניינת להעניק, זו היא בהחלט שאלה מצוינת וחשובה. תקשיבי, התפקיד שלי כיועצת הנקה זה לא ללחוץ את האימא, אלא לבוא מתוך חמלה ולתמוך ולהעניק לה את הידע והכלים. אבל במידה והיא לא מעוניינת להעניק, אני אתן לה הדרכה ליבוש חלב. אני אתן לה הדרכה על טיפול תרופתי ועל הדרכה ליבוש חלב וטיפול טבעי, טיפול שמרני.
0: אוקיי.
1: אני לא פוסלת אף אימא. כל אימא היא אחראית להגנה של התינוק שלה.
0: נכון, זה מסר חשוב.
1: וזה מעולה.
0: מצוין. אז יפה, ממש ככה, משפט לסיום, לקראת שבוע הנקה, כל כך חשוב הזה שמתחיל היום בעצם.
1: לא, אנחנו התחלנו מאתמול.
0: מיום ראשון. אוקיי, זה כל השבוע.
1: יש לי להגיד, אני רוצה להגיד לכל אמא שמקשיבה לי,
0: כן.
1: את עושה עבודה מדהימה בכל דרך שבה בחרת להזין את התינוק שלך.
0: נהדר.
1: אני חושבת שזה לא משנה באיזה דרך האמא מניקה, או שהיא נותנת חלב תמל. העיקר שהאמא מאושרת, נכון. ותינוק הרגוע. אמא מאושרת ותינוק הרגוע, המשפחה מסגשגת. אין דבר יותר נפלא מזה.
0: איזה מסר נפלא, איזה מסר נפלא. זייד יפה, את פשוט אישה נפלאה, אחות, יועצת ענקה, סגנית אחות אחראית, מחלקת נשים ויולדות ביוסף תלילת. תודה רבה על השיחה החשובה הזאת, ותודה על המסרים הכל כך, כל כך חשובים. שמעתם נשים יקרות, זה לא משנה, העיקר תהיי מאושרת, ותהיי אחראית למשפחה משגשגת, אין יותר חשוב מזה. שיש שבוע מבורך יפה, ובהצלחה, ותמשיכי לחזות באושר הגדול ביותר בעולם, תינוקות שמגיעים לעולם מדי יום. שיהיה לך יום מוצלח וכל טוב.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. וואו, זה היה מרגש, תודו שזה היה מרגש. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, בוא נשמע איזה שיר שמתאים לרעיון הזה של תינוקות שנולדים מדי יום, לאושר הגדול הזה. 25 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, המחר שייך לצעירים. זה פיטרות.

0: הצלילים שעושים לי את הבוקר. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם.

0: התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הבוקר של אילת, 102 FM.
6: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה ותאים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
5: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

עכשיו. משינה, אז למה אני פוליטיקה עכשיו? איכשהו זה מתחבר לי ל-1995, בזיכרון פחות טוב, פסטיבל הרד, שהסתיים אז בעקבות האסון הכבד, ומאז לא התקיים הפסטיבל הזה, והנה, היום נפתח שוב פסטיבל הרד עם מלא הופעות ודור חדש וצעיר ו... בסך הכל, אתם יודעים, הפסטיבלים האלה מאוד מאוד חשובים, בשנים האחרונות לא כל כך הצלחו ליהנות מכל הטוב הזה של, של פסטיבלים, בעקבות המלחמה ולפני כן הקורונה, והנה הדבר הזה חוזר, ופסטיבל הרד, 4 ימים של מופעי ענק, היום, עד 6 באוגוסט, איזה כיף לכל החבר'ה שהולכים להיות שם ולחגוג ולשמוח, תהנו מלא מלא, תשתו הרבה, תענוג פסטיבלים של מוזיקה, תמיד בעד. Just I love, just like I love you. וג'סטין טימברלייק. ואתם באתם על רדיו אילת, מה המשתם? 35 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. It's just Justin.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך
2: מדי במחסני חשמל.

48 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו ממש קרובים לסיום הבוקר שלנו יחד, בוקר ארוך מלא במוזיקה טובה. יאללה, בואו נחזור לקצב הרוק, לני קרביץ, בלק ולווטין.

בלק ולווטין. איי איי איי, לני קרביץ מביא אותנו לסיום התוכנית שלנו הבוקר הזה, הבוקר הארוך שלנו, 4 שעות של מלא מוזיקה טובה, כמו שצריך להיות בחופש הגדול. כן, זה ימים של חופש, מה לעשות? אז צריך לרקוד או לשמוע מוזיקה כדי להירגע, לאיפה שאתם רוצים תיקחו את זה. אני רוצה לומר לכם ולכם תודה, כי היה לי שוב תענו גדול להעביר את השעות האלה יחד איתכם ואיתכן. אתם ודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ואתם עוקבים ועוקבות אחרינו באינסטגרם ובטיקטוק וביוטיוב ובפייסבוק ובכל מקום. בקיצור, אנחנו נמצאים בהכל, בכל מקום, הוא בכל זמן. נאמר תודה לדרי חודיקובה, כמובן, וכמובן, כמובן, לגרי סיגור, שאין כמותו, אין כמותו בשום מקום בעולם. זהו, לי קוראים אמרית, אני חוזרת גם אחר בבוקר כרגיל, 7 עד 11, לשעות של מוזיקה טובה, בשורות טובות, ועוד דברים טובים שנתבשר בהם. כי כך אנחנו רוצים ורוצות. זהו, תהיו טובים, אלו ימים מאוד מאוד מאוד חמים, תשתו הרבה, אל תהיו יותר מדי בשמש, ואל תשכחו למלא את קעריות המים שכבר הכנתם מראש לחיות שבחוץ. זהו, בואו נסיים קצת טופים, גיטרות, בס, כל מה שצריך. אלו הרד הוט צ'ילי פפרס שוב, דני קליפורניה, שיהיה לכם אחלה של יום שני, כי אין שני, לא.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מרשטיין
1: לפם. כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: ככה מתחילים ערב קוקוריק!
5: יאללה, עם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחל הים האיראני?
6: נו,
5: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: או, ככה מתחילים ערב
2: ראשון עד חמישי בשש.
7: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: מיד באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: נראות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הטענות כי הודיע בשידור חי על הדחת מפקד פיקוד המרכז ומכנה אותן שקר מוחלט. לדבריו, מינויו של האלוף דדו בר קליפה הומלץ כבר בחודש אפריל על ידי הרמטכ"ל, והליך המינוי החל עוד לפני הרעיון שעורר את הסערה. כץ טען כי כשנשאל אם בכוונתו להדיח את האלוף אבי בלוט, השיב בשלילה והשים את יריביו בקמפיין פוליטי שנועד לפגוע בממשלה. איראן מחישה את דברי הנשיא טראמפ שלפיהם טהרן חזרה למסע ומתן עם וושינגטון. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי בשלב זה אין שיחות ישירות עם ארצות הברית וכי המגעים איתם מתנהלים באמצעות מתווכים, זאת במקביל לשיח נפרד מול אומן בנוגע למעבר בטוח במצר הורמוז. הוא הוסיף כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, המצר לא ייפתח מחדש. ממשלת לבנון החליטה להרחיב את המשלחת שלה לסבב המסע ומתן עם ישראל ברומא שיחל מחר. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
12: בפי דיווחים לבנונים, ישראל מפעילה לחץ מוגבר על לבנון באמצעות המתווך האמריקני כדי שהצבא הלבנוני ייכנס לרכס עלי טייר ויקבל שליטה על מתקנים שם, במקביל לנסיגה של מחבלי חיזבאללה ופירוז האזור.
11: פלילים עכשיו, בית המשפט דחה את בקשתו של הנער בן 15 שנאשם ברצח ימנו בנימין זלקה להעביר את התיק להליך גישור. הפרקליטות התנגדה גם היא למהלך, בטענה שמדובר בתיק בעל חשיבות ציבורית שמצריך בירור של כל הראיות במסגרת משפט מלא. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עוברים לכלכלה, עליות שערים של עד אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו ניצן כהן.
6: מובילות את העליות מניות עזריאלי, בנק הפועלים וניומד אנרג'י, שמחזיקה במאגר הגז אפרודיטה שמול חופי קפריסין, וקיבלה תג מחיר של 2 מיליארד דולר בסוף השבוע. הדולר ממשיך לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 3.04 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים כעת בחצי אחוז, מה שמתדלק את העליות בבורסה בתל אביב.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: ישראל, היום.
16: אילת 102.

רדיו גגה, עוד שנייה אנחנו נתעמק בביצוע הזה, בדיוק מי הוא ומה הוא, אבל קודם כל בוא נגיד בוקר טוב, שעה של הקטע של אילת יוצאים על הדרך, אתם על אילת 102 FM, נגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המהממת והמצוינת שאנחנו הולכים לשמוע בשעה הקרובה, ונגיד גם בוקר טוב ותודה רבה לעומרית לברי אביאל שהייתה כאן לפניי, אני מיכל בלוך, אנחנו יוצאים לדרך, אז אמרנו, קווין עם רדיו גגה, זה לקוח מתוך הופעה של להקת קווין בבודפסט ב-27 ביולי 1986, הופעת רוק מערבי הראשונה מאחורי מסך הברזל, שנערכה בעצם באצטדיון, ממש 40 שנה עברו מאז, לא מרגישה זקנה בכלל, לא מרגישה זקנה. אז כן, אז תדעו רק שב-30 באוקטובר הולך לצאת בעצם על דיסק כפול, תקליט משולש, DVD ובלו-ריי, תחת השם קווין בודפסט, כל ההופעה שעבר שחזור קפטני ומיקס חדש. זהו, אז זה היה קווין עם רדיו גגה, ואנחנו ממשיכים עכשיו. ביקשתי מגרי המון המון שירים שאני אוהבת, איזה כיף שהוא ממש הקשיב לי ועשה את זה. אז קבלו עכשיו את נונו עם קיוט בוי, שתהיה הזנה טובה.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: השיר הזה היה שיר השנה שלנו במצעד, בשנה שהוא יצא, אני לא זוכרת מתי זה היה, זה היה לפני הרבה זמן. הרבה מים עברו בנער מאז. נונו עם קיוט בוי, עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר, שאמרתי לגרי שיש שירים כאלה, מכירים את זה שאתם שומעים שיר בפלייליסט, ואיכשהו כאילו מסתיים, אתם מעבירים לשמוע אותו עוד פעם, ואז מעבירים לשמוע אותו עוד פעם, ואז מעבירים לשמוע אותו עוד פעם, או שאני המשוגעת היחידה, לא משנה, בכל מקרה, זה השיר שלי. לא יודעת אם זה המילים הכל כך נוקבות, לא יודעת אם זה הכינורות שיש שם ברקע, לא יודעת, באמת, אין לי מושג, אני פשוט ממש אוהבת את השיר הזה. אריק ברמן, הגשמה עצמית.

טוב, בא לי עכשיו את השיר הזה עוד פעם, סתם. אריק ברמן, הגשמה עצמית, הקצב של אלת, אלת מאו 2 FM, אנחנו עוברים עכשיו להראל מויאל עם 1990.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שיחה וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: הקצב של אילת 102 FM.

אחד הדואטים היפים והמפתיעים, חוליה אגלסיאס עם סטינג פרג'ייל, לא מעכשיו, מ-1994, מתוך אלבום קרייזי של חוליה אגלסיאס, שכולו בעצם היה מחוות ושיתופי פעולה עם אומנים בינלאומיים גדולים, בין היתר פרנק סינטרה, אלטון ג'ון וסטיבי וונדר. הקטב של אלה, תודה שחזרתם אלינו, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם בוי ג'ורג' והמחווה שלו לישראל, We Will

0: עדן גולן ושרק עם סטארבקס, כי היא יודעת שבסוף יהיה לה סטארבקס, כנראה. קטע של אלעד, אלעד 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם נס וסטילה, שלמרות שהם שניים, הם עושים אחלה מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עוש

אני באמת אוהבת את היצירות של שני האנשים האלה, נס וסטילה עם מונולוג. עכשיו אנחנו עוברים לשיר שממש התחננתי לגרי שישים. שיר שמבחינתי הוא מאוד מאוד מאוד underrated, מאוד לא מוערך וחבל, כי מדובר בשני אומנים מדהימים. אחד זה אילי בוטנר הגדול מכולם, והשני זה גיא מזיג, שהוא לחלוטין לא קטן, הוא גדול גם כן בפני עצמו, וזה שיתוף פעולה של שניהם ביחד, שנקרא עוד אחד ששר לך.

לפני כמה שנים בראיון שקיימתי עם אילי בוטנר פה בתחנה, אמרתי לו שיש לו את היכולת המופלאה הזאת לקחת כל שיר, ויחד עם התביעת אצבע המוזיקלית הכל כך כל כך מורגשת שלו, הוא יכול להלביש שיר אחר לכל אומן אחר. ואני חושבת שהשיר הזה הוא אחת הדוגמאות היפות, כי גיא מזיג עם כל הפאנק שלו, מורגש פה, ונשמע כאילו השיר נכתב ככה. ולא, הוא לא נכתב לו, הוא בא אחר כך. סתם שתדעו. קצב של אילת, אילת 102 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא, ממשיכים עכשיו עם ברונו מארס וצ'ה צ'ה צ'ה.

0: הכסף של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: יהוו!
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: זכר. וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
12: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: אחד מהלהיטים הכי גדולים מבחינת שירי המחאה של שנות ה-80, ברוס הורנס ביחד עם The Range, The Way It Is. מי שלא מכיר את השיר הזה, אז כן, זה המקור, חבר'ה, זה המקור. טופק בא 12 שנה אחר כך. קצב של אלת אלת מהו 2 FM, זהו, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן להיפרד להיום, אבל שימו לב, מחר יום שלישי, אנחנו נשתמע גם מחר. כן, כן, שלא תגידו שלא אמרתי לכם, אנחנו נהיה פה גם מחר. וזהו, נגיד תודה רבה לגרי סגור, שגם מיד אחרי יהיה כאן עם הקצב של אלת עד השעה 2, אז שווה להישאר ולהזין. אז המון המון תודה גרי על מוזיקה מצוינת, תודה ששמת לי שירים שאני אוהבת ככה. היה פשוט תענוג. אנחנו נסיים עם עומר אדם וריו דה ז'נרו, שיהיה לכם המשך יום נפלא. יאללה ביי.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אני רוצה להגיד,
7: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקניון פתוח עד חצות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי היום להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מכחישה את דברי הנשיא טראמפ שלפיהן טהרן חזרה למסע ומתן עם וושינגטון. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי בשלב זה אין שיחות ישירות עם ארצות הברית וכי המגעים איתם מתנהלים באמצעות מתווכים. זאת במקביל לשיח נפרד מול אומן בנוגע למעבר בטוח במצר הורמוז. הוא הוסיף כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, המצר לא ייפתח מחדש. התחזק החשד נגד תושב רמת גן שנעצר בחשד לידוי אבנים לעבר הכניסה למשרדי חדשות 12 בתל אביב ולהשארת מכתב איומים במקום. בית המשפט העריך את מעצרו בשלושה ימים לאחר שהמשטרה הציגה ראיות חדשות שלטענתה מחזקות את החשדות נגדו. עוד בפלילים, בית משפט השלום בבאר שבע דחה את בקשת המשטרה לנתח את גופתו של אושר קדושים שנורה למוות בנתיבות במוצאי שבת על רקע סכסוך פלילי. השופט קבע כי ניתן להסתפק בבדיקת סיטי ובבדיקות חיצוניות והורה לשחרר את הגופה לקבורה. פוליטיקה עכשיו, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין צפויים להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה חדשה וייתכן שיעשו זאת כבר מחר. כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. המהלך צפוי לצאת לדרך ללא בני גנץ, למרות המגעים שהתנהלו בשבועות האחרונים בין אדלשטיין לכחול לבן, בנוגע לשיתוף פעולה פוליטי. עוד בחדשות, גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב במהלך עבודתו במוסך בכסייפה. צוות מדה שהוזעק לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום לאחר ניסיונות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

and Cara Echoes. בניה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, יום שני בשבוע. כן, כן, אנחנו פה, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, אבל משום מה השיר הזה, לא יודע, קפצתי כזה ברשימה ואמרתי, איתו אני מתחיל, למרות שבכלל היה לי כיוון אחר, אבל אתם יודעים, בוא נשנה קצת את התוכנית לכיוון הזה. אחד השירים שאנחנו אוהבים מאוד מהתקופה האחרונה, זה שיר שיצא רק בסוף שבוע שעבר, ואנחנו כבר תוכנים אותו כי מגיע לו, זה אחלה שיר, נעשו סטילה עם מונולוג, קבלו את הגרסה הארוכה יותר של חן אייזן, לא הוא סוד. יאללה, יצאנו לדרך, מעכשיו עד השעה 2, יש לנו גם איזה שיר אחד או שניים חדשים להשמיע לכם, וגם רמיק של אופר ניסים עם זמרת שאתם תגידו, מה?

כל מה שחן אייזן עשה, חן אייזן הלא הוא הסוד, עשה, ולקח פשוט את החלק ההתחלתי ועשה איזה טיפה יותר נוח לדיבור וגם למיקס. אוי, איזה שיר, מונולוג של נס וסטילה. אני אוהב, אני פשוט אוהב את השיר הזה. אבל אם אנחנו כבר בשירים שאנחנו אוהבים, הנה עוד שיר ברמיקס שטוב. מהרגע שקיבלנו אותו, אנחנו משמיעים לכם אותו. וזה אחלה רמיקס. מי חשב שהשיר הזה יכול להיות עם רמיקס כזה טוב? זיהיתם או עוד לא?

0: המקור שלו של להקת של הצמד ריצ'י אה פוברי, ריצ'י אה פוברי, שזה באיטלקית השיר או אני, השיר ואני, סליחה, סלה פרקטיאמו, גרסת האפו של הדבר הזה. האמת שמעתי אותו היום ואמרתי אני חייב להשמיע לכם, אבל עכשיו שאני שומע את זה באוזניות יש לי הרגשה שעבדו עליי, נראה לי זה יאי, זה מושלם מדי, ויש כאילו דברים קטנים בקול שאתה שומע אך ורק כשאתה שומע עם אוזניות ואתה חובב מוזיקה שנים, אתה מצליח לזהות מתי זה באמת אמיתי, מתי לא. זה לא שיש בעיה בקול, נהפוך הוא, זה מושלם מדי. ופה הבעיה, למי שראה את המטריקס, הוא הרי מסביר במטריקס, להבדיל מיליון הבדלות, שבפעם הראשונה שהם עשו את המטריקס, הם עשו את זה מושלם מדי, ואז הם הבינו שאחרי שהם עושים את זה מושלם מדי, אנשים פשוט לא מקבלים את זה, כי אז הם אומרים, אוי, זה מושלם מדי, זה לא טוב. זה היה מושלם מדי עכשיו, הרמיקס הזה. חבל, כי זה קטע האמת שאני גדלתי עליו, מ-1980, 1981, אם אני זוכר נכון. טוב, זה הזמן להשמיע לכם זינגר חדש ראשון לתוכנית.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: אני חייב לומר,
1: רק באילת 102.
0: את השיר הזה כבר קיבלתי ביום חמישי וחיכיתי עד עכשיו כדי להשמיע לכם אותו. הסיבה לכך היא פשוטה, אני לא יודע מה אני חושב על השיר הזה, כי מצד אחד יש לך את אופרה ניסים, אופרה, מצד שני יש לך את מירי מסיקה, שזאת מירי מסיקה, כאילו, לא יודע, משהו פה לא יושב לי טוב. השיר הזה נקרא תזכור אותי, זה היה כמובן במופע הגדול של אופרה ניסים, אבל לא יודע מה השיר הזה, אולי בגלל ה-BPM שלו, הקצב, אני לא יודע. תזכור אותי, מירי מסיקה, אופרה ניסים.
2: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים שבא

0: נו, מה אתם אומרים? עכשיו תבינו, זה שיר של מירי מסיקה ואופר ניסים. זאת אומרת, אמנם המילים של הודיה, הודיה חיות, הלחן של נתן שלום, ההפקה המוזיקלית של אופר ניסים, אבל זה מירי מסיקה ואופר ניסים ביחד. זה לא מירי אופר ניסים מציג את מירי מסיקה, או שהורגלנו במשך הזמן. זה לגמרי שיר של מירי, בהפקה של אופר, של אופרה, וזה, לא יודע. מה אני אגיד לכם? אני באופן אישי מאוד אוהב את כל מה שאופרה עושה, בטח בעיבודים האלה, בטח אם זמרת כל כך מלאת סול כמו מירי, אבל לא יודע, משהו שם, לא, יכול להיות שאולי בגלל שזה משהו שונה ממה שאני רגיל לקבל ממנה, אז יכול להיות שאולי זה לא בא טוב, למרות שבגדול, לא יודע, אנחנו נשמע את זה. תזכור אותי, כך נקרא שיר חדש של מירי מסיקה ואופר ניסים. אנחנו עכשיו יוצאים להסקת פרסומות שהם יד לאחרי, נחזור עם עוד קטע. הפעם, אם היינו באיטלקית מקודם, עם ליקי יודיתי איפובדי, נעבור למשהו צרפתי מלפני, וואי, 10 שנים השיר הזה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהוא!
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו באילת,
6: הקצב של אילת עם גל סגור.
5: ובשתיים
6: גל רבינו.
7: מאה ושתיים FM.
6: הקצב של אילת, 102 FM.

שמסביר שהוא לא דווקא הסביר על השיר החדש שלו, הוא הסביר על העובדה והזכיר לכולם שמועדון תרבות, קולצ'ר קלאב, ההרכב שלו היה בעצם עשוי מסקוטי, מאנגלי, מיהודי, ובגלל זה קראו לזה מועדון תרבות, והוא באופן אישי כל כך, יש לו כל כך הרבה חברים יהודים, וחלקם גם ישראלים. המתופף, ג'ון מוס, הוא הרי יהודי, והייתה להם איזה סוג של התנחתה רומנטית כאן באלעד בשנות ה-80, לפני ובמהלך שיא ההצלחה שלהם. בהזדמנות אני אספר לכם. הם היו במלון שקראו לו לרום, שהיום אם אני זוכר נכון זה לגונה. אם אני זוכר נכון את הסיפור, אבל שוב, לפני יותר מ-40 שנה. אז הנה השיר של בוי ג'ורג' החדש, We Will Dance Again.

אתם לא יודעים, השיר הזה בומרנג, הסינגל החדש שלו והיפה שלו, על בעצם על הפעם הראשונה שלו, ועל האהבה הראשונה והלא נכונה, ואיך אתה מתמודד עם הלא נכון, והדבר הראשון שאתה לא רוצה להרוס כי השקעת בו כל כך הרבה, אבל בעצם הוא רעיל. וואי, אחלה שיר, בומרנג, שר טוויטר, תחפשו את זה, תשמעו את זה, אחלה זמר יש לכם שם. טוב, אנחנו נמשיך עם השיר המושמע ביותר בישראל. תנחשו מי הייתה התחנה שנגנה את זה הכי הרבה השבוע. רמז, אילת 102 FM.

0: FM. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: ובשתיים?
6: גל רבינו.
7: אילת, 102 FM.
8: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה ותאים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
6: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

קרי ניומן עם קוז. מזכיר לנו שפעם הייתה אחלה מוזיקה פה בגל החדש. 1980, אתם קוטעים של שיר הזה, כן, מ-1980. זה היה בתקופה שאם היית לוחץ על האורגן חזק מדי, אנשים היו בטוחים שיש אזעקה. בגלל שהיית לוחץ על הטאב חזק מדי. השיר הזה הוא הפך את זה לסוג של היט. אחד מאבני הדרך האמת של הגל החדש. זה היה ב-1980. 4 שנים מאוחר יותר הגיע אלבום מצוין של להקת Tears for Fears, שמתוכו אנחנו הולכים לשמוע שיר שבגדול כל מי שצעק אותו אי פעם בשנות ה-80 סביר להניח שנשאר בלי גרון, כי אתה צועק את זה מכל הלב.

ואני חושב שקיימת לשים עוד אחד כזה, למרות שבכלל התכוונתי לשים לכם סינגל חדש, נשאיר את זה לשעה הבאה. צורח את הנשמה שלי בשירים האלה של האלבום הזה. חנקנו לו את הביג צ'אר. טוב, האמת בכל אוסף אפשרי של החברים האלה של טירס פור פירס, וגם במקרה הזה אנחנו אמנם קופצים מצמד אחד לצמד אחר, אבל טוב, זה שיר שהוא לא גל חדש, זה שיר שנקרא פופ, אבל אם אתם שומעים אותו במיקס, אפשר לראות את הרוח של השיר הזה גם פה. קצת. אז מי במקרה הזה קופצים טירס פור פירס להרכב בריטי אחר, הפצ'ה בויז. זוכרים את השיר הזה בכלל? Opportunities. Let's make lots of money. טוב גם היום. השיר כאילו. והנה הביט.

נילטון וקריס לואו, Pet Shop Boys. יאללה, בוא נצא עם עוד אחד כזה. טוב, זה שיר שאומנם הוא היה מזוהה עם הגל החדש, למרות שהוא בכלל נעשה מכיוון R&B וסול, אבל הגרסה הזאת של מרק אלמון וסופצל הפכה אותו לאחד מהמנוני הגל החדש. עם זה נסיים את השעה הראשונה שלנו, וניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלת.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. אילת, 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: למשפט בית החינוך סקירה.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: החלטתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות משטרה והצלה עורכים חיפושים אחר נעדרים בשני מוקדים ברחבי הארץ. בנחל גוף שבערבה מחפשים מתנדבי יחידת החילוץ אחר אב וששת ילדיו בני 9-19 שהקשר עם המנותק במהלך מסלול הליכה לאחר שהתקנו את אם המשפחה כי הם מותשים מהחום הכבד. במקביל בכנרת נערכות צריקות אחר גבר כבן 40 שככל הנראה נכנס למים בחוף הטרפז ומאז נעלמו עקבותיו. בכיר במוסדות הליכוד ופעיל לשעבר במפלגה עוכבו לחקירה במסגרת פרשה כלכלית. במוקד החקירה עומד קבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל מאז 2012 שחשוד כי הסתיר זכויות בנכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים והעביר נכסים לאחרים כדי למנוע את מימושם לטובת החזר חובותיו. ידיעה שהביא כתבנו אבי כהן. פוליטיקה עכשיו, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין צפויים להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה חדשה, וייתכן שיעשו זאת כבר מחר. כך מוסר כתבנו הפוליטי בני אשכנזי. המהלך צפוי לצאת לדרך ללא בני גנץ, למרות המגעים שהתנהלו בשבועות האחרונים בין אדלשטיין לכחול לבן, בנוגע לשיתוף פעולה פוליטי. עוד בחדשות, ילד בן 9 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב ההסתדרות בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות. מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, ואביל במישור החוף.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

זה השיר, שעה שנייה של הקצב של עתיתי מעיינים. זה השיר שבעצם אנחנו הכרנו כ- We're going to Ibiza. זה היה שם איפשהו בסוף שנות ה-90. זו הגרסה המקורית מ-1975, We're going to Barbados. ופתאום נזכרתי והיו עוד כמה שירים כאלה של קיץ שחודשו פה במהלך השנים. אבל תקשיבו, אבל נפלתי גם על קוקו ג'מבו ועל קרפיצ'ו ועל כאלה. ואז נזכרתי, היה באמת איזה חיקוי של קוקו ג'מבו שפחות הצליח, זה היה של הרכב טיספון. שווה אשמה, שווה גם להיזכר בו. השיר הזה נקרא על שם הקוקטייל.

عندي قيمة مني تيسبون. חוץ מהשיר הזה היו לעמוד איזה כמה שירים ולעיתים, אבל לעיתים שהיו אולי גדולים לשנה, שנה וחצי, לא מעבר לכך, ובטח לא להשמיע בשנת 2026. הקטע הוא שלמה אני זוכר את הרכב הזה, מצאתי איזה דיסק ישן מאוד של שירי להקת קווין, שחברים במוזיקת הדנס, באותה חברת התקליטים אחת גדולה, החליטו שהם לוקחים את השירים של קווין ועושים אותם דנס. יש גרסה אחת שאני רוצה להשמיע לכם, אבל היא תגיע עוד מעט. אבל אתם יודעים מה? לא התכוונתי לשים את השיר הזה, אבל אחרי ששמעתי את השיר הזה של טיספון סקס און דה ביץ', שקרוי על המשקה, אמרתי, טוב, נו, בואו בעצם נשמיע, אם כבר השמענו את החיקוי, בואו נשמיע את המקור של בעצם למה שהם התכוונו כשהם הוציאו את השיר הזה. שזה היה להתחבק עולם. בישראל. בפתח תקווה. ומצרי הורמוז. מיסטר פרזידנט.

הרמיקס הזה נולד מאלבום מיוחד שנעשה, טוב, זה היה 5 שנים למותו של פרדי, 1996. בין היתר היה פה, וואו, היה פה דריל אינסטרקטור, היה די-ג'יי בובו שהיה חתום באותה חברת התקליטים של חברי מיסטר פרזידנט, והיו את U96 גם כן, שזה הרכב דאנס. ולכל אחד מהשירים, כל אחד מהאמנים האלה לקח שיר של קווין, קלאסיקה של קווין, מ-Radio Gaga ל-Flash Gordon ועוד ועוד, I Want to Break Free היה גם, וכל זה נעשה בגרסאות דנס ב-1996, שזה בעצם היה משהו מאוד, סוג של פורץ דרך, בטח ללהקה מאוד מזוהה עם רוק, לעשות את כל השירים האלה בדנס, והאמת היא שזה היה דיסק חמוד לאללה. Queen Dance Tracks, כך קראו לדיסק הזה. טוב, אם אנחנו גם ככה מתעסקנו עכשיו בסוג של רמיקס, למרות שזה היה הפעם הראשונה, אגב, שלקחו את הקול של פרדי, אחרי מותו, כן? 5 שנים אחרי מותו, אחרי לכתו, השתמשו בו בווקל המקורי בשביל הקטע הזה של די-ג'יי בובו. אז קבלו עכשיו רמיקס של אבא, ביחד עם הגרסה של דני מינוג, אחותה של קיילי מינוג. רגע, אני אחזיר את זה אחורה, כי אני חייב לשמוע את זה מההתחלה. The Winner Takes It All, המקור של להקת אבא, אבל יש פה גם את הגרסה של דני מינוג, שיצא הרבה הרבה אחרי השיר הזה, ברמיקס של רוד ליימן, מ-DMC. The Winner Takes It All, אבא ודני מינוג.

0: של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: אני רוצה אלי.
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: הקניון פתוח עד חצות.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבי.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום ב-4. באילת, 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

54 אולטרה ביחד עם another talk to you. אחד מהשירים האלה שאתם יכולים לשמוע המון ברדיו, וטוב, רק עכשיו זה מתחיל להגיע למודדים בכל מיני רמיקסים מוזרים וכאלה, אבל הנה עוד אחד כזה. מאמין שזה יעשה את הדרך ההפוכה, זה הגיע מהמועדונים לרדיו. DJ Dark ומנטור. שם הכי מוזר שאני אגיד היום. בונגו דה בולו.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אילת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת 102 FM. התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: שובצתי כרהיט. כך קראו על השיר הזה, כי קראו טוב, בגדול כשהיינו, וואי, כשהיינו שולחים אחד לשני דברים במייל, זוכרים את התקופה הזאת? טוב, יאללה, בוא נעבור למשהו
1: חדש, בהשמעת בכורה.
0: זה עצה הבוקר, האמת
1: בעילת 102.
0: והאמת התגעגעתי לקול של נרקיס, אז בגלל זה אני גם שם את זה. לגבי השיר, טוב, אני עדיין לא החלטתי, אבל אני אתן לכם גם לשמוע את זה ביחד, ידיעות איזה פעם. פרופסור למילים, נרקיס חדש.

האמת, פתאום עכשיו שמתי לב שאומנם השיר החדש הזה של נרקיס, פרופסור למילים, יצא באמת הבוקר, ויצא, זכרתי שראיתי איפשהו היום באחד האתרי האינטרנט, נדמה לי מאקו או וואלה, על חשיפת הבן זוג החדש של נרקיס. עכשיו הקטע הוא שאני זוכר שהם כמה תקופה לא קצרה ביחד איזה, כמה חודשים, ורק עכשיו היא חושפת אותו, יכול להיות שזה היה בשביל לקדם את הסינגל, או שהסינגל נועד לקדם את המערכת, תחליטו אתם, אני כבר לא יודע למי להאמין. הג'ינג'י הזה שיגע את כולנו. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהניתם לפחות כמו שאני נהניתי. מיד אחרינו גל רבינו בשעתיים שלו, אבל נשאיר אתכם עם פחות או יותר הסגנון הזה, הרוק הזה של הנייטי שחוזר ומתן דרור, שפשוט כל שיר רוק שאתם שומעים שאומן ים תיכוני עושה וזה נשמע טוב עליו, סביר להניח שמתן דרור איפשהו היה עם היד שלו ושם על זה יד ודחף את השיר. במקרה של שרית חדד שחוגגת כל כך הרבה שנות קריירה והולכת לעשות מופע באמת מרשים, אני אומר, סחטן עלייך, אחלה שיר, מקווה שזה יהיה אחד הלהיטים הגדולים שלה. השיר הזה נקרא אלה, סוף סוף יש לנו עוד שיר של אלה ולא רק של היהודים, משה שלום חנוך, ובאמת מגיע לשרית, זה ככה איזה אתה תותח או איזה בחום של תל אביב או איזה חגיגה כזה חדש, אחד מהלהיטים הגדולים שלה, אני מקווה. אז הנה, יקבלו את השיר אלה, שרית חדד. אנחנו ניפגש בעזרת השם אחר החל מהשעה 12 עד השעה 2, יאללה ביי.

0: רבינו. כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר. אני רוצה
1: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
1: הקניון פתוח עד חצות.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אלת. אלת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אלת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאלת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אלת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: סליחה. ובשתיים?
7: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. שדרות התמרים 27.
7: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת.
6: מיד באילת.
7: גל רבינו.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003. שירבית.
13: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההתראה הדרמטית לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. הכוחות בגבולות יצומצמו מיידית. פרסום ראשון של כתבתנו, לילך שובל. במכתב חריף שהוא עבר לנתניהו וכץ, מתריע סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידי על המשמעויות החמורות וההשלכות על צה"ל לאי העברת התקציב שעליו סוכם. המשמעות היא צמצום מיידי של כוחות המילואים בגבולות, עצירת תהליכי כשירות והפסקת גיוסים לקבע באוצר. תרם הועבר כסף. למרות הנחיית נתניהו. לאחר חיפושים משמעותיים, הותרו האב וששת ילדיו שעבד עם המקשר בנחל גוב שבערבה. מיחידת החילוץ ערבה נמסר כי האב וילדיו הותרו תשושים מאוד אך במצב טוב. אמבולנס של מד"א הוזעק למקום החבירה לבני המשפחה ומתנדבי יחידת החילוץ. בינתיים נמשכים החיפושים בכינרת אחר גבר כבן 40 שככל הנראה נכנס למים בחוף הטרפז ומאז נעלמו עקבותיו. ילד בן 7 טבע בבריכה בחולון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא במצב בינוני. נסיבות האירוע נבדקות. הלחימה בפשיעה, במהלך שתי פשיטות מבצעיות בקריות, נתפס במבנה בקריית ביאליק כ-66,000 שקלים במזומן וסמים מסוג קריסטל וקנאביס. ברכב שנעצר בקריית ים נתפסו כ-54,000 שקלים וכלי תקיפה. 3 חשודים נעצרו, נכלאו, והממצאים הועברו לבדיקות במעבדות הזיהוי הפלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חמה, גלעד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

Earthquake של ג'יסו. טוב, אנחנו יוצאים לדרך. כן, מעכשיו עד השעה 4, לבלות יחד, יום שני, כף באב, תשפ"ו, 3 באוגוסט 2026. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, מה נשמע? מה שלומך? אני מקווה שהכל בסדר. אנחנו מתחילים יחד עם מפגש השייך היום. יו, איך בא לי סמבוסק, יאוולי. סמבוסק פיצה. הלילה קצת אחרי 3, האדמה החליטה שגם היא לא כל כך מצליחה לישון. החליטה לזוז, היה לו נודי שינה. ונתנה ניעור קטן לכל אזור הדרום. מוקד הרעידה היה סמוך לעיר סואץ שבמצרים, בעוצמה שינה לפי הדיווחים בין 5.2 ל-5.6. היא הורגשה היטב באילת בערבה, באזור ים המלח, אפילו במרכז הארץ היה קצת. נכון לעכשיו לא דווחו על נפגעים או על נזק. האמת, באילת כבר קשה להתרגש. אזעקות, מלחמות, טמפרטורה של תנור, עכשיו גם רעידת אדמה בכלל, אז... מי שהתעורר מהמיטה בדק קודם אם זה רעידה, רעידת אדמה, או שזה סחרחורת מהמזגן. אבל ברצינות, זאת תזכורת בעצם שרעידות אדמה יכולות להגיע בלי הזמנה, בלי התראה ארוכה. במקרה של רעידה חזקה יוצאים לשטח פתוח אם אפשר, ומתרחקים ממבנים ומחלונות כמובן, ולא נכנסים למעלית בשום פנים ואופן. בקיצור, האדמה רעדה, אנחנו הרגשנו, ולשמחתנו הפעם זה נגמר בעיקר בהודעות בוואטסאפ של הכל בסדר, הרגשת את רעידת אדמה, גם אתם הרגשתם את זה? או... כן, אני הייתי בטוח שזה בגלל הקפה ששתיתי לפני. היום מציינים בעולם כמה דברים. היום מציינים את יום ניקוי הרצפות. כן. שזה יום שנוסד על ידי חברת הולווי האוס. קוויק שיין, שזה בעצם היום, המטרה שלו להפנות את תשומת הלב לרצפה שאנחנו דורכים עליה בעצם, שאנחנו צועדים עליה יום יום, אבל לא תמיד מעניקים לה את תשומת הלב הראויה. זה יום שמוקדש לניקיון, טיטוש, שטיפה, קרצוף, אולי שאיבת אבק גם, מתוך ההבנה שניקיון הרצפה הוא חלק חשוב משגרת ניקיון הבית. אז היום, אם לא יצא לכם לשטוף את הבית הרבה זמן, זה הזמן לעשות את זה. היום עוד יום מאוד מיוחד, שתדעו לכם. כן, היום זה יום אחד הימי, זה יום שמוקדש כולו לאחד מהפירות הכי אהובים עליי בעולם. אולי האהוב עליי בעולם, וזה היום יום האבטיח הבינלאומי. כן, כן, יש יום ליום האבטיח הבינלאומי. האבטיח אחד מפירות הקיץ המזוהים ביותר. על פי הערכות הוא בוית לראשונה לפני יותר מ-4,000 שנים באפריקה. הפרי הזה מורכב מ-92% מים, ולכן גם מסייע לשמירה על מאזן האוזנים בגוף, לביסות הטמפרטורה של הגוף ולתפקוד תקין של האיברים. הוא גם אחראי להעביר בעצם רכיבי תזונה אל התאים. וכוס אחת של אבטיח טרי מכילה 5% מהצריכה היומית המומלצת של ויטמין 14A, ו4% מויטמין C מהצריכה היומית המומלצת של אשלגן ומגנזיום, סתם שתדעו. אבל את מי זה מעניין, מה הוא מעביר? הוא טעים פשוט. ובא לי אבטיח. זה מה שבא לי. בא לי אבטיח. כן? בא לי ממש אבטיח. נוזלי, טעים, כיפי. הקרנצ'י הזה גם כאלה. יצאנו לדרך. יחד עם מפגש השייך.

אחיו חמה בדעת. טוב, אנחנו יחד עם מפגש אשר בסדרות הדברים 27 אילת. פתוח 24 שעות ביממה. ממוצאי שבת ועד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח רצוף. מפגש השייך באילת, אם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון, זה המקום בשבילכם. במפגש השייך תמצאו סמבוסקים במגוון טעמים, גבינה, פיצות, פטריות, בולגרית, זאטר, ביצת עין, לצד פיצות בטבון עם תוספות, בגל ירושלמי, בגל מלוח, בגל מתוק, ואם אתם מחפשים גם ארוחה קלה, אז תמצאו שם טוסטים בהרכבה אישית, סלטים בהרכבה אישית, וחובבי המתוקים גם ייהנו ממבחר עוגות, עוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגיות ביתיות, מלבי, ובימי החורף יש גם את הסחלה וחם. יש שם כמובן את המשקאות, אם זה אספרסו, קפה הפוך, שוקו, אייס קפה, אייס וניל, שתייה קלה, מיצים טבעיים, ברד, כל מה שאתם באמת רוצים. אז מפגש השייך מזמין אתכם, אם זה לארוחת בוקר, אם זה לארוחת ערב, אם זה לנשנוש לילי, עם מגוון רחב של מוצרים חלביים ופרווה, כולם בכשרות מהדרין, ויש שם גם מקום ישיבה נוח עם שירות טייקאווי שאתם יכולים גם לקחת, ומתאים גם למשפחות. יש גם משלוחים, אבל זה יקרה בעתיד. מאפייה ובית קפה עם מאפים טריים, טבון, אוכל טוב וקפה איכותי, מפגש השייך, זה שווה וכדאי. אני טעמתי, לקחתי, אני אומר לכם, שווה, בהחלט בהחלט בהחלט שווה. טוב, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו נשוב כמובן מיד מיד אחרי. הנה רבע לאפריקה, כן כן, מוציאים את הווה נגילה. אני אוהב אותם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

זה יום יא בבא. אנחנו חזרנו אחרי פרסומות. אנחנו כמובן נספר לכם דברים שקורים ברחבי העולם, כמו למשל פוביות. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש המון אנשים שיש להם פחדים גם מוזרים, ואני אתן לכם כמה, כמו למשל כרונופוביה. ידעתם שיש כזה דבר, כרונופוביה, שזה פחד מהזמן שעובר בעצם? קשה להם להסתכל על שעונים לאנשים שסובלים מכרונופוביה. יש גם מדורטופוביה, זה פחד מאיבר גברי. מדורטופוביה, יש כזה, מסתבר שיש כזה פחד. פרוקטופוביה, זה פחד מטוסיק. באמת, יש, אני לא צוחק אם אני אומר את זה. פחד ממראות ומהשתקפות של עצמך. יש גם כזה פחד שנקרא האיזופטרופוביה. האיזופטרופוביה. יש גם את זה. סלידה מחורים. פחד מחורים. שנקרא טריפופוביה. טריפופוביה. טריפופוביה. שזה פחד מחורים. גלובופוביה. יש כזה דבר, גלובופוביה, שזה פחד מבלונים. יש מלא פחדים. כן. אוטומטונופוביה, שזה פחד מבובות רעבה, מדמויות שנראות אנושיות. יש גם, כמו שיש פחד מאיבר גברי, יש גם פחד מאיבר נשי, כן. אורוטופוביה, כן, נשבע לכם שזה אמיתי, תבדקו אותי. סקופופוביה, זה פחד שאנשים מסתכלים עליך. פחד ממגע, יש גם פחד ממגע. פחד מהאין סוף, מאין סופיות. משהו עזוי, באמת משהו עזוי. טוב, אז כאלה אנחנו ניתן לכם כל מיני דברים כאלה מיוחדים. סבבה? סבבה. יאללה, הנה נדב חנציס ואופק הדניק.

אם עדיין לא הייתם במפגש השייך, אנחנו מזמינים אתכם להגיע לשם. כן, כן, למפגש השייך. אתם בהחלט מוזמנים. וואי, בא לי למען האמת סמבוסק. גם בא לי אבטיח. יש סמבוסק אבטיח? נראה לי שזה לא יעבוד כל כך הסיפור. לא יעבוד כל כך הסיפור הזה. אבל כן, בגלל שהיום יום האבטיח, אז בא לי אבטיח, אבל גם מצד שני בא לי נורא סמבוסק פיצה. אז ממש אבל בא לי. יורך בא לי. טוב, אם לא הייתם במפגש השייך, אז זה הזמן להגיע. הם חזרו בגדול משודרגים יותר, מדהימים יותר, עם טבון אבן, ששווה באמת לתאום. אז תגיעו. סדרות התמרים, כן, כן, סדרות התמרים, זה ממש ליד בית פיליפ מורי, זה בעצם במתחם החנויות שם, איפה

איזה יום היה לי סמואל. שמחות, כן. טוב, סיפרנו לכם על נפגש השייח, נספר לכם על זה גם בהמשך. אנחנו בעצם איתכם במהלך כל השבוע נספר על מפגש השייח. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, עוד מעט גם יש לנו את פינת הספורט כמובן, יחד עם יקיר, אבל זה יקרה בהמשך. נצא להפסקה קצרה, ממש אחרי השיר, ונחזור מיד.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: הקניון פתוח עד חצות.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים?
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. עכשיו, מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

במבוליאו, ג'יפסי קינגס. טוב, אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם מפגש השכימה, עם כל הטעמים המדהימים של המאפים. בוא'נה, יש לי חולשה למאפים, בטח לסמבוסק. עם כל הסומסום כזה למעלה, עם שהוא יוצא מהטבון, זה משוגע, זה כיפי. וואי, איך בא לי. טוב, גם האבטיח, גם הזה שאני מדבר על מפגש השייך. מה קורה פה? מה קורה פה? מה נשמע?

0: גם, וואו, טוב, בואו נשמע עוד שיר קצר, ותכף אנחנו נסיים גם את השעה הראשונה. לפני שאנחנו נסיים את השעה הראשונה, אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מפגש השייך, וגם מספרים לכם קצת על דברים שקורים בחווי העולם, לכאן ולכאן, כן? אז נספר לכם גם על עוד שטויות כאלה ואחרות. לא רק שטויות, גם דברים טובים אנחנו נספר לכם, כמו למשל שהיום, היום בדיוק היום, לפני 534 שנים, החל כריסטופר קולומבוס את הפלגתו המפורסמת, שבעצם בה הגיע לאמריקה וגילה את אמריקה. היום, ממש היום, לפני 534 שנים. היום יש כמה אנשים שחוגגים גם יום הולדת, כמו למשל היום מרתה סטיוארט חוגגת 85, מרטין שין חוגג 86, וטוני בנט, כן כן, טוני בנט, היום לפני 100 שנים נולד, למרות שהוא הלך לעולמו ב-2023, כשהוא בן 97. כן. היום בדיוק היום לפני 100 שנים. יש עוד כמה שחוגגים, כמו למשל ג'יימס הטפילד, סולן להקת מטאליקה, חוגג יום הולדת. משה בן בסט חוגג יום הולדת. שמרית לוי ססון חוגגת יום הולדת. ברנו טגניה חוגג יום הולדת 45. רויטל זלצמן חוגגת יום הולדת, והזמרת קברה קסאי חוגגת גם היא יום הולדת. אתם רואים? יש הרבה אנשים שחוגגים יום הולדת.
1: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום.
0: תכף אנחנו ניפרד מהשעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד.

0: A tutti i שופטת. מלך הקסטות יחד עם סבלימינל, הצל ושראל. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם מפגש השייח. גם בשעה הבאה אנחנו נספר לכם על מפגש השייח, שבעצם פתוח 24 שעות ביממה בסדרות התמרים, 27 באילת. אז תתכוננו, כי גם בשעה הבאה, ואולי גם ביום חמישי נפנק אתכם גם באיזה כמה סמבוסקים טעימים, אז תתכוננו לזה.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה.
0: הנה עדן גולן יחד עם שרק, יסיימו לנו את השעה הראשונה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ההתראה הדרמטית לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. הכוחות בגבולות יצומצמו מיידית, כך פרסמה לראשונה כתבתנו לילך שובל. במכתב חריף שהוא עבר לנתניהו וכץ, מתריע סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידי, מהמשמעויות החמורות וההשלכות על צה"ל, לאי העברת התקציב שעליו סוכם. המשמעות היא צמצום מיידי של כוחות המילואים בגבולות, עצירת תהליכי כשירות והפסקת גיוסים לקבע. באוצר, טרם הועבר הכסף למשרד הביטחון, למרות הנחיית נתניהו. המסע ומתן בין ישראל ולבנון, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, אומר כי השיחות שהחלו בין המדינות ברומא יימשכו בתקווה להגיע לתוצאות חיוביות. לדבריו, יישום ההסכם מורכב יותר מניסוחו ונדרשת עוד עבודה טכנית. הוא הזהיר כי יישום חפוז של מתווה אזורי, אזורי הפיילוט, עלול לסכן אזרחים, והדגיש כי שתי המדינות חייבות להסכים על מנגנון ברור לפני המעבר לשלב הבא. הקטל בדרכים, גבר בן 40 נהרג בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 42, בין צומת בן זכאי לצומת בני דרום. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו בזירה, צעירה כבת 25 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים קפלן. פרשת עבירות המין בתיכון הנחשב בתל אביב. כתב אישום הוגש כנגד המורה למתמטיקה מוחמד אל נקיב, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, שביצע עבירות מין חמורות בתלמידה בת 12. הפרקליטות דורשת את מעצרו עד תום ההליכים. בדרכו למשמרת, קצין משטרה סיכל פריצה בתל אביב. הקצין מתחנת תל אביב דרום עצר גבר בן 44 תושב העיר, לאחר שזיהה אותו פורץ לבית מגורים ברחוב הלכי במהלך נסיעתו למשמרת. לפי המשטרה, החשוד נכנס לבית דרך חלון, ובחיפוש עליו נתפסו תכשיטים ותעודת הזהות של בעל הדירה, שעל פי חשד נגנבו מהמקום. החשוד הועבר לחקירה, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חמה רגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: Staying Alive, BG's, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן, אילת 102 FM Stereo. טוב, גם בשעה הזו נספר לכם על מפגש השייח כמובן, ואתם בהחלט מוזמנים להגיע לשם, לסדרות התמרים 27, פתוח דרך אגב 24/7, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. כן, 24/7, אבל לא 7, זה 24/6, כי ביום שישי הם עוצרים ב-3 עד מוצאי שבת, ואז הם עוד פעם עושים מההתחלה, עושים סבב כזה, וואו, מטורף. אז אם בא לכם לנשנש גם בלילה ואתם לא סגורים על מה, יש לכם מקום לעשות את זה במפגש השייח, חזרות התמרים, 27, אילת. אנחנו נספר לכם גם על התפריט המטורף, וגם אולי בסוף השבוע, ביום חמישי, נחלק לכם איזה כמה סמבוסקים, ככה בשביל הפנן ובשביל הכיף שיהיה. טוב, אנחנו, הגיע הזמן, כן, הגיע הזמן לפינת הספורט שלנו. הנה, לפניכם.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר זמירלי.
0: מה קורה, יקיר זמירלי?
2: מה קורה, גל רבינו?
0: זמר לי, זמר לי.
2: אני אזמר לך.
0: זמר לי.
2: עונת המלפפונים בשיאה. איך אנחנו אוהבים את עונת המלפפונים בספורט.
0: וואו, וואו, וואו. חבל שאין עונת אבטיחים.
2: נכון. זה היה יותר טוב.
0: כן.
2: בזמן ש... באמת, בזמן שהליגות, אתה יודע, כזה בהפסקה ונגמר המונדיאל, אז עולם הספורט נח לרגע לפני עוד עונה שבפתח, וזה הזמן לכל העברות בין הקבוצות וכל השינויים וכל הזה, עונת המלפפונים, כמו שאומרים. שמי רץ הכי הרבה בעונה הזאת, בוא נראה אם אתה יודע.
0: מי?
2: הסוכנים.
0: טוב, זה הגיוני.
2: אבל לפני הכל, גל, המונדיאל כמעט קרס. זאת הידיעה המרכזית שהרעידה את עולם הספורט השבוע, שנשיא פיפה פרסם שהוא במגעים למכור את הזכויות של המונדיאל. שזה אומר בעצם שכל המונדיאל יהיה תחת חסות אחרת ולא של פיפה.
0: וואו, אוקיי.
2: ממש להתמסחר ברמות הכי קשות שיש, מה שגרם וואו. למדינות רבות כבר להגיד שהם יפרשו לחלוטין מפיפה ומהמונדיאל, עשה בלגן גדול למשך שבוע כזה בעולם הספורט, ברחוב הספורטיבי כמו שאומרים, עד שזה גרם לנשיא פיפה לחזור בו. מזל, וטוב שכך.
0: וואו.
2: דרך אגב, אתה יודע, הקצב והחסויות זה כבר נהיה מוגזם.
0: לא, זה...
2: רק שעוד איזה שנה אנחנו נראה גם, אתה יודע, המסירה בחסות לפני כל מסירה.
0: יו, אתה אפילו לא מבין כמה אני חושב שהגוף הזה מושחת.
2: כן, נראה לי שכולנו כבר מבינים את זה ויודעים ועצוב. אבל בסדר, מזל שזה כרגע נבלם.
0: לא יודע, לא, אין רגולציה, אי אפשר לעשות עם זה משהו, אי אפשר לעצור את זה איכשהו. לא יודע.
2: נראה לי שרק הציבור, וזה מה שכרגע קרה.
0: אוקיי, בוא נראה מה יהיה.
2: טוב, קצת זה, מוקדמות הליגה האירופית, ממש ברגעים אלה, הגרלה של 4 ישראליות שרשמו דרך אגב, הישג מאוד מרשים ונדיר שקורה במחוזות שלנו. 4 הנציגות הישראליות שלנו בכדורגל במוקדמות אירופה, התחרות השונות של אירופה, עלו שלב. את השלב הראשון עלו, שזה באמת די נדיר, וזה טוב לנו גם לניקוד הכללי של הליגה הישראלית. ביום חמישי הקרוב משחקים כבר של מכבי תל אביב נגד צ'סקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, שאם היא תעבור היא תתקרב משמעותית לשלב הבתים ולכסף הגדול של אירופה. הפועל באר שבע כבר הבטיחה עונה אירופית, ככה שכך או ככה אנחנו נראה אותם עורף חם שנראה את באר שבע משחקת באחת הליגות באירופה. ויש גם את ביתר ירושלים והפועל תל אביב שחזק בתמונה כרגע לפני משחקים מעניינים מאוד ביום חמישי. אז כיף כזה, קצת גאווה ישראלית. הפועל תל אביב בכדורסל ממשיכה לבנות סגל יורו ליג נוצץ, ואחרי שהחתימה בקיץ את תומש סטורנסקי, שדרך אגב גל הוא שיחק עם דני אבדיה בוושינגטון, שחקן עם עבר ב-NBA, השחקן הצ'כי, כוכב נבחרת צ'כיה בכדורסל, הפועל תל אביב מסומנת כאחת הקבוצות המסקרנות באירופה, והיא עוד באמרת המילה האחרונה מבחינת החתמות. כן, ולסיום אנחנו נסיים ענפים אחרים כמו שאתה אוהב, ענפים שקצת פחות מקבלים כותרות. אז שים לב לזה, גל, קריקט.
0: וואו,
2: לא תאמין מה קרה השבוע בעולם הקריקט. שערה, אני כמרקחה מול הידיעה הזאת.
0: קריקט זה המצית, לא? מה זה קריקט? זה המצית,
2: קריקט זה משחק שבעיקר אודים, דרך אגב יש הרבה אודים באילת שאני שומע ששחקים בזה, אני לא יודע איפה, אבל זה איפה שהוא תפס אצל אודים.
0: גדול.
2: בכל מקרה, שחקן באנגליה בקריקט שבר את המחבט שלו באמצע חבטה ידיעה שקרה השבוע.
0: וואו.
2: ואיכשהו הכדור עדיין אף עד גבול המגרש, והקבוצה שלו הרוויחה נקודות מזה, והם הצליחו. אבל זה המצחיק, אני מדמיין את הסיטואציה, שאני חבל שלא הצלחתי להשיג את הסרטון, אבל מצחיק לדמיין את זה. נראה לי הוא הזמין את המחבט מעל אקספרס או משהו כזה, אני לא יודע. ועוד ענף אחד, שאני לא בטוח שאלת שקיים בכלל, אתה מוכן?
0: יאללה.
2: הוקי, אבל לא סתם הוקי, הוקי תת ימי.
0: הוקי תת ימי.
2: ידעת שיש ענף כזה?
0: לא.
2: הוקי מתחת לים, אליפות אירופה שמשוחקת ממש בימים אלה, המשחק בין צרפת לבריטניה הופסק לכמה דקות, ולא בגלל עבירה. אתה יודע למה הופסק?
0: כי לא היה להם אוויר.
2: קרוב, אחד השחקנים איבד את הסנפיר שלו. והשופטים פשוט לא הצליחו לראות איפה הסנפיר שקע איפשהו בקרקעית הבריכה. אחר כך זה סודר כמובן, המשחק המשיך, אבל עוד אירוע מעניין שקרה השבוע.
0: גדול. גדול.
2: זהו, גל, אנחנו עכשיו בימים זה נקווה נאחל בהצלחה לנציגות הישראליות שלנו באירופה. דרך אגב, אי אפשר לסיים בלי לומר מילה על בני אילת. בכדורגל, אתה שומע מה שקורה שם?
0: אני עוקב כזה, אתה יודע, בתוך, בכותרות, לא מעורה במה שקורה באמת.
2: אז באמת, אתה יודע, ככה, למי שמבין קצת ומבין את השמות שמגיעים לקבוצה הזאת, שצריך להזכיר, משחקת בליגה ב', זה הליגה הרביעית, לאומית, כן, ליגה הרביעית, ונבנתה שם קבוצה ברמה של ליגה שנייה, פחות או יותר, שזה מדהים, כאילו, לראות איזה מלך השערים של הליגה הלאומית, גיל יצחק, מגיע לקבוצה, שם מאוד מאוד מוכר בעולם הכדורגל, שזה מפתיע מאוד, ועוד הרבה שם, גידי קניוק, שיחק עם עבר בליגת העל, שיחק בביתר ירושלים אפילו. אז באמת קבוצה מעניינת, וזהו, שווה לעקוב.
0: יאללה, מדהים. טוב, חמוד, קודם כל תודה רבה לך על העדכון.
2: אין בעל מה, בכיף.
0: ואנחנו נשתמע. כן, בהחלט נשתמע. שבוע הבא, תעדכן אותי מה קורה גם בסייף, אתה איבדת קצת הסייף. הלכת לאיבוד שם.
2: אני שכחתי שסייף זה התחום שלך.
0: כן, אתה צריך לבדוק מה קורה שם, ופינג פונג גם, אתה יודע, לא...
2: לקחתי לתשומת ליבי.
0: יופי. יש לי שיר להקדיש לך, טוב?
2: יאללה.
0: יאללה. יאללה, ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאושטיין לפם.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.

ישי לוי, מחוזת שיר פרטי. איזה קול היה לאיש הזה. מפגש השייך, אם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטאבון לאורך כל היום, זה המקום בשבילכם. במפגש השייך תמצאו סמבוסקים במגוון טעמים, אם זה גבינה, אם זה פיצה, פטריות, בולגרית, זאטר, ביצת עין, לצד פיתות בטאבון, אתם תמצאו שם פיצות עם תוספות, אם זה בייגל ירושלמי, בייגל מלוח, אם אתם מחפשים ארוחה קלה, יש לכם טוסטים בהרכבה אישית, סלטים בהרכבה אישית, ויש להם גם כמובן את כל המאפים, ותמצאו גוד. עוגות שמרים, עוגות יבשות, ביתיות, מלבי, גם סחלב חם בימי החורף. אם אתם רוצים, אתם גם יכולים לשתות שם אספרסו כיפי, יש שם מקום ישיבה, אתם יכולים להגיע גם, מתאים אפילו לארוחות בוקר, לארוחת ערב, גם לאיזה נשנוש לילי מאוחר בלילה, עם מגוון רחב של מוצרים חלביים, פר וכולם בחשרות מהדרין, ויש שם גם שירות טקאווי, המקום נגיש, מתאים גם למשפחות, ובהמשך גם יהיה שירות משלוחים. מפגש השייך פתוח 24 שעות ביממה ממוצאי שבת ועד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח רצוף. כן, ממוצאי שבת ועד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח רצוף. אז זהו, אם אתם רוצים אתם בהחלט מוזמנים. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה ואנחנו כבר נשוב.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: מגי עזרזה, יחד עם דיק לה. יופי שבור. טוב, כמה כיף זה להתרפק על הימים האלה שגדלנו עליהם, ואולי פה אני אפנה

מחשב אחד בלבד. פעם היינו מדפיסים תמונות, אני לא יודע אם אתם יודעים. ממש, כן. פיזית. תמונות פיזיות. שהיו תלויות לנו גם על החדר בכל מיני צורות ודברים מגניבים. היינו מצלמים דאז בפילים ומחכים כמה ימים עד שהתמונות יהיו מוכנות והיו מתקשרים אלינו מהחנות. היינו צורבים דיסקים פעם. כמה זמן לא צרבתם דיסק? כמה זמן? היינו מבקשים טלפון של חבר, היינו רושמים את הטלפון על היד. וואי, איזה עולם. כן, יש עוד הרבה דברים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל פעם ההורים שלנו לא ידעו איפה אנחנו בכלל נמצאים. לא היה Find My iPhone, לא היה כל מיני אפליקציות מעקב כאלה ואחרות. היינו מסתובבים בעולם בלי שההורים שלנו יודעים איפה אנחנו בכלל. פעם באמת היה משעמם. פעם באמת היה משעמם. ואז היינו ממציאים משחקים, כמו לעמוד שעה מול המעברר ולעשות קולות של... זה מה שהיינו עושים פעם. היינו שמים מים וסבון בתוך שקית. היה לנו משעמם. היינו הולכים ביחד לבית הספר עם חברים, לא היו מקפיצים אותנו. פעם היינו מצלצלים בפעמון ובורחים. היינו רואים סרטים מצוירים בפיג'אמה ביום שבת בבוקר. אלה הדברים שהיינו עושים פעם, שתבינו. היה כיף לגדול פעם בתמימות הזו. היה פסקול לחיים שלנו.

0: בית של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
0: הקניון פתוח עד חצות.
2: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדירות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדירות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
0: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: בלבלבלב, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: עכשיו באלת
7: גל רבינו
8: וברבה
7: מגמיקס

טוב, כמובן שזה דרקולה, כן. אנחנו מתקרבים בצד הענק לקראת סיום של התוכנית, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד כמה דקות יחד, הכל בסדר, תהיו רגועים. ואנחנו גם נספר לכם על עוד דברים הזויים שקורים ברחבי העולם, גם מחקרים כאלה ואחרים וכו' וכו'. אז תחכו, תמתינו עוד כמה דקות, עוד קצת מוזיקה. הנה בזימן.

בזימן, בזימן. טוב, קארמה. קארמה is a beep. הסרט סופרגרל בכיכובה של השחקנית הפרו-פלסטינית שקראה להחרים אומנים ישראלים ממשיך להתרסק בקופות, כן כן. השחקנית האנטי-ישראלית מילי אלקוק שעלתה לכותרות בישראל לאחר שבעצם חתמה על קריאות להחרמת אומנים ומוסדות תרבות ישראלים סופגת מכה אנושה לקריירה. סרט הענק סופרגרל של DC בכיכובה הפך לכישלון קופתי מטורף. הסרט צנח ב-77% בסוף השבוע השני שלו ואף מהחמישייה הפותחת בארצות הברית, מה שהוביל את בתי הקולנוע להסיר את הסרט מיותר מ-1,000 אולמות במקביל בשל חוסר עניין של הקהל. כן. דרך אגב, התקציב של ההפקה והשיווק עמד על סכום עתק של כמעט 300 מיליון דולר, אבל בקופות ברחבי העולם הוא רשם הכנסות מביכות של 112 מיליון דולר בלבד. בעקבות ההתרסקות, הסרט בדרך להפסדים עצומים של עשרות מיליוני דולרים, באולפנים כבר הרימו ידיים ומנסים להציל את המצב עם מעבר מהיר לשידור ביתי בתשלום. אין מה לעשות. מילי אלקוק. כן, אין מה לעשות. טוב, בואו נשמע עוד שיר אחד לפני שאנחנו מסיימים. יש לנו זמן לעוד אחד, אחד בלבד. כן, כן, יש לנו את זה? נראה לי שכן. נראה לי שכן. יש לנו את זה. יאללה. אם אתם שומעים את הלהיט הזה בכל כמעט סרטון טיק טוק שאתם עוברים, קוראים לו דיגי דיגי היי. של סוטריו דה ז'וקס.

דיגי דיגי היי. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו לצערי הרב, אנחנו עם מפגש השייח גם מחר, אל תדאגו, ואם בא לכם לנשנש גם בלילה, הם פתוחים 24 שעות ממוצאי שבת ועד יום שישי בשלוש, הם בעצם סגורים רק בשבת.

תודה רבה כמובן למפגש השייח, תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לכם, תודה רבה ליקיר הזמיר לי, אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, אז יאללה ביי, בשורות טובות, כן. יאללה ביי.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהו!
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מיד באלת
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום. מופיע משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ולבנון, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, אומר כי השיחות שהחלו בין המדינות ברומא יימשכו בתקווה להגיע לתוצאות חיוביות. לדבריו, יישום ההסכם מורכב יותר מניסוחו ונדרשת עוד עבודה טכנית. הוא הזהיר כי יישום חפוז של מתווה אזורי הפיילוט עלול לסכן אזרחים, והדגיש כי שתי המדינות חייבות להסכים על מנגנון ברור לפני המעבר לשלב הבא. הקטל בדרכים, גבר בן 40 נהרג בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 42, בין צומת בן זכאי לצומת בני דרום. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו בזירה. צעירה כבת 25 נפצע באורח בינוני ופונתה לבית החולים קפלן. פרשת עבירות המין בתיכון הנחשב בתל אביב, כתב אישום הוגש כנגד המורה למתמטיקה מוחמד אל-נקיב, תושב לוד, בשנות ה-20 לחייו, שביצע עבירות מין חמורות בתלמידה בת 12. הפרקליטות דורשת את מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. עסקת ענק בהייטק הישראלי, חברת ויזה רוכשת את ביוקאץ' הישראלית, מדווח כתבנו ניצן כהן.
13: אקזיט נוסף בהייטק הישראלי. ויזה העולמית רוכשת את ביוקאץ' הישראלית ב$2.4 מיליארד. ביוקאץ' עוסקת באיתור ומניעת הונאות גם בכרטיסי אשראי, וזאת באמצעים ביומטרים וניתוח התנהגות. הרכישה על ידי ויזה העולמית היא הכרה בטכנולוגיה של החברה וביכולת שלה לעמוד בהבטחות למשקיעים.
12: עוד בחדשות, לוחמי האש פועלים בשעה זו בשריפה המתפתחת בשני מוקדים ביישוב שתולים שליד אשדוד. מוקד אחד של שריפת קוצים ומוקד נוסף של שריפה במזבלה. בשל היקף האירוע וחשש להתפשטות האש, פועלים במקום צוותי כיבוי רבים בסיוע רביעיית מטוסי כיבוי במטרה לבלום את התפשטות השריפה. בצפון, בעקבות שריפה המשתוללת בין מנרה ליפתח, נסגר כביש 886 לתנועה בשני הכיוונים. כך הודיעה המועצה האזורית גליל עליון. בשלב זה לא נמסר על נפגעים, והרשויות ממשיכות לעקוב אחר התפתחות האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: חברים, אהלן אהלן, ושלום לך מושיקו, טוקוש פודקאסט.
1: שלום אחד עולת נישניק, וכל החברים והחברות.
0: הגדור בבריכה באלעד.
1: תענו, גם הקרנה עברה, עכשיו שלנו הגדור, יש טירוף,
0: מושיקו היה שנים רבות מועדפת שם, ומתגעגע לימים ההם, אולי עוד יחשוב בפנסיה, נסות בבריכה, קוקו ג'מבו עם הילדים. טוב, חברים וחברות, אנחנו פותחים את השעה השנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אילת, אנחנו ביחד עד שש בערב, עם עוד מלא לעתים גרסאות ומוזיקה מעולה שהכנו לכם, כל הלעתים של מגמיקס, גם באתר וגם באפליקציה.
1: 24 שיר.
0: מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישני.
0: מתחילים, תבלו תהנו, סור בזירות, שתו מים, חם, חם, חם, יאללה, זנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלאט.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלאט, מלשטיין FM.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אני רוצה להביא אלי,
6: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
7: אני רוצה לעזריאלי.
6: הקניון פתוח עד חצות.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
11: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדירות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדירות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
7: עכשיו באילת
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: אילת נאו 2 FM.
10: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
8: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

0: הסתיימה על השעה השנייה של מגה מיקס יום שני בשבוע. לא לבדוק, יש לנו שעה שלישית באחרונה, אוטוטו.
1: אנחנו, אתה יודע, זה כמו שאתה אוכל, איך זה נקרא? קסטה?
0: קסטה.
1: נכון? יש את השוקולד, שזה שעה ראשונה. יש את הבנים, שזה שעה שנייה. ויש את הבזבית למעלה, שזה שעה שלישית. אתה קסטה, טוקוש.
0: בזמן שבקצת.
1: טוב. עכשיו רעב, אולי יש לי עכשיו זמן ללכת לחטוף מהר קסטה. יכול להספיק. יאללה, פרסומות, חדשות, נאכל קסטה, נחזור, 2:05, כמו פעם.
0: ממש.
1: 2:20.
0: במקרה הטוב.
1: בקיצור, גרי סגור ברדיו אלת.
0: תורמי ברדיו חיפה.
1: שיקו פודקאסט.
0: דולב נישלי.
1: אנחנו מגה מיקס, אוכלים טילון, קסטה, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, נאו 2 FM.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: עוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו!
11: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, נאו 2 FM.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת, נאו 2 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. השרים בממשלה נגד נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק, פנו במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לעצור לאלתר את כניסת הכוחות הרב-לאומיים לרצועת עזה, ולהתנגד להסכם המתגבש בחסות מועצת השלום. השניים דורשים כינוס מיידי של הקבינט המדיני-ביטחוני כדי לקבל החלטה שתבלום את יישום מפת הדרכים ותחייב את תיקון המתווה כך שיעמוד בידי המלחמה. לטענתם, ההחלטה התקבלה על סמך מצג שווא, וההסכם הנוכחי מותיר את הנשק בעזה, מכיל את חוקי הרשות הפלסטינית ברצועה וכובל את ידי צה"ל. גורם מדיני מוסר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. קוקאין לחיילים בבסיסי הצפון, הפרשה החדשה שמטלטלת את צה"ל. חקירה משותפת של ימ"ר צפון ומצח הובילה לחשיפת פרשה חמורה של גניבת אמצעי לחימה וסחר בסמים בתוך בסיסי צה"ל. לפי כתבי אישום שהוגשו נגד נגד בשירות מילואים שגנב רובה M16 מתוך בסיס ונגד אזרח אשר קיבל את הנשק, נגד מעורבים נוספים בפרשה בהם קצין בדרגת רב סרן, צפויים להיות מוגשים כתבי אישום בהמשך. בעלת גן חיוכים בתל אביב ושתי סייעות מואשמות בעשרות מקרי תקיפה של התעללות בפעוטות. כתב אישום שהוגש לבית המשפט המחוזי מייחס לסייעת אורטל לוי עשרות מקרי תקיפה ושמונה מקרי התעללות בפעוטות חסרי ישע. עוד נטען כי לוי נהגה בפעוטות כאילו היו חפצים וביצעה את פעולות הטיפול בהם בצורה מכנית, עד שחלקם סבלו מחבלות, הפרעות שינה, הפרעות אכילה, ירידה במשקל ושינוי התנהגות. מנהלת הגן, נטלי שחר, מואשמת כי לא מנעה את המשך האלימות ואף תקפה בעצמה שתי פעוטות. לצד כתב האישום הגישה המדינה בקשה להאריכת תום ההליכים את התנאים המקבילים של השתיים, ובהם איסור עיסוק בטיפול בקטינים. עוד בחדשות, נמשכים החיפושים בכנרת אחר הגבר הנהדר כבן 40. חפציו הותרו סמוך לקו המים. במסגרת הפעילות מבצעים המחלצים סריקות באמצעות סונרים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים במטרה לאתרו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יהיה בהיר לרוב, תחול לירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ואביל במישור החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי.

0: שעה שלישית ואחרונה יוצאת לדרך.
1: שלום, שלום לכם.
0: מיקס, יום שני בשבוע, מה קורה, מה העניינים?
1: הכל טוב, הכל בסדר, פותחים עוד מהדורה של מגה מיקס, אמת?
0: עוד מוזיקה טובה, עוד רמיקסים, עוד ליטים, עוד משאפים.
1: מהדורת יום שני בשבוע, שעה שלישית ואחרונה, עד שש בערב איתכם עם המשאפים, הגרסאות והמוזיקה, אחרי זה מוזיקה.
0: פעם פעם פעם.
1: גרי סגור באלה, תורמיר בחיפה.
0: תדולת נישלי.
1: רגע, אנחנו גם באתר וגם באפליקציה.
0: אמת, אמת.
1: אתה משיק הפודקאט.
0: נישלי.
1: כבר אמרת, פחות מעניין עכשיו.
0: תעשו.
1: בואו נתחיל עם המוזיקה, בואו נמשיך עם המוזיקה. תבלו, תהנו חברים, מאזנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת 102 FM.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה
8: תלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
14: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
2: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים?

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הקניון פתוח עד חצות.
3: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
7: עכשיו באילת
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
7: ובשש
8: תוכנית הספורט של ישראל.

0: מהדורה, תוקוש, זהו.
1: מודים לכם, כן.
0: יום שני מאחורינו.
1: יום שני מאחורינו, תודה רבה לכל החברים.
0: אחר יום שלישי, תוקוש. ידעת את זה?
1: פעמיים כיתור.
0: אתה יודע שאחרי יום שני מגיע יום שלישי?
1: חבל הזמן.
0: אני יודע שאתה מת על יום שלישי.
1: חבל הזמן.
0: זה היום שאתה קונה דובדבנים.
1: פעמיים כיתור.
0: זה יום שאתה יושב בערב, אוכל דובדבנים.
1: כן, על העמדה.
0: לפני העמדה.
1: נהם.
0: עוגר כוח. טוב, בקיצור, עם האוגרים ומאכיל אותם וזה. שמעתם שאני יכול לספר שיש לך בבית פינת ליטוף?
1: פינת ליטוף.
0: משיקו החליט לאחרונה להשתדרג, שני אוגרים ושני ארנבים.
1: ואלפקה.
0: אה, יש גם אלפקה?
1: אלפקה בגינה.
0: יפה. אם כבר אלפקה בהסקינן, אז אורמי. סתם. הורמר ברדיו חיפה, תודה רבה לך על הסאונד המשובח.
1: גרי סגור.
0: ברדיו אלה, תודה רבה לך גרי.
1: אחד עולב נישלי.
0: מושיקו, אלפקה, תוקוש, אוהבים אותך.
1: יאללה חיינו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: בנוהל הרגיל, כמובן, נפגשים מחר, יום שלישי, יאללה ביי, ערב טוב.
1: ביי, ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
4: יהו!
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
6: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: מיד באילת.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. השרים בממשלה נגד נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק, דורשים מראש הממשלה נתניהו לעצור את כניסת הכוחות הרב-לאומיים לעזה ולהתנגד להסכם המתגבש בחסות מועצת השלום. השניים דורשים לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני בטענה שהמתווה משאיר את הנשק בעזה, מכיל את חוקי הרשות הפלסטינית ברצועה וכובל את ידי צה"ל. בתוך כך, גורם מדיני מסר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון לבגץ, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי בכוונתו למנות שר פנים לתקופת הבחירות. המדינה הודתה כי היעדר שר פנים קבוע יוצר קשיים משפטיים ומעשיים, וכי הפתרונות הזמניים שננקטו אינם נותנים מענה מלא. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי ארצו אינה שואפת להסלמה רחבה במזרח התיכון, אך הבהיר כי איראן תגיב במלוא העוצמה כדי להגן על ביטחונה ועל האינטרסים שלה כלשונו. אופנוע פגע במספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף בתל אביב, 6 בני אדם נפצעו, בין הפצועים רוכב האופנוע, גבר כבן 30, והולכת רגל בת 31 שנפצעו באורח בינוני, לצד 4 הולכי רגל נוספים שנפצעו באורח קל, כלל הפצועים פונו לבית החולים איכילוב בעיר. פעוט כבן 2 במצב אנוש לאחר שטבע בברכה בבית במועצה האזורית מטה יהודה. צוותי מדע מעניקים לו טיפול רפואי ומבצעים בו פעולות החייאה. נמשכים החיפושים בכנרת אחר הגבר כבן 40 שנעדר משעות הצהריים, חפציו הותרו סמוך לקו המים. במסגרת הפעילות מבצעים המחלצים סריקות באמצעות סונרים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים במטרה לאתרו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית. מחר יהיה בהיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אך יוסיף להיות חם הרגיל לעונה והביל במישור החוף.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובעים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שני בשבוע. היום אנחנו באולפן הכי חיפאי שאפשר להיות. רובי, אני מצטער שאני אקרא לא הקואוץ' ולך הכוכב, אבל אתה יודע, בשבילי אתה קודם כל שחקן, למרות שהצלחת כמאמן גדול.
2: טוב, איך שאתה
1: רוצה. בשבילי שחקן. אז כמובן אלי גוטמן איתנו, רובי נטר איתנו, אני שלמה וייס.
3: רובי, השאלה היא איך אנחנו נקרא לא.
1: איך?
3: וקודם אני יושב במטבח, אני אוכל לי חזה אוף, אני אומר לו, תגיד, אתה רוצה חזה אוף? הוא אומר לי, וואלה, לא. עכשיו הוא מסתכל על הרובן, כאילו זה משהו כאילו נורא לאכול.
2: אני יודע איך לקרוא, לא, אבל תמשיך.
3: ואז הוא אומר לי, תגיד, אתה יודע שאני חוקר פרטים?
1: לא, אבל לך אני עייף, חזרתי ישר מהעבודה.
3: חקירות. אמרתי לו, ממה אתה עייף? ממה אתה עייף? וייסי, מה כבר עשית כל היום? הוא אומר לי, אני חוקר פרטי.
2: נוסע בכל הארץ.
3: הזיות. רובן?
2: החוקר.
3: החוקר. מה חקרת היום?
1: החוקר, הוא החותר, עכשיו אני החוקר.
3: בדיוק.
1: היום עונה עוד ביטוח, אבל אנחנו נתמקד בכדורגל, יותר מעניין. צריך להגיד, הגרלות של משחקי האירופאיות היום, מעניין מאוד, אנחנו נדבר על זה כמובן גם בהמשך, אבל עוד לפני הכל, כותרת שלך רובן ככה ליום הזה.
2: כותרת להיום, ההגרלה שהייתה...
1: הגרלות טובות שאתה רואה אותם? כי עוד פעם, אנחנו נרחיב על ביתר ירושלים, על הכל, אבל לדעתי ביתר ירושלים והפועל תל אביב כמעט בלתי אוויר.
2: בוא נאמר, בדיוק.
3: בוא נאמר שהפועל תל אביב זה בלתי אוויר.
1: אטלנטה,
3: לקבל את אטלנטה.
1: קודם כל, כמובן צריכה לעבור את קטוביץ' לפני.
3: נכון.
1: קטוביץ', נכון?
2: אלי, לא ידעתי שאטלנטה ירדו לזה. לליגה
3: אירופה. ברור, הם היו שנים.
2: שנים, אני כל הזמן...
3: ליגת אלופות, עם גספריני המאמן.
2: נכון.
3: אבל הם גמרו מקום שבע, ואתה יודע מי
1: מאמן... קבוצה שאי אפשר, כן.
3: מאוריציו סארי, ומי בכלל הכוכבים שלהם, זה דקטלארה, זה החלוץ שנבחרת בלגיה, שראינו אותו במונדיאל, וגספריני, סליחה, ורספדורי.
2: הם עדיין שם? כי
3: כן, כן.
2: מה שקרה זה שבשנה האחרונה שהם כאילו קשלו בליגה.
1: הם קשלו, אבל עדיין להיות מקום שביעי באיטליה.
2: זה לא שיש שם איזה שהם בעיות.
3: לא, לא, לא. סקמקה.
2: זה פשוט עונה מקצועית לא טובה.
3: נכון, סקמקה. רספדורי מנבחרת איטליה וקטלארי מנבחרת בלגיה, עדיין שם, בלתי אוויר מבחינת הפועל תל אביב, אבל... אתה יודע מה, מהצד השני, מכל הניצחונות של הקבוצות הישראליות, הניצחון של הפועל תל אביב נגד לודו גורץ, מבחינתי זה הניצחון שנתן לי הרגשה שזו באמת קבוצה מאומנת והיא תעשה צרות, לא משנה מול מי.
1: ובוא נגיד שהיא צריכה לעבור קודם את קטוביץ', נכון שקטוביץ' קבוצה הרבה פחות טובה מאטלנטה וגם מלודו גורץ, אבל עדיין צריכה לעבור אותם.
2: אני גם הניצחון של ביתר ירושלים על לארנקה, ואתה מכיר, ודיברנו על כמה זה קשה לשחק נגדם, והמאמן שלהם שהוא איטלקי.
3: נכון.
2: נכון? דיברנו על זה, והנה, ביתר גם כן עשו...
1: כן, אבל ביתר גם מקבלת את אוסטריה ווינה, צריך להגיד.
2: לא, אני מדבר על הניצחון.
1: אני אומר, ניצחון גדול, קבלת אי פעמיים. גם אוסטריה ווינה קבוצה טובה, אמנם בערך באותה אולי רמה, אבל אחר כך ברגה זה כבר יהיה כמעט בלתי אוויר.
3: זה אופרה שונה, דרך אגב, אלי אוכל נשחק בברגה, ובסופו של דבר...
1: הוא עבר למחלן מברגה?
3: כן, כן. מה שרובן אמר, ביתר ירושלים, בגלל העובדה שאין לה מסורת באירופה, עצם העובדה שהיא עברה, וזה לא משנה שזה בפנדלים, אני תוך כדי משחק נזכרתי בך שאמרת שוער להחליף, אני זוכר שאמרת לי...
1: זה כבר הרבה זמן,
3: מגד סלווה מבחינתך.
1: ומבחינתך?
3: נותנים לו חבל בביתר ירושלים. כאילו, תראה, יש בזה כאילו את הטעם המר והטעם המתוק. הוא מחובר למועדון, ראית אותו את הטירוף שלו אחרי שהוא...
1: גם נומה מחובר למועדון, אתה רוצה שנומה יעמוד בשער?
3: וואלה נומה, מבחינת שוער, לא נופל. אבל בסופו של דבר...
2: אלי, אם הוא יפשל בשלב הבא, הם לא ישירו אותו לליגה.
1: למרות שאלמוג מאוד אוהב אותו, מאוד, מאוד, מאוד אוהב אותו.
2: אבל אלמוג ער לתגובה גם של האוהדים. הרי ברגע
1: לא, אבל גם האוהדים חוברים אליו, אמר אלי,
2: כן, אבל זה היה לו את הפנדלים. אם הוא לא מציל את הפנדלים, הוא גמר את הסיפור.
3: רובן, אתה יודע, בתור שחקן היית, אתה יודע, יש את השחקנים האלה, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל ביידיש, אבא שלי זכרו לברכה, היה אומר פויל אשתי, כי אני, יש את הקטעים שמתחברים לאוהדים. אתה יודע, יש...
2: היה לי את הסיפור דומה בביתר ירושלים עם קאלה.
3: אוקיי.
1: אוקיי.
2: מה אני הכנסתי את אריאל הרוש לשחק.
1: מה היה? מה היה עם קאלה? שכאילו ברטזי מדי?
2: לא, סגנון דומה לסילבה?
1: שאתה אומר פה...
2: כזה שעושה כל אחרי כל גולו, עם הידיים ומשתולל ומראה לקו.
3: בדיוק.
2: תשומת לב, אתה יודע, כזה שמחפש חיבוק.
1: כן.
2: נתנו לו חיבוק, אבל ברגע שהוא קצת ירד, זה התהפך טיפה, ואז אני ניצלתי את ההזדמנות, הכנסתי את
1: הפרס. והרי לרוש, אז היה ילד או...
2: אצלי, כן, כן אצלי כן, הוא כן. אצלי למעשה.
3: יש את השחקנים האלה שיודעים איך להתחבר לאו דווקא דרך היכולת המקצועית על קר הדשא. היה לי שחקן כזה, אתה שחקת איתו, אני חושב, מירוסלב ביצ'ניץ', אתה זוכר אותו? בפול חיפה? ביצ'ניץ', היה לי שחקן בפול חיפה, בתום העונה... החלטתי שהוא לא ממשיך, באתי לרובי שפירה הביתה, אמרתי לו, רובי, אני רוצה לעשות שינוי, הבאתי את גורן מילנקו, אני רוצה להוריד את אוליאנו ועמדה אחת לאחור, וגורן מילנקו יהיה מתחת לחלוץ.
1: למה? אבל כי ביצ'ני שהיה שחקן טוב.
3: ביצ'ני שהיה שחקן טוב, אבל הוא לא שדרג את הקבוצה. בא לי רובי, אומר לי, פעם ראשונה, כאילו, בחיים הוא לא התערב לי, אומר לי, לא, ביצ'ני שנשאר בכל חיפה, כן? אמרתי לו, רובי, אתה כאילו, ממתי אתה זה? העיקר לא משנה, דיברתי שם עם רחל, אשתו של רובי, הבנתי שביצ'ניץ' כל ערב שישי היה מגיע לשם עם זר פרחים.
1: וואלה. אז אתה אומר, ידע איפה, ידע איך הוא נשאר.
3: בדיוק.
1: השקיע לו באימונים אצל גוטמן, השקיע בפרחים אצל רובי.
2: רובי, עם הרגש, זכרונו לברכה,
3: ברור.
2: הוא היה כל כך רגשי.
3: נכון, זה היה עושה לו את זה.
2: אם הוא היה מחובר למישהו, היית אומר לו צריך לשחרר, הוא היה משתגע.
3: כן.
2: זה היה בשבילו, לא, עזוב אותי, שלא ישחק, לא יודע מה, אל תעשה, לא רוצה לפגוע בו, כי הוא אוהב אותו, ככה הוא היה.
1: יפה, אז עם הפרחים האלה של ביצ'ניץ' לרובי שפירה, זכרו לברכה כמובן, אנחנו בוא נמשיך דווקא ליריבה העירונית, מכבי חיפה, אנחנו עוד נחזור כמובן לביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב וכל ההגרלות.
3: והפועל חיפה, מגיע להם שנחזור
1: אליהם. לא, אני אומר על ההגרלות באירופה, וכמובן הפועל חיפה, אנחנו נדבר עוד על הרבה דברים. מכבי חיפה רובן, אני רוצה שניכם, אנשי כדורגל כל כך הרבה שנים, אני רוצה שתסבירו לי איך מכבי חיפה מוציאה הודעה על מתיחה ברצועת הברך של עומרי גלאזר, והוא כבר חזר לאימונים אחרי 4 ימים, וכבר אולי אפילו מחר בסגל. אמרתי את זה פה אתמול, זה היה נראה תלוש, אבל הוא התאמן כבר.
3: אין סרט כזה.
1: אז מה זה אומר?
3: מתיחה, תראה, מה זה מתיחה ברצועת הברך? יש או מתיחה ברצועה צידית של הברך, שזה מינימום 6 שבועות.
2: נכון.
1: לא, הם אמרו מראש 2-3 שבועות, זה הם אמרו.
3: זה מכה.
1: אז זה מכה, זה לא מתיחה, רובן?
3: שום דבר.
2: הערכה שלהם הראשונית לא הייתה נכונה, וזה בסדר, וזה טוב שזה...
1: כן, ברור שכל עוד הערכה הראשונית היא חמורה יותר.
2: כן, הם לקחו את ה... הם לא רצו ש... אתה יודע, הם
1: להגיד, הנה הוא חוזר, ועכשיו יגידו, רגע, למה הוא חזר עוד שבועיים?
2: את הזמן הכי הרבה שהם יכולים, מקסימום זה יהיה קצר יותר.
1: מקסימום נופתע לטובה, מה שנקרא.
2: בדיוק.
1: בוא דברו איתי באמת על עמדת השוער השני, כי מכבי חיפה עדיין לא סגורה על עמדת שוער שני, ואנחנו רואים שגלאזר פתאום מדיג את כולם, מה קורה עם עמדת שוער שני. שניכם הייתם מאמנים, כמה זה באמת יושב בראש, אני חייב שוער שני חזק, או שאתם, יש כאלה שאומרים, בסדר, שוער שני זה שוער שני.
2: ראיתי את השוער הצעיר?
1: את גלן, אלווין?
2: נותן לו, נותן לו.
1: שהוא יהיה השוער השני, באמת?
2: כן, נותן לו את ההזדמנות עכשיו גם בגביעת אותו, אני מכיר את הילד הזה עוד מלפני, כשהוא היה גם בן 12-13, okay. היה אצלי במצוינות.
1: באקדמיה בין...
2: כן, הוא היה במצוינות, שוער מאוד מוכשר. הגיל שלו הוא כמה? 17-18?
1: לא, יותר.
2: 19, נו די, נו מה, ואיזה גיל כבר...
1: הוא הרי שנה שעברה לא שיחק נגד ברצלונה וגולנקוב עלה, כי הוא היה בצבא.
3: זה הזמן לתת לו.
2: בדיוק,
3: זה הזמן
1: לתת לו. גם כשוער שני, היית אומר, או שאתה כמאמין אומר, לא, אני רוצה עומר כץ, נירון, מישהו מנוסה, גד עמוס.
3: חכה. אני מסכים עם רובן. זה הזמן לתת לו. תן לו לשחק. תן לו לשחק עכשיו נגד וריה, תן לו לשחק עוד 2 משחקים בגביע הטוטו, מה שיש לתת לשחק, בוא נראה. אם אפשר לסמוך עליו, או אי אפשר לסמוך עליו. אני אישית הייתי אוהב שיש היררכיה בעמדת השוער. זאת אומרת, אני יודע מי השוער הראשון שלי.
1: אבל גם אם נירון או קץ יגיעו, יש היררכיה. גלאזר הוא יהיה השוער הראשון, זה ברור לכולם.
2: אבל למה לדלג על הילד? הילד הזה...
1: לא, זה מה שאני שואל,
2: לתת לו... ילד שגדל כשוער פוטנציאל בוגרים, זה הזמן. תן לו את ההזדמנות. אתה יודע, משחק אחד בגביע הטוטו נגד דבריה, זה כמו 20 משחקים בנוער.
1: אוקיי.
2: ואם הוא צולח את המשחק הזה, ועוד משחק, אפשר לסמוך עליו.
3: וזה לא סתם,
1: אני אוהב את זה.
3: גם אני, וזה לא סתם משחק. זה לא סתם משחק נגד פריה. מבחינתי, זה כרגע המשחק של מכבי חיפה. זהו, מכבי חיפה הגיע הזמן שיתנו לקהל שלהם איזשהו רגע.
1: וזה בסמי אופר כמובן.
3: בסמי אופר נגד הקבוצה הכי פגיעה היום בכדורגל הישראלי. נגד הקבוצה שיש לה כל כך הרבה.
2: נגד סמי אופר ריק.
1: אני לא בטוח שריק, אבל אני חושב חצי ריק.
2: וייס, היום עכשיו אני הייתי לפני שעה בסמי אופר, פתחו ל-5,000 מועדים.
1: את מה?
2: את האצטדיון.
1: מה זאת אומרת? רגע, לא, זה מעניין. אתה אומר שההבטחה מגיעה רק ל-5,000?
2: כן, הערכה היא של 5,000.
1: אבל איך אתה יכול לעשות את זה אם הענקת כרטיסים ל-20,000 איש?
2: זה מה שאמרו לי.
1: אני מאוד מקווה שמכבי חיפה מוכנה לתסריט שגם יגיעו יותר, ושלא ינעלו שערים.
2: הם לא ינעלו שערים, אני מדבר איתך אנשי סמי אופר.
1: זו הערכה שלהם? וואו, אם יהיה מחר רק 5,000?
2: אם יגיעו יותר,
1: זו הצבעה ברגליים חד משמעית מטורפת.
3: לעיני 5,000 צופים, כמו שרובן אומר, מכבי חיפה מחר נגד טבריה צריכה לתת הצגה, וייסי. אתה יודע מה זה הצגה?
1: אומר לא ניצחון דחוק אפילו.
3: לא, מכבי חיפה צריכה לתת מחר הצגה. הצגה קודם כל לשמור על רשת נקייה.
2: נכון.
3: לא לספוג. מכבי חיפה צריכה לשחק כדורגל קבוצתי. מכבי חיפה צריכה לשחק כדורגל שמח. מכבי חיפה צריכה מחר לתת הצהרה שזהו זה. אפשר לסמוך על מכבי חיפה בפן הקבוצתי.
1: אבל איך אפשר לעשות את זה, גוטי, אחרי כל כך הרבה זמן שלא הולך?
3: כי היא מקבלת קבוצה בהזמנה. ואם היא לא תעשה את זה מחר נגד דבריה, נגד הקבוצה הכי פגיעה בליגה, נגד הקבוצה שנמצאת באין ספור פרשיות, אוי ואבוי למכבי חיפה, אם מחר היא לא עושה הצגה.
1: מה זה אומר אוי ואבוי?
3: אוי
1: מבחינתך? לא, אם אתה אומר עכשיו ינקה לשחר כבר, אם מחר חלילה מבחינתם,
3: הם
1: לא צריך לחשוב על דברים מעבר?
3: כן, כן, חובה.
1: מה זה אומר?
3: למשל, הבלם, לונוויק, אוקיי? כן. שהיום קראתי פרסום שהוא נרשם במשחק גביע תות האחרון כנבחן.
1: כן, למרות שזה עוד פעם, זה ידיעה שלי, אבל זה, אתה יודע, זה בירוקרטי, כי בסוף יש יש יותר מדי זרים.
3: בסדר, אני הולך
1: איתך. אבל חוזה יש לו.
3: סבבה, כן. אני הולך איתך לבירוקרטיה הזאת.
1: כן.
3: בבירוקרטיה הזאת הוא עדיין לא רשום כשחקן
1: לא מן המניין. לא רשום, לא הוא ולא נובקוב.
3: כדורגל. רובן, עברתי את זה. רובן, עברתי את זה. רובן, אני הבאתי שחקן עם חוזה חתום בהפועל תל אביב, מגן ימני מקולומביה, ואני אחרי שראיתי בגביע טוטו, ואחרי שראיתי באימונים,
1: מי זה היה?
3: לא זוכר את השם שלו, מרוב של השחקן, ואני בא ואני אומר לך, שבאתי למוני הראל, ושחררנו אותו.
1: וואלה.
3: שחררנו אותו, עכשיו אני לא אומר כלום, מחר יש משחק, הצגה, בתוך ההצגה צריך להיות לונוויק, עם מיקום נכון, וזריזות, ומהירות, וטכניקה.
1: אגב, גם נובקוביץ' החלוץ, שלא ישחק מחר כבר חולה, גם הוא לא רשום עדיין.
2: מעל חודש אומר, חוזר על אותו דבר, הכל ייפול ויקום על ההגנה של מכבי חיפה.
1: כן.
2: זו הבעיה, הרי למעשה של מכבי חיפה. זה לא רק לונוויק. זה לונוויק ופדראו. וזה בתאי, רגע, ובתאי, ששלושתם אמורים לשחק מחר. צונמי עדיין לא, לפי מה שאני מבין.
1: לא, חשבתי, אתה מתכוון בכללי, צונמי עם זעזוע מוח.
2: לא, אני אומר, מחר...
1: מי שמחר אמור להיות פדראו, לונוויק, בתאי...
2: בדיוק. עכשיו, במרכז השדה יש את אלי מוחמד.
1: אלי לסורך.
2: יש ירין לוי, יש את...
1: ירין ואיתן, אני מאמין.
2: איתן או רטנר?
1: אני מאמין שירין ואיתן, אבל לא נראה מחר.
2: זאת אומרת, קודם כל, כבר שני בלמים, פדראו, אם הוא לא מתאים, או לונוויק, לא מתאימים.
3: מה זה עם רובן, רובן?
2: אנחנו צריכים לראות מחר.
3: עוד שעשו יום ליגה.
2: נכון.
1: לדעתי פדראו כבר היינו, לא רובן?
2: אבל אלי, להם הליגה בעוד 19 יום, 19 יום, זה לא כמו הקבוצות שמשחקות באירופה. יש להם זמן. הם צריכים פשוט לפגוע בשחקנים האלה.
3: ואם לא פגעו?
2: אז כל העונה עולה לך.
3: רגע, רגע, רובן.
2: אלי, אם הם לא פגעו בבלמים...
3: מחר אתה בסמי אופר?
2: גם ברק בחר וגם ליאור רפאלו, בצרות צרורות, אני אגיד לך יותר מזה.
3: אתה מחר בסמי אופר?
2: אני, גם אם לא, אני רואה בטלוויזיה.
3: אתה רואה בטלוויזיה.
2: כן.
3: אתה תדע לזהות אם מכבי חיפה נפלו עם לונוויק או לא?
2: כן. גם לגבי פדראו.
3: וגם לגבי פדראו? אז אני בא ואני אומר לך, רובן...
2: ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, אם עכשיו מאזינים לנו, אנשים, אוהדים, מאזינים לנו, שקחו בה, אני רוצה לתת להם דוגמה. קחו את ביתר ירושלים, את שני הבלמים שלהם.
1: גדרני
2: וקרבלי, שתי חיות טרף.
1: ומיימבו וצ'יקו של הפועל.
2: כן. שתי חיות טרף. אותו דבר גם בפועל תל אביב. אם מכבי חיפה לא היו להם שני בלמים כאלה,
3: אין להם מה למכור.
2: אין להם מה למכור השנה. אני אומר לך, לא רפאלו ולא ברק בחר יגיעו לסוף.
3: אני רוצה להקשיב. רגע, שנייה רגע, אז בוא אני הולך על העדים, על העדים של מה שאומר רובן. אתה יודע במה, אני טוען שלהיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן, אתה קודם כל צריך להיות אמיץ. ואמיץ בקבלת ההחלטות האלה. זאת אומרת, אם גם אם אתה מרגיש מחר אחרי המשחק נגד טבריה, שנכשלת עם אחד הבלמים, אסור לך למשוך את זה יותר.
1: איך אבל אתה בא ליאנקלה שחר?
3: מה זה? בא ככה בפנים.
1: לא, בתור ליאור רפאלוב, שקיבל כל כך הרבה קרדיט אחרי זה.
3: תגיד, איך אתה בתור...
2: אם לא תבוא, יאנקלה יבוא אליך.
3: איך אתה בא בתור חוקר? בא, אתה ראה, אתה בא בתור חוקר על רובן על הראש. אומר לו, תקשיב רובן בביטוח לאומי.
1: כן, אבל אין בעיה, אבל רובן לא... אני לא אמרתי לרובן לפני שבועיים, תעשה הכל להכתיב את השחקן הזה.
3: יאנקלה שחר, הנה אני בא ואני אומר לך, ידע להעריך. ינקלה שחר ידע להעריך.
2: חוץ מזה שינקלה גם רואה את זה, מה אתה חושב?
3: ינקלה שחר רואה ביציע, וינקלה שחר לא פייר בכדורגל, וינקלה שחר ידע להעריך שלפחות אנשים באים ואומרים לו את האמת. אני מקווה שבשביל ברק בחר ובשביל רפאלוב, שבסוף המשחק מחר, הם
1: ידברו כאילו שהם בטוחים.
3: עם הנחת רווחה, הם יצאו לגבי פדראו ולגבי לא.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי פדראו. נגיד שמחר פדראו נראה נהדר, האם אתה לוקח סיכון לעונה שלמה עם שחקן ששנה ושלושה חודשים, כל פעם שניסה לחזור, אחרי תקופה מסוימת ישר הרגיש כאב שוב?
2: אמרתי לך וייס, הכל ייפול ויקום על ה...
1: בגלל זה אני אומר, האם אתה לוקח סיכון גם אם הוא נראה טוב כרגע?
2: אם אתה רואה אותם, את שניהם, גם את פדראו וגם את לונוויק, ואתה לא רואה שני בלמים חיות טרף בהגנה, שניים שאתה
1: לא,
2: יודע...
1: לא, אני שואל לך הפוך, אתה רואה מחר את פדראו חיה טרף.
2: כן, אני
1: מצוין,
2: הולך...
1: מצוין, למרות, לא, למרות שפצוע כל כך הרבה שעות זמן.
3: תן לי משחק הבא, תן לי משחק הבא בגביע טוטו.
2: לא, לא, שואל מבחינה בריאותית, אם מראש כן, לבטל. אם
1: בגלל שאתה יודע, לא. פצוע שנה וארבעה חודשים, כל פעם שניסה לחזור...
2: אלי, יש לו נתונים מצוינים, זה נכון. הוא נפצע הרבה לאחרונה.
3: לא, בתוך הנתונים המצוינים, יש לו גם מהירות?
2: כן.
3: יש מהירות? כן. לפדראו יש מהירות?
2: כן.
3: סבב.
1: אנחנו צריכים...
3: פה,
1: אני עוד פעם,
3: יש פה שני שחקנים שאני אישית, כמו שאני ראיתי אותם, לא שלם בכל מה שקשור למהירות. מכבי חיפה רוצה לשחק לחץ גבוה.
2: זהו, שאני עדיין לא ראיתי, אני אראה מחר.
1: אגב, לונוויק עברו אותו מהר מאוד על מהירות, למרות שלנו סיפרו שהוא אחד היתרונות שלו שהוא מהיר, אבל נפגע בי זה היה נראה אחרת לגמרי במאבק מול נפגע בי.
2: צריך לראות אותו, תן לו...
1: לא, זרים, אני בכלל חושב שזרים, אתם עוד שמקצוע, אתם אומרים אחרי פעמיים שלוש, אני מחליט על זרים אחרי שלושה חודשים.
2: מה שחשוב לי, שבחשיבה שלהם, זה יהיה למה הציפיות. כן. לא שזה בנו, הוא בסדר. אין בסדר.
3: אין בסדר פה.
2: זה צריך להיות שני בלמים למכבי חיפה, ברמה כזאת שאפשר לשלוח עוד שחקנים למעלה. ו...
1: אז אני אשאל אותך עוד יותר מזה. כשאתה רואה את לונוויק אחרי משחק אחד, ועוד פעם זה משחק אחד, אני חושב שאנחנו רחוקים מלדעת
3: נותן
1: ולהכריע.
3: לו, נותן לו צ'אנס מחר.
1: צונאמי פדראו. יכול להיות שוויתרו קל מדי על סק?
2: לא, אני מבחינת, אני אמרתי מההתחלה שצריך לשחרר אותו, הוא מיצה את עצמו.
3: כשרובן בא ואמר לי על סטיוארט, שהוא לא יכול לשאר במכבי חיפה, כי רובן יודע על מה התנהלות, אני לא יודע. תשמע, עבדולה עיסק מיצה את עצמו.
1: מיצה את עצמו במכבי חיפה?
3: יש מצבי, יש שחקנים שמגיעים כבר, עבדולה עיסק הגיע למצב שהוא כבר רגיל להגיע לכפר גלים. כשאתה רגיל להגיע לכפר גלים, ונוח לך מדי, ואתה כבר נמצא בתוך המקום הזה, ובלי לדעת להעריך את המקום, מכבי חיפה זה מקום שאם השחקן מגיע רגוע מדי, נכנס למקום כאילו זה נכנס לקפקפים שלו בבית, זה לא טוב.
1: אני יכול להגיד לך,
2: גם חזיזה דרך אגב, אותו סיפור. שחקן טוב, שלדעתי הוא יצליח בנתניה, אבל הוא מצא את עצמו במכבי חיפה.
1: אני יכול להגיד לך משהו ש... אני שמעתי שחקנים ואנשים שדיברו עם גיאורגי ירמקוב אחרי שהוא עזב, הוא דיבר בדיוק על מה שאתה אומר. הוא אמר שהוא הרגיש אחרי הפסדים, לאותם אנשים, עוד פעם לא לי, אני לא דיברתי איתו ישירות, אבל לאותם אנשים אמר...
3: שחקנים מגיעים למוחרת.
1: שכאילו נוח מדי.
3: לא, שחקנים...
1: נוח אחרי הפסד. מגיעים והכל נוח.
3: שחקנים מגיעים למוחרת. כאילו לא קרה כלום.
1: בדיוק.
3: וזה לא הכי מכבי חיפה.
2: ומי השני קפטנים שהיו בחדר הלבשה? סק וחזיזה.
3: בסדר גמור.
1: שנה שעברה, כן.
3: מצוין, מצוין.
2: זה רק מראה על מה, למה אמרתי מצוין.
3: לכן, לכן, מי ששם צריך להתחיל לשבור את הלוח הטקטי, וצריך לשבור שם את כל חדר הלבשה, זה קודם כל ברק בחר.
1: אוקיי. ממנו אתה מצפה את זה.
3: בטח. ברור. קודם כל ברק בחר, כשאתה מגיע אחרי הפסד בדרבי, ואתה לא שובר שם את כל חדר ההלבשה, ולא נותן להבין לשחקנים של מכבי חיפה, לא במכבי חיפה, לא מפסידים דרבי, כאילו לא קרה כלום.
1: ורובן, בתור אחד שהיה מנהיג, ממי אתה מצפה מהשחקנים לקחת מנהיגות? גלאזר זה אמור להיות הדמות שמרכז את כולם?
2: לא, זה צריך להיות כמו, אתה יודע, מרכז.
3: אין דמות כרגע.
1: אין דמות אחת?
3: תראה כמה רובן לקח לו זמן.
1: בדיוק, אין דמות אחת.
2: כי אני מנסה לחשוב. ירין לוי. אז אני אומר ככה, ירין לוי ברגע שהוא יתפוס, יקבל את המחון.
3: ייקח לו זמן.
2: ייקח לו טיפה זמן. איתן אזולאי. מוחמד יכול לעזור לו.
1: איתן אזולאי. אלי זה לא אופי.
2: לא, הכוונה שלי, לא, אל תזה, אלי מוחמד.
1: אלי, אני אומר, זה לא
2: אופי.
1: בעיניי
2: שחקן
1: הטוב ביותר
2: במכבי חיפה. אם תלך רק
1: למשחק
2: האחרון, אתה רואה תוך כדי המשחק, אלה דברים, שניהם יחד כמו אחד.
3: רובן, אוקיי. תן לי קפטנים שעברת בחיים שלך.
1: בוא נה, אנשים...
2: אין היום במכבי.
3: בדיוק, על מה אני מדבר? יש יניב קטן כזה? אין שחקנים כאלה.
1: גם נטע לביא, שכל הזמן רטנו על זה.
3: זה בשבילי...
1: שחקנים אמרו, הגענו לחדר על בשורה, ראינו את העיניים של נטע, הבנו מה קורה.
3: אז אני אומר לך שבשבילי נטע לא, ואני בא ואני אומר לך שהיה לי קפטן ווליד בדיר בפועל תל אביב, הוא שבר את כל חדר על בשורה צריך.
1: כמה וכמה פעמים.
2: בסופו של דבר לתת לשחקנים את הביטחון כדי שיקחו אחריות.
3: מכבי חיפה,
2: רטנר, ירין לוי צריכים שני שחקני בית, צריכים לקבל את הביטחון כדי
1: לייצר מרכז טוב.
3: אני מאוד מאוד מקווה בשביל ברק בחר וליאור רפאלוב שאחד מהשניים, לונוויק או פדראו, אלה שרובן כן טוען שיש להם זה, או צונאמי,
1: הם שחקנים,
3: הם כאלה מנהיגים שהם יכולים לשמש כקפטנים, גם אם הסרט לא נמצא על הכתף, הם חייבים להיות מנהיגים.
2: גם ברוניניו. גם ברוניניו, בתפקיד שלו,
3: הוא לא.
2: הוא חייב לדעת, לדרוש את הכדור.
3: אני קראתי רעיון.
2: לרצות לנצח, להראות את השחקנים.
3: אני קראתי רעיון של המאמן שלו. אני קראתי רעיון של המאמן שלו, והמאמן שלו אמר, הבעיה של ברוניניו, שהוא לא מספיק מאמין בעצמו. זאת אומרת שזה שחקן...
1: הוא אמר, השחקן הטוב ביותר שאימנתי, אבל...
3: בדיוק.
1: לא מאמין בעצמו מספיק.
3: נכון.
2: זאת אומרת, זה שחקן שנגרר יותר מאשר מוביל.
3: הלוואי בשביל מכבי חיפה שברוניניו ייתן הצגות כאלה שזה ירים לו
1: לא
3: את רמת הביטחון העצמי, כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ורובן יגיד לך, גם רובן עטר הגדול, אם לא, הוא קשה היה לפגוע בביטחון העצמי שלו, למה? כי הוא היה מחזיק מעצמו. גם אם היה משחק לא טוב, גם אם היה מהלך לא טוב, הוא היה מצפה למהלך הבא. אין, היום במכבי חיפה, היום מכבי חיפה קצת נהיה בז בסמי אופר, כולם יורד להם הביטחון העצמי.
1: אז אנחנו נצא לפרסומות כדי לחפש את המעניק של מכבי חיפה. יש לנו 4 דקות לחפש פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
11: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
12: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני? לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
14: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
17: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
18: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטרים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו על מכבי חיפה, ובואו באמת נתחיל לדבר על האירופאיות שלנו, וכמו שאמרנו, מי שהכי הרשימה, נתחיל ממי שהכי הרשימה
3: בסיבוב
2: הקודם, אני חושב שבחינת כולם, גם כי קיבלה את היריבה הכי קשה.
3: כן.
2: את לודו גורץ.
3: אין מה להשוות את אייק לרנקה עם כל הכבוד, או שריף טירספול.
2: או את האיסלנדים של באר שבע
3: או
2: אפילו.
3: או את האיסלנדים של באר שבע ללודו גורץ. אני חושב שהפועל תל אביב נתנה הצגה.
4: הגול השני במשחק הראשון, זה סדר להם את הכל.
3: כל המשחק הקבוצתי של הפועל תל אביב.
4: הדקה האחרונה שם.
2: שלם משחק על הקו אפשר להגיד.
3: שלם משחק על הקו. קודם כל צריך להסיר את הכובע בפני אליניב ברדה. תסתכל מה זה קריירה של מאמן כדורגל. זה עוזב את הפועל באר שבע, שזה היה המהלך הכי נכון של ברדה. מספיק עם ה...
2: למרות שזה לא מהלך שהוא רצה, אבל יצא לו הכי טוב.
3: מספיק עם ברדה בבאר שבע, זה כמו ראובן עטר במכבי חיפה. זהו, צא. ברגע שהוא יצא ולקחת את הפועל באר שבע, את הפועל תל אביב בליגה שנייה, לעלות אותה ליגה, ולראות היום את הפועל תל אביב, אני מבחינתי איזה צמרמורת. שני הבלמים, מיימבו וצ'יקו, שני הקשרים.
4: הוא בעונה שעברה פגע בפלקאו.
3: פגע בכולם, רובן, עכשיו, השלם שם גדול מסך
2: על... אז איך אתה מחזק אם פגעת בכל הזרים?
3: מחפשים עשר. עכשיו, כשגולת הכותרת של שני המשחקים האחרונים זה עומרי אלטמן, שזה הזיה, כי עומרי אלטמן...
2: בעיניי אחד האנדרייטד הכי גדולים בכדורגל.
3: כרגע, עומרי אלטמן,
2: בכללי.
3: הפועל תל אביב מחפש את 10, כשיש לה כרגע את ה-10 הכי טוב על קרדש.
4: נכון.
2: לא, עוד פעם.
4: כאילו הוא נכנס לנעליים של לואיזו ועשה את זה יותר טוב.
3: ברור.
2: כן, אתה מסכים?
3: הוא צודק.
2: יותר טוב מלואיזו?
4: עכשיו.
3: אני אסביר לך למה. לואיזו, כל הקריירה שלו, אני עקבתי אחרי לואיזו, בהרמוניה ניקוסיה, הוא כנף ימין עם רגל שמאל, נכנס פנימה.
2: Okay.
3: שם הם דרכו אחד על השני על הרגליים, הוא וטוריאל.
4: Okay.
3: עכשיו טוריאל יש לו שקט, הוא נמצא במקום שלו, אלטמן, המקום שהוא הכי אוהב שחק זה מתחת לחלוץ, בואטנג דרך אגב, שרובן אמר שהוא יעשה קפיצת מדרגה, אני זוכר את זה.
4: Okay.
3: בהפועל תל אביב טוענים שבואטנג העונה, זה דו ספרתי קל.
2: אגב, אני חייב להגיד
4: שאני
2: לא זוכר באיזה משחק, אחד המשחקים יצאתי בסמי אופר, והיה שם גיא פרימור, ואני לא זוכר מי עוד היה איתו שם, ואז דיברתי ואמרתי להם, פגעתם בכולם, רק בועטן וסילבה, נראה, אומרים לי, פגענו גם בבועטן וגם בסילבה, אתה תראה שעונה הבאה שניהם יהיו הרבה יותר טובים.
4: אני בעונה שעברה ראיתי את בועטן, ואני אמרתי, זה חלוץ מצוין, לא להחליף אותו, הוא מצוין והוא יהיה טוב בעונה הבאה.
2: אז עשו נכון הפועל תל אביב,
4: והנה, כבר אנחנו רואים את התוצאות.
3: הפועל תל אביב, קבוצת כדורגל, הפועל תל אביב, כל שדרוג שהם יביאו, כל שחקן שהם יביאו, איכותי, ואני סומך מאוד מאוד שם על מערכת הסקאוטים.
2: אבל בסוף לא הביאו עדיין. חוץ מיונתן פרבר, כמובן שהוא...
3: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו?
2: שחקן מצוין.
3: עדיף לא להביא מלהביא פלופ.
2: זה בטוח.
3: זהו. אז עדיף לא להביא, יש קבוצה טובה בפועל תל אביב, אתה אדון חוקר פרטי.
2: כן, כן.
3: יש קבוצה טובה בפועל תל אביב? זהו, יש קבוצה טובה בפועל תל אביב.
2: אין שם עונה.
3: אין שם עונה. בדיוק. הפועל תל אביב יש הכל.
4: אין מה לחקור שם.
2: בדיוק. שם לא עונו.
3: שם לא עונו, ושם יש הרבה סימני קריאה. בפועל תל אביב, הקהל זה סימן קריאה, והתמיכה של הקהל, אני יודע כמה חשוב לשחקנים בפועל תל אביב.
4: אלי?
3: מה?
4: ספסל שמביא שינוי. יכולת הרתעה בחלק ההתקפי עוד לא
2: מוכן.
3: רוי קורין חוזר מפציעה, שחקן שמביא שינוי. על קוקין חוזר מפציעה.
2: אגב, על קוקין בעיניי מקבל פחות מדי דקות.
3: מה זה? שחקן נהדר. זה שחקן, אתה יודע מה רובן, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא רואה שחקן במכבי חיפה כמו על קוקין. סליחה שאני אומר לך. לא רואה שחקן כזה עם צד ראשון. לא רואה זה. עכשיו, כשאני מדבר על הפועל תל אביב, אני נזכר על האייטם הקודם שלנו, על מכבי חיפה, יש פה כל כך הרבה סימני שאלה.
2: הפערים גדלו בלי ש...
4: יש פוטנציאל למשהו דומה בסגנון של הפועל תל אביב.
3: בוא נראה את לונדוויק ואת פדראו.
2: כן.
4: יש גם את מעבר לבלמים, יש בחלק הקדמי, יש את
2: ברוניניו, בנסון שחוזר אגב לעניינים.
4: בנסון שחוזר, יש את סדריק דון, אלי מוחמד, ירין לוי. שחקנים של טיקי
2: כן,
4: טקה.
2: כן, ג'יגורה.
4: רק תחבר אותם, ברק, תחבר אותם מצידי, תיסע איתם למחנה אימונים של שבועיים, כדי לחבר גם את החלק ההתקפי, ובמיוחד...
3: כל השחקנים האלה שאמרת עכשיו, הם שחקנים כישרוניים, כולם חסרי ביטחון עצמי.
4: נכון.
3: מכבי חיפה עצם העובדה שהיא מכבי חיפה, וירין לוי כזה, שראינו מה הוא עושה בביתר ירושלים, אנחנו רואים איך הוא משחק עם

0: אז עכשיו אשאל אותך שאלה, כי אני רוצה לעצבן אותך, אתה בלי תה, אבל אני רוצה קצת לעצבן אותך.
1: קדימה.
0: איך גורמים לשחקים של הפועל תל אביב לא להגיע יהירים נגד קטוביץ'? אתה יודע, כולם כבר מדברים על אטלנטה.
1: שמעת כמה אוהדים יגיעו לקטוביץ'?
0: כמה?
1: למעלה מ-2,000 אוהדים.
0: והגיעו אגב למשחקים הקודמים 5,500.
1: הקהל של קטוביץ' בעייתי. קודם כל, אני מקווה מאוד בשביל הקהל של הפועל תל אביב, שידעו איך לעודד ואיך לתת את הרוח הגבית לקבוצה, מבלי להיקלע לאיזשהו עימות מול הקהל של קטוביץ'.
0: בכלל, פרלה נתן יפה, אומר קטלוביץ'.
2: כן,
1: קטלוביץ' זה חזק.
2: לגבי בכלל הקהלים שנוסעים, מלווים את ה...
0: לא, זה מדהים, מדהים.
2: כן, אבל שמלווים את הקבוצות, צריך לעשות להם, כמו אתה יודע, הדרכה. תהיו יחד, תהיו יחד, אל תלכו לבד, אל תקליטו, אל תחפשו את המריבות האלה. תנו לנו ליהנות מהכדורגל.
1: אמת.
0: אז אתה אומר, עצם האווירה היא...
1: שאל את רובן, עכשיו רובן.
0: עצם האווירה תוריד להם את השעננות?
1: איזה מין דבר זה?
2: 2,000 איש באים אחריהם.
0: לא, אני אומר, איך אתה לא נהיה שענן? כי הפועל תל אביב.
1: לא, אי אפשר להיות שענן.
0: ניצחה את לודו גורץ, פתאום מגישה בעננים, אומרת, רגע, אני יכולה להיות נגד אטלנטה, איזה משחק.
1: היינו יוצאים למשחקים בחוץ, היינו פתאום מקבלים את העד הזה של הקהל, של אלפי האוהדים. אתה לא יכול להיות שענן. אתה יוצא, יצאנו למשחק נגד רפיד וינה. תקענו להם פה 5 חתכות, ויצאת השבוע אחרי זה, וכל העיתונות באוסטריה, נקמה, נקמה, נקמה, פתאום אתה רואה את אלפי אוהדים האלה ביציע, ואם זה שאתה מגיע לאיזשהו חשש, מול 50,000 טאבה, ונותן הצגה, והפועל תל אביב, אני אישית, הפועל תל אביב נותנת לי ביטחון, הקבוצה נותנת ביטחון.
0: דיברנו על השחקנים, אמרתם אלטמן שמחליף, עדיין מבחינתכם צריך להגיע זר במקום לואיזו?
1: יגיע.
0: יגיע ממה שאתה יודע?
1: כן, יגיע זר במקום לואיזו.
0: אז מתעכבים כי באמת רוצים, כמו שאתה אומר, כן. לפגוע? לא כן. רוצים ליפול?
1: מתעכבים כי לא רוצים ליפול, לא רוצים סימן שאלה, לא יגיע לכאן שחקן, יגיע לכאן שחקן, לא יגיע למבחנים, יגיע לכאן שחקן מוכח, שחקן שבסופו של דבר ברגע שהוא ינחת כאן, זה סכום.
0: כן?
1: יפה מאוד.
0: לסכום? כי דיארה הסכימו, דיארה כבר הסכימו 2,000,000 יורו.
1: ספרה אמר, ברגע שהפועל תל אביב עברה שלב, ספרה אמר שזה יהיה פה יופי של סכום.
0: יפה.
1: בסופו של דבר, הפועל תל אביב, רובן, תסכים איתי? הפועל תל אביב כרגע, כבר כרגע, היא חתכת קבוצה של 1-3.
0: אז 1-3?
1: הליגה שלנו, כן.
0: מה, 1-3 זה לא פשוט השנה. שיש לך גם מכבי תל אביב, גם ביתר, גם הפועל באר שבע.
1: למה לא מנית את מכבי חיפה?
0: כי מכבי חיפה כנראה לא תהיה ב-1-3.
1: מה אתה צוחק? אבל אתה אומר לי שיש כל זאת פוטנציאל.
0: אני לא חושב שמכבי חיפה תהיה ב-1-3.
2: אני על מכבי חיפה אומר את זה וחוזר על זה עוד פעם.
0: אומר, יש פוטנציאל, השאלה איך יחבו.
2: יש, רפאלו וברק בחר הביאו 4-5 זרים.
1: אוקיי.
2: בינתיים אחד...
0: מה, העונה הזו?
2: כן, כן. בינתיים אחד ראיתי, ואני שם עליו כבר חותמת, ברוניניו, כוכב, שחקן. יש פוטנציאל פה לכוכב, אוקיי?
0: אגב, לדעתי 3 זרים, 2 הבלמים
2: ונשאר לנו
0: וברוניניו.
2: את
1: צונאמי, לירות,
0: ולודוויק,
1: לירות.
2: והחלוץ.
1: החלוץ.
2: אם הם פגעו בשלושתם, הקבוצה תהיה 1-3 קל.
1: אני יודע דבר אחד, כשאני הייתי מגיע 3 שבועות לליגה,
0: וכשהייתי שואל את עצמי,
1: אם אני אפגע, ידעתי שאני במצב פגיע.
0: וואלה, אתה צודק, אני מסכים איתך, אבל על הפועל תל אביב עוד עמדה שאני רוצה לשאול אותך, עמדת המגן השמאלי, האם אתה בטוח בליידנר, או שאתה אומר גם שם צריך אולי...
1: חוקר חזק אתה, תאמין לי, עשית עבודה טובה, הוא השחקן היחיד, קודם כל יש פוטנציאל אדיר, יש מהירות, יש טכניקה,
0: גם פרלה מזכיר לנו שלפי הדיווחים יש התאמנות בגרופינקל.
2: הוא לא התאים את עצמו לקבוצה עדיין, הוא לא בלבל שלהם, לא מבחינה הגנתית ולא מבחינה התקפית.
0: אז אתה כן מביא מישהו לשם?
2: אם אני לא מאמין בו, אם אני לא מאמין בו, וזה התפקיד של ברדה, לדעת, כמו אתה יודע, זה כמו עם החלוץ.
0: הוא כבר צריך לדעת אם הוא פגע או לא, עם בואטנג.
2: כן, לא בואטנג.
0: דאפה.
2: כן. זה אותו דבר, כאילו דאפה קיבל את ההזדמנויות זה, היום כבר הבינו, הוא מחליף.
1: בסדר,
2: אבל... לפחות לדווח
0: הזה. אתה היית מביא את גורפינקל?
2: לגבי ליידנר, אני חושב...
1: למה, גורפינקל זה שם שעלה?
0: רון אומר לנו פה, כן, שהשם של גורפינקל עלה כמועמד להפועל תל אביב.
1: מחר.
0: מחר?
1: כן.
0: כן, רובן?
2: כן.
1: מביא.
2: תמול.
0: אגב, לא ברור לי איך מכבי חיפה, אם כבר אמרנו, מכבי חיפה לא חשבה עליו כשאין לה מגן שמאלי בסגל.
3: אם אני לא טועה, בירידה האחרונה של הפועל תל אביב, זה היה צמד מגנים שמאליים שלה, אמנם זה לא אותו סגל, אבל היה גם גורפינקל וליידנר.
0: בסדר, אבל גם אורי אלטמן היה שם.
1: גם אורי אלטמן היה שם. עזוב, בוא, בירידה, בעלייה, בסופו של דבר, אין משחק שדומה למשחק.
0: לא, גם טוריאל היה שם.
1: תסתכל את עומרי אלטמן, שכל העולם ואחותו ישימו אותו בירידה של הפועל תל אביב, והיום כולם מעלילים ומשבחים.
3: באמת, גוטי, שכחתם עוד שחקן אחד שהוא כוח מהספסל.
1: נו?
3: מורבוס

0: קילה, מור וסקילה, כן.
1: אתה יודע שחקן?
0: אתה יודע ש... לא, רון שלנו פותח משחקים של הפועל תל אביב, מחכה לחילוף, רואה שכל הקהל צועק בוסקילה וסוגר.
2: שלא אין לך ספק, השנה הוא ייתן קביצה.
3: יאללה, הוא לא יודע כמה. כל הבוסקילה מחכים בשבילו.
2: אבל הוא יעשה את הקביצת
1: מדריגה. תגיד, יש מצב שאני, אלי גוטמן, שולח הודעה לסלים תואמה, שהוא המנהל האגדי של הפועל תל אביב, ואומר לו, אני רוצה שתשלח לי חולצה של בוסקילה.
0: אה, כן?
1: עם השם בוסקילה.
0: כי גם אני ניסיתי.
1: לא, זה סגור כבר.
0: סגור כבר, זהו, הגיע?
1: כן, החולצה בדרך, אבל הוא אומר לי, מה בוסקילה? יש לך כאלה שחקנים. אמרתי לו, בוסקילה,
0: אני צריך את בוסקילה.
1: בדיוק.
0: אני צריך את בוסקילה, אז השנה זה עליך, פרלה.
1: בדיוק.
0: בוסקילה צריך לפרוץ השנה, שלא יהיו טעויות.
1: שחקן מצוין. תקשיב טוב, שחקן שעדיין לא פרה את השטרות, ושחקן שעדיין לא מימש את הפוטנציאל שתמון בו.
0: בוא נדבר באמת על אם הפועל תל אביב עוברת את קטוביץ', אפשר להגיד שהיא עשתה, כנראה היא תפסיד לאטלנטה, אמרנו.
1: נכון.
0: עשתה קמפיין אירופאי יפה מאוד אחרי 12 שנה בלי מפעלים?
1: לגמרי.
2: כן, כן.
0: כן?
1: מוצלח.
0: אפשר להגיד כבר עכשיו או שקטוביץ' עוד אחת תהיה...
2: ברור שקטוביץ' הם צריכים
0: לה... לא, אם הם יותחו, זה קצת יערוס גם את מה שהם עשו נגד לודו גורץ.
1: רובן משחק קשה מאוד, אני ראיתי. קודם כל, אני מכיר את הכדורגל הפולני. כדורגל מאוד מאוד אינטנסיבי, הפועל תל אביב הולכת ל...
2: זה כדורגל שמתאים לסגנון של הפועל תל אביב.
0: בדיוק, אבל בגלל זה הם יוכלו להסתדר עם הפועל.
1: זה שתי קבוצות זהות שישחקו כדורגל קשוח שתיהן.
0: אתה יודע מה לי עובר בראש?
1: נו.
0: אל תדליק טלוויזיה, עזוב לא לראות את המשחק הזה. נראה לי משחק של חרבות.
1: אני אוהב. אני אוהב קטישה הדדית, מרכז שדה, מכות, אני אוהב את הכדורגל הזה, ובסופו של דבר יש שחקנים בהפועל תל אביב. בוא נתורי, איזה קוסם קטן.
0: אמת?
1: עומרי אלטמן עכשיו מביא קסמים למשחק.
2: בואטנג
1: זה שחקן שאפשר לסמוך עליו. יש שחקנים בפועל תל אביב שיכולים בתוך התמיל הקבוצתי להביא רגעי קסם.
0: לתחושתי מה שגוטמן אומר במילה אחת, יש לי מי לצאת למלחמה.
1: אמת.
0: בפועל תל אביב מרגיש את זה.
1: אמת.
2: כן.
0: אז אנחנו גם נצא, אבל לא למלחמה, נצא פרסומות ונחזור.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: המחסן המקצוען.
12: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
13: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באלעד? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אלעד.
14: הלו, איפה אתה? אתה פה?
15: איפה?
14: פה, לא?
15: איפה פה?
14: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
15: אני צריך להיות שם?
14: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
15: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
16: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: התחל בנסיעה, התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
18: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
17: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה נדבר גם על ביתר ירושלים כמובן, גם על מכבי תל אביב עם ההגרלות שלה, גם על הפועל באר שבע שמחר כמובן משחקת, אבל בוא נדבר קצת על הפועל חיפה, רצית, אמרת מגיע לה, לא להסתנבר עדיין?
20: לא, להסתנבר לא, אבל להתחיל ליישר את הגב כן.
19: אני אגיד לך מה ההבדל בעיניי בין עונה שעברה, כי גם עונה שעברה הפועל חיפה שים במקום הראשון בשלב הבתים, הגיע לחצי הגמר.
20: לא אותו דבר, לא דומה.
19: לא, אני אגיד לך מה ההבדל בעיניי, היכולת. שעש עברה זה הניצחונות פה, תחוקים,
21: שנה... משהו אחר. מה מאחד את הפועל חיפה?
20: הקבועה.
21: לא, אני, למה? כי לספוג הם סופגים כל משחק, לכבוש הם כובשים, אתה יודע, ממוצע סביר, בסדר, יש התלהבות, הוא הכין אותם נכון, סילבס עד עכשיו, אבל יש משהו בולט במיוחד.
19: הם נראים טוב, הם יוצאים למעברים טוב.
21: וואלה, זה קבוצה חזקה.
20: שני בלמים ששיחקו בעונה שעברה ואני סומך עליהם.
19: זופריץ' וקריצ'ק.
20: קריצ'ק וזופריץ'. ג'רפי שוער שאני סומך עליו. אתה רואה, בוא, עוד פעם, אני מדבר על...
21: הם סופגים אבל, אלי.
20: סבבה, אני מדבר על מכבי חיפה, ואני מדבר עכשיו על הפועל חיפה. זה שתי עולמות...
21: פעמיים, שניים ושתיים, נכון?
20: זה שתי עולמות שונים, נכון?
19: ניצחו את סכנין 2-1.
20: 3-2,
19: 2-1. את הפועל חיפה, את זה לא. וניצחו במשחק השני, כמה הם ניצחו?
20: עזוב, זה...
19: עוד מטרוני יגיד לנו.
20: הכל בסדר. אני, שני הבלמים, אלה שחקנים ששיחקו שנה שעברה, ונתנו להבין... בכל מה שקשור להפועל חיפה, אוקיי, זה לא בלמים לעשות אליפות.
19: ברור.
21: בלמים שנלחמו על הירידה.
20: כן, אבל בלמים ברגע
19: ש... באו בינואר.
20: באו באמצע העונה. באו בינואר, חיזקו את הקבוצה, ג'רפי תסכים איתי.
19: 3-1 ניצחו את דבריה. אגב, אז כל משחק ספגו.
20: הכל בסדר, אבל זה מרכז הגנה שנותן לי ביטחון. עכשיו, ג'רפי, לא נופל מגלזר.
21: המרכז ההגנה נותן לך ביטחון ברמה של אזור הפלייאוף העליון?
20: כן.
21: כן?
20: כן.
21: אוקיי.
20: עכשיו תוסיף את הקשר האחורי שהם הביאו.
19: קייטה.
20: קייטה.
19: קייטה, שי אליאס.
20: שי אליאס, שזה כוח במרכז שדה. הילד גונן, שבאמת...
21: מאוד מוכשר.
20: מאוד כישרוני.
21: אני מכיר אותו.
19: מכיר אותו?
21: כן, כן, מהמצוינות. אני מכיר אותו.
20: איך מכבי חיפה מוותרים על ילד כזה?
21: הוא לא היה במכבי
19: חיפה. הוא היה במכבי חיפה, גדל במכבי חיפה.
21: לא, הוא היה בגיל מאוד קטן.
20: אוקיי.
19: הבנתי.
21: לא, לא, זה היה בגיל 8, עזוב.
19: אז אתה אומר, זה סתם כותרות יפות.
21: חפרו, חפרו, חפרו, הוא היה בגיל 12-13, הוא בא לי מהפועל חיפה.
19: הבנתי.
21: בעל המצוינות.
19: אבל, ויש לך לטעמי, את החלוץ הישראלי הטוב ביותר בליגת העל היום, אלון תורג'מן. הישראלי.
20: מלמד לא נופל ממנו.
19: נכון, היא מלמד, אבל מלמד לא מקבל הרכב.
20: מלמד...
19: מלמד על הספסל.
20: מלמד עוד...
19: מסכים איתך, מלמד לא עולה עליו.
21: אבו פרחי יותר טוב ממנו.
19: נכון, זוכר כי אבו פרחי לדעמי הכי טוב ומלמד אחריו, אבל מהטופ של 4-5
20: אין מה להשוות בין אבו פרחי בגיל.
19: לא, לא, גם ביכולת,
20: שגם לא, גם בגיל שהוא רק עכשיו, אתה שמעת איזה מועדונים רוצים אותו?
19: ברור, ברור. לא, אני מסכים,
20: מכבי תל אביב שאנחנו נדבר, מכבי תל אביב שנדבר עליהם, נבין שיש שם מספר שחקנים, רביבו, אבו פרחי, אסנטה, זה שחקנים שרוצים אותם.
19: נכון.
20: עכשיו מכבי תל אביב שמים תג מחיר מאוד מאוד גבוה, לכן השחקנים האלה לא יוצאים החוצה. הפועל חיפה,
19: אבל הפועל חיפה הוא מנה בטוחה, נכון, תורג'מן?
21: לא, אני רוצה לחזור למה שדיברת על תורג'מן.
19: כן.
21: הפועל חיפה, בשנתיים האחרונות, עוד מהתקופה שמלמד שיחק שם, הם, כאילו סגנון המשחק שלהם נבנה בצורה כזאת, שבסוף, בסוף, בסוף, סוף ההתקפה, זה מגיע למלמד.
19: כן.
21: אז מלמד עשה את זה מצוין, הלך מלמד בחוגי, החליף אותו, נכנס לאותו זה, לאותו רוטינה.
20: נתן את הגולים.
21: המשחק משוחק,
20: נכון?
21: משוחק, משוחק.
20: נתן את הגולים שלו.
21: בסוף מגיע הכדור האחרון.
19: אתה אומר, חלוץ והפועל חיפה קל.
21: סגנון המשחק של הפועל חיפה בנוי בצורה כזאת, שעכשיו החלוץ התורן זה אלון טורג'מן.
19: אגב, גם איסט. איסט בעונה שם בחצי עונה הראשונה.
20: נכון.
19: נתן 9 שערים אם אני לא טועה בחצי עונה.
20: זאת אומרת, מה שבא אובן לומר, שבהפועל חיפה להיות חלוץ, יותר קל לך להביא לידי ביטוי את היכולת כיבוש.
19: אז אני אומר לעצמי, חבל שאני לא שם. אתה לא תכבוש.
20: אתה לא תכבוש.
19: לא תכבוש, גם לא בהפועל.
20: אתה רק יודע להביא אותנו לזה, אבל...
19: גם לא תכבוש בהפועל חיפה.
20: שוב, אבל הסיפור, קודם כל הפועל חיפה מוכנה. הפועל חיפה מוכנה, כאילו, נכון, לא צריך להשתגע עם שלושת הניצחונות האלה בסופו של דבר בגבי הטוטו. בסופו של דבר הפועל חיפה יש לה גרלה מאוד מאוד קשה.
19: יש לה שם משחקים ראשונים.
21: אתה יודע, אני...
19: סופר קשה להפועל חיפה.
21: כן, ואני בקטע של המוכנה, זה קצת, אתה יודע, טריקי כזה, אני אגיד לך למה.
20: זה נכון.
21: אני אגיד לך למה, אני סתם דוגמה, אני לוקח את הפועל חיפה, אני לוקח את נתניה.
19: כן.
21: ניצחו, ניצחו, פתאום
19: הפסידו. אתמול הפסידו 3-2.
21: כן, הפסידו 3-2 להפועל רמת גן, פתאום הכל צונח.
20: ומחזור ראשון חי, שם מאופר הפועל רמת גן, ראיתי אתמול את המשחק.
19: מה אתה?
21: כן, אבל...
20: תקשיב רגע.
21: רגע, נחזור להפועל. אני אומר, זה נהיה פתאום, פתאום נתניה, כל ההצלחה שהייתה להם עד עכשיו, שני משחקים שהם
20: ניצחו. טיפ-טיפה ירד להם
21: הרבה. מה זה טיפה? קיבלו בומבה, מהפועל ירושלים, קבוצה שעלתה ליגה.
20: מהפועל רמת גן.
21: הפועל חיפה עדיין לא נכנסה ל... לא יודע אם נקרא לזה משברון קטן, אבל השאלה היא, איך היא תתנהג? כי זו הייתה הבעיה, זו הייתה הבעיה, אלי, של סילבס מהפועל חיפה בעונה שעברה. כשהוא הגיע, הוא פתח מצוין, ואז הגיע ההפסדים, הוא לא הצליח להתרומם מהם. פה השאלה, לא עכשיו,
20: לכן,
21: יש את תורג'מן, יש את הבלם, יש את הקשר האחורי.
19: אגב, רוצים עדיין להביא את ווליאם אגדה,
20: רגע, רגע, לכן מאוד מאוד משמעותי הניצחון בסכנין. כי סכנין השוותה באקסטרה טיים, באקסטרה טיים, והפועל חיפה...
19: בהתקפה אחר כך.
20: בהתקפה אחר כך ידע לנצח את המשחק.
19: ועוד הילד מועטה הזה.
20: בדיוק, ידע לנצח את המשחק. אני מרגיש את הפועל חיפה טובה, אני מרגיש את הפועל חיפה מוכנה, הפועל חיפה אסור לה באמת לתת לשלושת הניצחונות האלה...
21: זה מסוג הקבוצות שצריכות, צריך לראות אותם איך הם אחרי הפסד. אתה זוכר שנה שעברה הם פתאום הפסידו לריינה.
19: עוד פעם, וכנראה שבמשחקים הראשונים יהיה להם הפסד אחד לפחות.
20: רובן, ביטחון עצמי, אתה עושה אימון טוב, לא אמרתי משחק. לא אמרתי משחק גביע טוטו. אתה עושה אימון טוב, אתה יורד, חדר הלבשה, אתה יורד למקלחת, אתה יש את הביטחון, אתה אומר, וואלה, כדורים פגעו, נכנסו לי למסגרת.
21: אלי.
20: ניצחת שלושה משחקים בגביע טוטו, אסור שזה יעלה לך.
21: אז בוא, עוד פעם, אני חוזר, זה סילבס.
19: זה היה על סילבס.
21: זה סילבס, אחרי שנה שעברה היה לו, הוא לא הצליח להתרומם בחזרה. בוא נראה אותו השנה כשהוא יגיע.
19: אז בוא באמת בשתי דקות שנשארו לנו, נעבור למכבי נתניה, מי שככה הזכרת אותה. גם היא הייתה נראה טוב כמו שהוא אומר, והשאלה היא האם היא צריכה להתחזק?
20: בלם.
19: בלם?
20: כן, חובה בלם.
19: אגב, אני שומע מתוך הקבוצה שגם רוני לוי חושב כמה.
20: בלם, חייבת עוד.
19: מאוד לא אהב את וולטה תצוגה הגנתית.
20: נכון.
19: אגב, מורוזוב גם שם עשה כמה שטויות.
20: שמע,
19: אבל הוא רוצה בלם חזק.
20: נכון, חייבת בלם בעל שיעור קומה. אולי יקחו את פדרה או שלונוויק, אם מחר לא יספקו את הסחורה. אבל סתם, אני צוחק, אבל
19: זה בהמשכים עליהם.
20: בדיוק, אבל בסופו של דבר, מכבי נתניה, אני חושב שיש להם קבוצה טובה. אני חושב
19: שצריכים לואיס מרין כזה.
20: תביא לואיס מרין. עוז בילו, דרך אגב, נותן לי הרגשה טובה של שחקן שעשה קפיצת מדרגה ואפשר לסמוך.
19: אז אני רוצה לשאול אותך עוד דבר על נתניה, גם אותך רובן. זה היה נראה, מי שראה את המשחק אתמול, הם פתחו לחץ מטורף, שאני לא יודע איך אתה עושה קצב כזה בגביעת אותו, אבל דקה 50-60, זה היה נראה כאילו שחקנים כבר זהו, אין לאף אחד כוח לזוז.
21: הגיוני לתקופה כזאת.
19: זה הגיוני לתקופה כזאת, או שצריך להדליק נורה?
21: לא, לא,
19: לא. לא, אתה צריך להתחיל אבל בכלל בלחץ מטורף כזה.
21: יש להם עוד חודש ליגה.
19: לא, אני אומר, אתה צריך להתחיל
21: ככה. צריך להביא אותם לפעמים לפיק הגבוה הזה.
19: אוקיי.
21: לפעמים אתה צריך למתוח את זה יותר מחצי שעה, ל-40 דקות לחץ מסיבי, ואפילו 50 ו-60, לראות עד לאן הם יכולים.
19: אתם עושים הכל להשאיר את זערורה ומאור לוי, כי שניהם אנחנו
20: שומעים שמתמדדים. חד משמעי, מאור לוי וזערורה זה שני שחקנים שהם מסט להשאיר אותם במכבי נתניה. בתקופה הזאת של המשחקים, הייתי בא ואומר לשחקנים שלי, אתם צריכים לסיים את המשחק, כשאתם מגיעים למקלחת, אין לכם כוח להתקלח.
19: ככה זה היה נראה
20: אתמול. אתם יושבים,
19: שכבר אין להם כוח.
21: ושהחולצה סחוטה.
19: וממש במשפט, חזיזה, אתה אמרת, אתה רואה אותו מצליח שם.
21: כן, הוא יהיה טוב בנתניה. אני,
19: מסכים גוטי?
21: אני הייתי שם, אני מכיר את נתניה, זה מקום טוב בשבילו, הכי נורמלי, כאילו המקום הכי אידיאלי מבחינתו אחרי מכבי חיפה.
20: רק בלי כל המסביב.
21: בלי
20: התיאטרליות, תתעסק במה שאתה יודע ואתה תצליח.
19: אז אנחנו מסיימים, שעה ראשונה, עורך ומפיק, רון בוסקילה, לדיגיטל, מאור בסטקר, ורן אמן, טכנאי השידור, ורן אמר כמובן, טכנאי השידור שלנו פה ברדיו חיפה, לא מנור, אבל עדיין סולומון, דור סולומון, ברדיו אלת, גרי סגור הענק, ברדיו ירושלים. אליהו, אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.

0: ושמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקניון פתוח עד חצות.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
0: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003. שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. צהל חיסל את המחבל שלקח חלק בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי הג'יהאד האיסלאמי. המחבל שחוסל היה מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור, ופשט בין היתר לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר. בנוסף, הוא תועד במדעי הג'יהאד לוקח חלק בטקס מסירתם של חטופים רבים בפעימה השישית במבצע דלתות שמיים, ביניהם שורדי השבי אופיר אנגל, מורן סטלה ינאי, איתי רגב וליאם אור. ישראל מציבה תנאים לסוגיית עזה. חילוקי הדעות בין ישראל המתווכים מתמקדים בלוחות הזמנים ליישום ההסכם ובסוגיית נסיגת צהל מרצועת עזה. בישראל דורשים להוציא את הנשק של חמאס מהרצועה, בעוד שבהסכם נקבע כי הוחסן בשליטת הגוף הטכנוקרטי. לפי שני מקורות, ישראל סירבה לכל נסיגה בשלב זה, גם לא בחזרה לקו הצהוב, שממנו נכנסה מעט יותר לעומק. ידיעה שהעביר כתבנו דני זקן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו למגעים מול איראן והאשים את ההנהגה בטהרן בהתנהלות צבועה. הם מבקשים פגישה, יש שיגידו מתחננים, והשיחות מתחילות, אך מנגד הם טוענים בפומבי שאינם מנהלים מגעים וכי הם עומדים בקשר רק מול אומן. הוא הוסיף, הם טוענים שיפעילו בעוצמה את מצר הורמוז, בעוד שבפועל המצר נשלט לחלוטין על ידי הצי האמריקני והסגר שלנו כלשונו. שום דבר לא ייכנס לאיראן, אלא אם נרצה בכך, ודבר לא ייכנס ללא הסכם או קנייה מוחלטת, כך טראמפ. גבר בן 32 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בשטח פתוח סמוך לג'לג'וליה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים מאיר. אופנוע פגע במספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף בתל אביב. שישה בני אדם נפצעו, בין הפצועים רוכב האופנוע, גבר כבן 30, והולכת רגל בת 31, שנפצעה באורח בינוני. לצד ארבעה הולכי רגל נוספים שנפצעו באורח קל, כלל הפצועים פונו לבית החולים איכילוב בעיר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: הלילה בעיר מעונן חלקית, מחר יהיה בעיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חמה רגיל לעונה, והביל במישור החוף.
14: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום, נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, ואנחנו נתחיל אותה עם מכבי תל אביב, שבלי חיזוק צריך להגיד עדיין, כי את אסתר חביבתנו, או יותר נכון חביבנו, חלוצה החדש, לא ראינו עדיין, בלי חיזוק חוץ מדן גלזר, בינתיים נראית הרבה הרבה יותר טוב ממה שראינו את העונה שעברה, וזה מעניין, איך זה קורה?
2: מחמאות למילר, המאמן.
1: מה, לפעמים מאמן כל כך משנה הכל?
2: מאמן שהיה שם, מאמן שזכה איתם בגביע, מאמן שנתן את המסרים, ויודע בדיוק איך להביא את השחקנים, מאמן שמאמין בחומר השחקנים. אתה קולט, אתה יודע, כשיש שני סוגים של מאמנים, אתה עומד על הקו, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, לא מאמין בשחקנים האלה, אני לא מאמין, זה לא קבוצה, זה לא, עם אלה אני לא יכול לרוץ לאליפות. מהצד השני, אתה מסתכל היום על מילר ואת השפת גוף שלו, אתה רואה את השחקנים על קר הדשא, אתה רואה הרמוניה. השאלה היא, אבל יש יותר מדי סימני שאלה.
1: יש הרבה סימני
2: שאלה. אסנטה נשאר, לא נשאר.
1: רביבו
2: נשאר, לא נשאר. ורלה נשאר, לא נשאר.
1: סעיתי, יישאר בסוף, סעיתי
2: חוזר, לא חוזר.
3: וייס, מתי מסתיימות העברות באירופה?
1: ב-31 לאוגוסט.
2: לא, אצלנו לא.
1: לא, באירופה
3: הוא שאל. באירופה.
2: באירופה 31 לשמיני.
3: למה, עד מתי הם יכולים לברוח? זו השאלה.
1: מי, השחקני? כן, אוקיי, אתה מדבר על רביבו, אתה מדבר על הסנטה. אני כמעט משוכנע שהסנטה לא יהיה, אבל מי שיוכל לשפוך לנו אור יותר טוב הוא רענן ברנובסקי, כתב וואלה ספורט. אלן רענן.
4: אלן, ערב טוב חברים.
1: מה נשמע?
4: בסדר גמור.
1: אז תעשה לנו סדר. אז גוטי שואל, האם יש שאלות לסימני שאלה, שזה
2: אסנטה,
1: רוי רביבו, ורלה,
2: סעיתי.
4: סימני קריאה כרגע אין, אבל יש הרבה סימני שאלה. אני מאוד מתחבר קודם כל למה שאמר גוטי לגבי קני מילר. אני חושב שקני מילר, אחת הסיבות שהוא נמצא, זה כי הוא הראה להנהלה וגם למנהל המקצועי החדש סטיבן ונארן שהוא רעב, שקודם כל הוא רוצה להיות במכבי תל אביב, ומבחינתו אני יכול להגיד לכם שכבר בשנה שעברה מאוד התרשמו מהעבודה שהוא עשה, כמובן גמר הגביע אחרי שרוני דיילה עזב את המועדון, מילר היה זה שהוביל את הקבוצה.
1: כן, אבל עדיין צריך להגיד ביושר שבקיץ הם לא היו החלטים עליו ישר להשאיר אותו, בדקו עוד אחרים.
4: חיפשו עוד מאמנים, נכון, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשיש מאמן שרוצה להיות פה, כשיש מאמן שהוא יחסית צעיר מבחינת תקופת האימון שלו,
3: אני מאוד אהבתי את העבודה שלו,
4: אני חושב שהוא גם, אתה רואה שהוא גם מוציא ממכבי תל אביב הרבה יותר ממה שהיא אולי שווה לכאורה על הנייר כרגע, כי כמו שאמרתם, הרבה מאוד סימני שאלה, סך הכל הגיע סוקלר, החלוץ הסלובני, שעדיין לא ראינו אותו, דן גלזר זה בעצם הקשר רכש היחיד שהגיע, שחקן הרכש היחיד שהגיע, חזרו כל מיני מושלים, אבל זה לא מה שעושה את ההבדל. מכבי תל אביב יודעת שהיא צריכה להתחזק, וכמו שאמרתם, סימני השאלה. לגבי אסנטה, הוא מבוקש בכמה קבוצות באיטליה. נכון לעכשיו, מכבי תל אביב עוד לא מקבלת את הסכומים שהיא רוצה לקבל.
1: מה הסכומים? תג מחיר?
4: לגבי אסנטה, תג המחיר נע בין 4-5 מיליון יורו. מאמינים ששחקן
1: נבחרת הולנד. זה הרבה מאוד לשחקן הגנה,
4: אבל זה הרבה מאוד, אבל אמרתי, בגלל זה אמרתי, שחקן נבחרת הולנד הצעירה, שחקן שיש לו ביקוש, ואתה יודע, בסופו של דבר, אתה לפעמים מתחיל מסע ומתן ב5-5.5, אולי כדי לקבל 3-8-4.
1: כן, אבל לזכות מכבי תל אביב נגיד, ראינו גם שנה שעברה שחשבנו שאומרים לא, אנחנו רוצים על רוי רביבו 4 מיליון, לא נרד, אמרנו זה סיפורי והם רוצים זה, בסוף הם עמדו, כשמיץ' מחליט משהו עומד בזה.
2: מה קורה עם רביבו?
4: רוי רביבו עדיין לא הביא, או לא הגיע עדיין שום הצעה רשמית, גם שרוי רביבו רוצה אותה, וגם שמכבי תל אביב רוצה אותו. זאת אומרת שכרגע, אני גם מזכיר לכם שאנחנו בתקופת אחרי המונדיאל, שהשוק טיפה יותר חלש או יותר איטי מקיצים רגילים, כי אתם יודעים, אנחנו בתחתית שרשרת המזון באירופה, אז קודם הקבוצות הגדולות, ואז
1: הבינוניות. בגלל זה אנחנו משאירים לעצמנו עוד שבועיים.
4: נכון, ובקיץ כזה של מונדיאל על אחת כמה וכמה, אני אגיד לכם עוד משהו. מכבי תל אביב התרגלה בשנים האחרונות להיות בשלב הבתים, היום זה כבר נקרא שלב הליגה, ואני חושב שברגע שיובטח שלב ליגה כלשהו, אם זה קונפרנס או אם זה כמובן עוד יותר על אחת כמה וכמה בליגה האירופית, מבחינת מיץ' גולדהר, ברגע שנכנס כסף, הוא יודע שהוא יכול להוציא כסף.
1: אז אנחנו...
4: ככה מיץ' גולדהר עובד,
1: אז שבוע הבא, סוף שבוע הבא אנחנו אמורים לדעת, כי אם מכבי תל אביב עוברת את השלב הזה, היא מבטיחה לפחות קונפרנס.
4: נכון, נכון. היא מבטיחה לעצמה, אם היא עוברת את סופיה, היא מבטיחה לעצמה לפחות בתים בקונפרנס. היא יכולה גם אחר כך לפגוש את אופי קריטים, וגם להבטיח לעצמה בתים בליגה האירופית.
2: זו הגרלה מאוד מאוד.
1: אגב, מה אתם חושבים על ההגרלה?
2: הגרלה מאוד נוחה.
1: נראה שהסתדרה בהגרלות.
4: נוח מאוד למכבי תל אביב, שיש לה הרבה מאוד... מכבי תל אביב כמועדון בשנים האחרונות, אולי לא הגיע לצ'מפיונס ליג, אולי לא הגיע לשלבים גבוהים.
2: לא אולי, לא הגיע. מה אולי?
4: לא, אני אומר, היא לא הגיעה אמנם ל... התכוונתי להגיד, אמנם לא הגיעה לצ'מפיונס ליג.
1: אבל תמיד הייתה ליגה אירופאית או
4: קונפרנס. אבל תמיד יצאה שלב ליגה כלשהו, וזה ניסיון של עוד שנה ועוד שנה.
1: וזה גם דירוג, בגלל זה מקבלת הגלות.
2: מכבי תל אביב, גם כשהיא לא מגיעה, וגם כשהיא לא טובה, אז היא תסיים מקום שני, והיא תיקח את גביע המדינה.
1: היא לא מתפרקת.
2: והיא שומרת על היסודות. מכבי תל אביב, להפך, מה שאתה אומר עכשיו, עם כל סימני השאלה, ראיתי את מכבי תל אביב מרסקת את שריף טירספול. אמנם זה לא שריף של...
4: זה לא אותה שריף הגדולה, אבל עדיין, זה...
2: אבל לראות את הכדורגל הקבוצתי, אני, יש לי רק שאלה אחת. כשאנחנו מדברים על סוקלר, הבלם, החלוץ, סליחה.
4: החלוץ, כן.
2: החלוץ, ואני ראיתי אותו, ראיתי...
1: אתה תקרא לו אסתר, פה בתוכנית קוראים לו אסתר.
2: אסתר סוקלר, ואני...
3: חלוץ תשע.
2: הוא חלוץ תשע, רובי.
3: איפה אבו פרח?
2: זהו. אני, האם זה יבוא, האם זה יתחיל טיפ-טיפה לגרד את האצבעות של אבו פרחי, כי כמו שאני...
3: אם זה יתגוס בדקות
2: מזרחה... אוי ואבוי. ואני כבר קורא... שכן, ומכבי תל אביב יודעים, ומכבי תל אביב אומרים שאבו פרחי יכול לשחק בעוד עמדות, אז אני אומר שלא. אני אומר שסייד אבו פרחי, כמו שאני רואה אותו עכשיו, בעמדת החלוץ, הולך להיות, זה רק מתחיל, הסיפור הזה של סייד אבו פרחי חלוץ.
3: דוקטור ג'מן שטיין, במחירה הבאה.
4: אז אני אגיד דבר כזה.
3: במחירה הבאה. הוא יותר מוכשר
4: מדוקטור. אני אגיד דבר כזה, מבין כל יושבי האולפן, גם רובן וגם גוטי, היו מאמנים של קבוצות, ואתם יודעים שבסופו של דבר מאמן צריך להסתדר עם הסגל שיש לו, ואם זה אומר שהוא צריך להסתדר עם כמה חלוצים טובים, ואולי לעשות התאמות בין עמדה כזאת, אולי לשחק עם שני חלוצים, אולי לעשות שיטה, משחק כזאת, שיטה, בסוף אני מאמין במצב שבו, אם יש לך שחקנים טובים, זה יכול רק לעזור לך.
1: אולי מכבי תל אביב יודעת מה שאנחנו לא יודעים לגבי אבו פרחי עד סוף חלון העברות?
4: לא, קודם כל, אבל אבו פרחי יכול לשחק גם על הקו. הוא שיחק את זה בשנים לפני שהוא הגיע לבוגרים עכשיו, לפני שהוא הפך להיות החלוץ המוביל, כן.
3: רענן, זה לא כל כך קל כמו שאתה מתאר.
4: ממש לא. קודם כל, זה לא צרות שלי, זה צרות של קני מילר, אתה יודע, ברור לך.
3: נכון, לא, אני מדבר מבחינת שאתה מתאר את זה, כי עם כל הכבוד, אתה יודע, אבו פרחי, הוא עכשיו פורח.
4: נכון.
3: פתאום עכשיו לבוא להגיד לו, תזוז הצידה, ואז אם קצת לא טוב, הוא הופך להיות חילוף ראשון, ומי שחקן הרכב מוביל כחלוץ שמקבל את המושכות, פתאום אתה מוציא ממנו את העוקץ, אתה מוציא ממנו, מוריד לו את הביטחון, ואז אתה יכול לאבד אותו.
4: נכון, אז אני, קודם כל, אני, אתה יודע, אני לא על תקן.
3: אני חושב שאבו פרחי, הדרך להיות גם החלוץ הראשון של הנבחרת.
1: אני מסכים איתך, חד משמעית.
4: מסכים, אז אני אגיד לכם איך, אני חושב, לפי דברים שאני יודע ושומע, איך הראייה של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אם וכאשר תעשה שלב ליגה, זה אומר שהיא משחקת חמישי ראשון,
1: והכל בטיסות.
4: ואז בחמישי יכול לשחק אבו פרחי בליגה, סליחה, באירופה, וסוקלר יפתח בליגה, או להפך, אתה צריך בסוף שיהיה לך שני שחקנים מצוינים על כל עמדה.
1: שנה שעברה היא נפלה על זה בלטעמי.
4: בדיוק, ומכבי תל אביב שנה שעברה הייתה בסוף רק עם אבו פרחי כחלוץ, כי מדמון לא בא לידי ביטוי, ולא היה עוד חלוץ, אחרי שגם דור תורג'מן, וגם ערן זהבי, וגם פטאצ'י, כל המפקיעים הגדולים עזבו. אז יכול להיות שבראייה של מכבי תל אביב היא לא בונה את עצמה לעונה של מפעל אחד. היא רואה את עצמה משחקת פעמיים בשבוע, היא יודעת שהיא צריכה, ואני אגיד לכם עוד משהו במכבי תל אביב, שאולי השנה גם הקבוצות אחרות אחרות יצטרכו לעשות את זה, בטח אלה שיגיעו לשלב הליגה. מכבי תל אביב, כשבונת עצמה, מסתכלת על חודשים מרץ, אפריל, מאי, כלומר על המניטיים של הליגה. זה נכון, קודם צריך לעבור את החודשים של עכשיו, של תחילת שנה, ואחר כך ינואר, פברואר, אבל היא רואה את עצמה, וככה, אני מזכיר לכם, ככה לקחו אליפות עם האליפות האחרונה של ג'רקו לזסי, שהם חזרו מאירופה, והם פירקו פה את הליגה בפלייאוף.
1: אתה אומר, מה אתה אומר? הם רוצים להישאר בתמונה. עד סוף אירופה ואז להפציץ.
2: אני לא יודע, אני...
4: הכל
2: בסדר, אני יודע שהכדורגל הוא כאן ועכשיו, ועם כל הכבוד לאבו פחי, אתה יודע מי השחקן שנכון לרגע זה הכי מרשים אותי במכבי תל אביב?
1: מי?
2: עידו שחר.
1: וואלה, דיברנו עליו אתמול.
2: עידו שחר, אני לא מצאתי את עצמי, נותן לו יותר מדי...
3: היית סקפטי לגבי...
2: סופרלטיבים, נכון?
1: אמר פה אתמול טל בן חיים שהוא לא... אוקיי, נתן פה גולים,
2: זה הסיפור.
1: אבל לא עושה מסביב.
2: אז זהו, זה הסיפור. שאני התחלתי לעקוב באדיקות אחרי עידו שחר, וראיתי שחקן שלא מפסיק לרוץ, וראיתי שחקן שעושה תנועות חכמות מקו שני, וראיתי שחקן שבתנועה שלו הוא משחרר את השחקנים לידו, ואני בא ואני אומר שהוא השחקן מבחינתי שעשה את ההתקדמות הכי גדולה. אני מדבר עכשיו על התקופה הזו, על הקיץ הזה.
1: אתה יודע מה יגיד לך יואב כץ? כי הוא עבר אצלי ביחד עם דור פרץ.
4: כמו עוד הרבה מושאלים אחרים, כן. אבל אני מאוד מסכים עם מה שגוטי אמר, בטח שהעין המקצועית שלו, אתם יודעים, אנחנו לא יכולים להתווכח איתה, אבל עידו שחר זה שחקן של מאמן. עידו שחר זה שחקן שאיפה שלא תציב אותו, הוא יהיה שם וייתן עבודה, ולא משנה באיזה תפקיד לשים אותו, לא משנה מול מי הוא משחק, אתה יודע שאתה תקבל ממנו, אתה תקבל תפוקה, לא תמיד זה בשערים.
1: השאלה גוטי ורובן, האם הוא יכול לשחזר עונה כזאת? אני בספק מאוד גדול שיכול לתת דו ספרתי שערים עוד פעם.
4: אבל מכבי תל אביב, אבל רגע, אבל וייסי, מכבי תל אביב לא צריכה שהמובילים שלה בהפקת שערים יהיו דור פרץ.
1: חד משמעית, היא צריכה שברלה יהיה השנה הרבה יותר טוב, שהחלוצים יהיו הרבה יותר טובים.
4: או שהפרחי, היא לא יכולה להתקרב אותו מלונה כזאת.
2: מה קורה עם סעיתי?
4: סעיתי כרגע לא רוצה לחזור לישראל, זה עניינים של לא כסף, זה עניינים של...
1: שהמשפחה, המשפחה לא רוצה.
4: והאישה לא רוצה להיות פה בישראל.
3: אז הוא לא מתאמן עם הקבוצה?
1: לא, הוא לא שייך, הוא לא פה, לא, אין לו חוזה במכבי תל אביב.
4: לא, אין לו חוזה, הייתה למכבי תל אביב אופציה לממש אותה, לממש את הרכישה שלו בחצי מיליון יורו, היא הסכימה לממש אותה,
1: אבל
4: הוא
1: לא רצה.
4: נכנס הקטע שהוא לא רוצה להישאר פה, אז אתה לא יכול להכריח שחקן להיות פה.
1: רק השאלה אם מכבי תל אביב מחכה לו, ועד מתי?
4: מכבי תל אביב בודקת כבר שחקנים אחרים בוודאות. אני יודע גם על בלם זר שמכבי תל אביב מחפשת, ואני שמעתי על שחקנים ברמות של 600 ו-700 אלף יורו לעונה שניסו להביא אותם ולא רוצים להגיע לפה. שחקנים ששיחקו בשחקנים קרואטים ושחקנים סרבים, כאלה ששיחקו עם הרבה ניסיון אירופי, פשוט לא רוצים להגיע לישראל. שמענו אתמול אגב את רוני לוי בסוף המשחק בנתניה מדבר על אותה בעיה, מציעים הרבה כסף לשחקנים שפשוט לא רוצים להגיע לפה. אני מדבר על שחקנים טובים. אני מניח שבסוף ימצאו במכבי תל אביב גם שחקן כנף.
2: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו. כשאתה מדבר איתי על הסכומים האלה, לפעמים הסכומים הגבוהים האלה הם אלה שיוצרים את הבעיה.
1: מה זאת אומרת?
2: בוא נאמר שאימנתי קבוצות שהבעלים נתנו לי סכומים גבוהים, ואז אתה יודע, אני התליתי באילנות מאוד מאוד גבוהים, ואז אתה בא, כשאתה אין לך את הסכומים הגבוהים, כמו למשל שהפועל חיפה, נכון, כמו למשל שהפועל חיפה ידע להביא את הקשר האחורי הזה.
1: או את דיארה לפני...
2: את קייטה. עזוב, אני מסתכל עכשיו על הקשר האחורי של הפועל חיפה, ותרשום, וייס, הנה רובן פה.
1: אתה מאוד אוהב אותו, אה?
2: זה הולך להיות אחד הקשרים האחוריים הכי טובים שיהיה לנו.
4: אבל גוטי, אני רוצה לשאול אותך.
2: וכמה הוא עלה?
4: אתה זה שתוכל לענות על השאלה. אחד כמו קייטה למשל, אם היית מביא אותו להפועל באר שבע, למכבי תל אביב, לבית"ר ירושלים, הוא היה יכול לתת את אותה תפוקה לקבוצה שרצה לאליפות?
2: כן, אבל מערך הסקאוטינג, של מכבי תל אביב,
1: הפועל באר שבע,
2: לא נמצא שם, לא נמצאים שם, לא מחפשים בסדרי גודל, לא מחפשים בליגות האלה, וזו אני חושב טעות, משום שאלה המציאות. ברגע שאין לך את הכסף, אין את המציאות, אני זוכר.
1: לא, ראינו את זה גם, בוא נגיד על משהו שכבר הוכיח, אתה יודע מה? מרטינס ואוגריסה של קריית שמונה.
2: נכון.
1: זה שחקנים שאף אחד מהגדולות אפילו לא הסתכל על הכיוון של הליגות שם.
4: תראו, צריך להיות כנים, מכבי תל אביב בסופו של דבר הביאו בשנים האחרונות שחקנים שלא הכרנו אותם והם הגיעו יחסית
1: נכון,
4: בכסף קטן.
1: פטצ'י ומילסון.
4: ובסוף עשו עליהם אקזיטים מאוד מאוד גדולים.
2: עזוב, מכבי תל אביב
1: זה יגון.
2: עזוב, מכבי תל אביב זה מועדון שצריך רק ללמוד ממנו איך להתנהל, גם נכון. בתקופות הפחות טובות שלהם. נכון. קח את ורלה למשל, ראינו את המונדיאל שלו, בואו נצחקנים. היום אתה שם את מכבי תל אביב על קר הדשא, יש לך חתיכת קבוצה שיש לך על מי לסמוך, הוא
4: מסכים מאוד. אתה יודע, אני מניח שהיו הרבה חיוכים בקנדה כשברלה הפקיע את השער מול אורוגוואי. שער במונדיאל שווה לפעמים 10 או 15 שערים שאתה עושה בליגה כזאת או אחרת.
1: שווה מיליון יורו יותר בבקשה שלך, בתג מחיר.
4: שוב, תראה, התג מחיר, ברור שהוא עלה ברגע שהשחקן הזה נחשף, ואתה יודע, עלה על הבימה של המונדיאל.
3: לגבי ורלה...
4: לא הולכים להתפשר על ורלה בקטע הזה.
3: כן, לגבי ורלה, אם הוא יהפוך את הפריצות שלו לכיוון הרחבה, למהלכים שמביאים גולים
4: ובישולים,
2: יותר מספרים.
4: נכון,
3: עם מספרים, השמיים הם הגבול איתו,
4: אתה יודע. אני מסכים איתך מאוד.
3: כי אין הרבה שחקנים כאלה.
4: זאת הייתה הבעיה שלו שנה
3: שעברה. הוא גם חזק,
1: הוא גם מהיר. כמה הוא רענן?
4: 20 וקצת, 20 ו... לא מבוגר מדי.
2: צעיר. יש לי שאלה אליך לגבי המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, סטיבן ונארן. תן לנו קצת להבין איך זה הולך שם, מערכת היחסים בינו לבין קני מילר. האם הוא בסופו של דבר זה שאמר, אוקיי, להשאיר את קני מילר, והאם קני מילר היה אופציה?
4: אני יודע שהוא היה מעורב בוודאות בהחלטה שלו. אני יודע שהוא היה מעורב בוודאות.
2: איך זה עובד שם? תסביר. רגע, תן לי לסיים את השאלה. יש הרבה רעש פה במכבי חיפה סביב מערכת היחסים והעבודה בין ברק בחר לליאור רפאלוב. איך זה עובד שם במכבי תל אביב? הרי יש שם שקט, יש היררכיה ברורה, תסביר.
4: נכון, אז ההיררכיה באה מתוקף העניין שסטיבן ונארן בא עם הניסיון ועם השנים באירופה, וקני מילר הוא יחסית מאמן שברזומה כמאמן הוא יחסית צעיר. אז מי שמוביל את העניינים...
1: כמאמן ראשי הרזומה היחיד שלו זה חצי חודשיים
2: בתל אביב, חודש.
4: אבל זה בדיוק הפוך ממה שקורה במכבי חיפה, כי במכבי חיפה המאמן הוא זה שהגיע עם 6 תארים, והוא זה שהיה מאמן בכיר, הוא עדיין מאמן בכיר.
2: רגע, אז מה שאתה אומר פה זה יעני כאילו במכבי חיפה זה אבסורד. כי
1: המאמן יותר בכיר מהמנהל מקצועי.
4: לא, אני מסכים.
2: אתה נותן לי להבין שמי שהרוקי במכבי חיפה, שזה ליאור רפאלוב, עם כל הכבוד לקריירה שהוא עשה, אין שום קשר בין הקריירה שהיית ככדורגלן לקריירה שלך כמנהל מקצועי. אין שום קשר בין להביא את היכולות שלך על קר הדשא, את הפס החכם, את הדריבל, את השערים, וליאור היה שחקן שלי בנבחרת, והיה לי הכבוד שהוא היה שחקן שלי בנבחרת, לבין לנהל מקצועית מועדון בסדר גודל של מכבי חיפה. זאת אומרת, הוא הרוקי, והוא זה שקובע לאותו מאמן שהביא 6 אליפויות.
4: נכון, אבל זה הלכה למעשה, שאלת אותי מה ההבדלים. אלה ההבדלים. קני מילר זה אחד שהוא צריך להוכיח את עצמו. יש לו ברזומה את הגביע, הוא הגיע כעוזר של רוני דלה, וצריך להגיד שרוני דלה נתן לו את ברכת הדרך ואמר לו, אחרי שרוני דלה פותר ממכבי תל אביב, הוא אמר לו, אני מכריח אותך להישאר, אני יודע שממכבי תל אביב רוצים אותך, אז גם בפינה הזאת הוא קיבל את ברכת הדרך, אבל חד משמעית, אתה יודע, הוא מאמן רוקי, ויש סטיבן ונארן שהוא המנהל המקצועי, וככה זה צריך להיות, אתה יודע, בעולם מתוקן מה שנקרא.
2: המנהל המקצועי נמצא באימונים?
4: הוא נמצא כל הזמן בקריית שלום.
2: עם טרנינג על קר הדשא?
4: אני לא יודע אם הוא על קר הדשא, תראה.
2: תבדוק לנו את זה, מעניין. זה דברים מאוד מאוד מעניינים.
4: אני מצליח לבדוק את זה לפעם שאני אדבר איתכם.
3: עד כמה הוא מעורב עם השחקנים.
4: בוודאות, אבל הוא לא מעביר אימונים סטייל אלמו קוין שהיה יורד ומעורב באימונים דה פקטו.
2: זה לשם אני מכוון, בדיוק לשם אני מכוון.
4: לא, זה אני אומר לך שלא. זה אני אומר לך בוודאות שלא.
2: ומבחינה טקטית, האם הוא יכול לבוא לקני מילר ולומר לו, תשמע, אנחנו משחקים בשיטה כזו או אחרת. יכול או לא יכול?
4: תראה, בסופו של דבר, אני חושב שלא. אני חושב שקני מילר הוא זה שקובע, הוא זה שקובע גם
2: תהליך,
4: הוא זה שקובע את שיטת המשחק.
2: רק אצלנו פה בחיפה, אתה יכול להגיד, מה? תגיד.
1: שיטה, אתה אומר, זה מאמן.
2: תגיד, אני מתור מאמן.
1: תראה, איך אתה כבר, תראה, פתאום עלו שוב עדים.
2: איך יכול להיות דבר כזה? אתה בא בתור מנהל מקצועי ואתה תספר לי איזה שיטה לשחק, ואתה תספר לי...
1: אז למה הוא שם?
2: מה?
1: אז למה הוא שם?
2: שחקנים. ברגע שאתה עכשיו שומע...
1: אז הוא סקאוט, הוא לא מנהל מקצועי.
2: לא, הוא מנהל מקצועי, הוא מנהל את כל הסיפור. אתה יודע מה היה הגדולה של ג'ורדי קרויף?
1: מה?
2: והנה עכשיו יעיד לנו...
1: רענן.
2: ג'ורדי, רענן, ג'ורדי היה נותן שקט למערכת בתור מנהל מקצועי.
1: כשג'ורדי,
2: כשג'ורדי היה צריך לתפוס את ערן זהבי, לחבק אותו, ולתת לו 2-3 משפטים על האוזן ולהרגיע אותו, הוא ידע לעשות את זה.
1: אוקיי, אז זה התפקיד אותו.
4: ג'ורדי היה איש של שחקנים. ג'ורדי ידע מה זה לנהל חדר הלבשה, בגלל שהוא הגיע ממקומות, אתם יודעים, קטנים כאלה.
2: ונארן יודע?
4: ש?
2: ונירן יודע לעשות את זה?
4: אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא מכיר אותו אישית. שוב, זה דברים שאני מבטיח לבדוק לך. אני יכול להגיד לך על קני מילר, וקני מילר היה תותח כדורגל בכדורגל
1: הסקוטי. היה חלוץ מדהים.
4: עם מאות שערים, גם בנבחרת וגם בליגה. הוא מאמן של שחקנים, וזה אני שומע משחקנים, שהם יודעים שהוא יודע איך לחבק, איך לגשת, איך לדבר, איך לשמוע. ואתה יודע, בסוף, כשאתה רוצה להרוויח את השחקנים שלך, אתה גם צריך לכבד אותם בחזרה. מי כמוך, גוטי, היית מאמן, אתה יודע מה זה? ניהלת חדרי הלבשה של הרבה מאוד כוכבים, ואתה יודע מה זה אגו ומה זה כוכבים בחדר הלבשה? בסוף אתה לא יכול לבוא ולהיות שריף, אלא רק להפוך שולחנות. ברור שאתה לא יכול להיות, סליחה על המילה, וחלילה אני לא מכוון אליך, להיות פודל ולתת לשחקנים מה שהם רוצים. אבל בסוף, כשאתה רוצה להרוויח את השחקנים שלך, אתה גם צריך לתת להם ריספקט. וקני מילר, בגלל שהוא היה כוכב על המגרש, הוא יודע מה דרוש ומה צריך לעשות כשאתה מאמן עם שחקנים, והוא יודע איך לדבר עם שחקנים. ודיברת על ג'ורדי, ג'ורדי יש לו סטאז' בדברים האלה, הוא היה פרופסור בדברים האלה.
1: ג'ורדי גם ידע להדליק את השחקנים של הקבוצות האחרות, את זה הוא גם ידע לעשות. בשתי דקות
4: אחרונות... ג'ורדי הוא חתול רחוב, שידע בדיוק איך להיכנס פה לכדורגל, והוא ידע בדיוק מה לעשות ואיך לעשות, ואתה יודע, לא סתם שהיו הצלחות בתקופה הזאת.
2: ג'ורדי, בוא אני אזכיר לך, אותה אייק לרנקה שביתר עברה בפנדלים, הוא היה מנהל מקצועי שם, ומשם הביאו אותו
5: למכבי תל אביב.
1: בדקה שנשארה לנו, בוא נדבר קצת על צ'סקה סופיה. מכבי תל אביב כבר מוכנה, יודעת מה מול מי אמורה לעמוד?
4: אני מניח שכן, אתה יודע, היום הסקאוטינג הוא, אני לא אומר שזה קלה קלות, אבל אתה יודע בדיוק מי השחקנים, אתה יודע בדיוק מי
1: הקבוצה. אבל עדיין אפשר להגיד פייבוריטית גמורה, מכבי תל אביב, נכון?
4: אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית, כן, צריך לזכור שגם
2: מכבי תל אביב גמורה לא, פייבוריטית כן.
4: כן, בדיוק, בואו, אנחנו ניתן רספקט היום, אנחנו נותנים רספקט לכל קבוצה באירופה, בטח כשאנחנו מגיעים למשחקים שהם בלי בית, וזה סופר משמעותי. ראיתם את הפועל תל אביב מארחת עם 5,000 מועדים שלה.
1: כמה קהל יגיע באמת לבתומי?
4: אני יודע שדיברו על משהו כמו 3,000, צריך לראות, כן, ואחרי זה יש לך גם...
1: אני אגיד לך למה זה מדהים בעיניי.
3: זה הפך להיות תחרות.
1: לא, אני אגיד לכם למה זה מדהים בעיניי.
2: זה נכון, מה שאתה אומר.
3: תחרות בין הקהלים.
2: הקהל של מכבי רואה את הקהל של הפועל, אומר, אנחנו נהיה יותר,
3: הקהל של ביתר ירושלים.
4: אני אגיד לכם משהו לגבי הקהלים.
3: אם הם נוסעים ככה, בואו כולם, הם קוראים
1: לך. אני אגיד לכם... סליחה רנה, אני אגיד לכם גם למה זה מדהים בעיניי. כי אתה בתקופה שאתה טס לחול ואתה לא יודע אם אתה חוזר, יכול להיות שאתה נתקע שם.
4: נכון, קודם כל
1: זה
4: נכון.
1: וזה מדהים שזה לא שיקול מבחינתם.
3: יולי אוגוסט זה הכי יקר
4: שיש. אני יכול להגיד לכם שהיעד שמכבי תל אביב בחרה השנה, שזה בגיאורגיה, בבתומי, זה יעד שהוא מאוד מאוד קל לאוהדים, גם לטוס לשם, נכון. וגם להגיע לאצטדיון עצמו. כי שנה שעברה הם שיחקו בבצ'קה טופולה, כן. אני כמי שנסעתי עם צ'רלטון, וליוויתי כמעט את כל המשחקים של מכבי תל אביב, זה היה סיוט, הם נחתו בבלגרד.
2: אבל לא זה טיץ', שהיה הקופירייטר של זה, נו?
4: ברור, בסדר,
1: אבל הם אחרי
4: זה עברו לאודי, ברכה לי השם של העיר שהם עברו מבלגרד, ומשם הייתה להם עוד נסיעה של שעה וחצי. עבור האוהדים זה באמת היה בלתי אפשרי, מה גם שהייתה תקופת מלחמה בחלק מהזמן ועניינים, זה היה יעד שהיה מאוד מאוד קשה להגיע אליו. בבתומי, חלק מההחלטה של מכבי תל אביב הייתה גם לבוא לקראת הקהל, כדי באמת לגרום לכמה שיותר אנשים להגיע למשחקים.
1: החלטה.
4: מחשבה מצוינת, כן? יש שם מתקן מצוין דרך אגב, לפי מה שאני שומע.
1: החלטה מצוינת של מכבי תל אביב, ואנחנו חייבים לצאת לפרסומות. רנן ברנובסקי כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
16: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
16: צ'ק.
5: מגשי פירות.
16: צ'ק.
5: סושי פירות.
16: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
16: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
16: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונה תלת כוכבית 8965.
5: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
7: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אלעד, אתם על רדיו אלעד 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
10: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו כמובן על מכבי תל אביב, ודיברנו ככה בהתחלה על מיגל סילבה, על ביתר ירושלים, אבל צריך להגיד ביתר ירושלים, היום מקבלת בעצם את ההגרלה, ברגה הפורטוגלית, או דינמו מינסק, כמעט בוודאות זאת תהיה ברגה, אבל קודם יש לה את אוסטריה וינה, ואני קורא את המאמן של אוסטריה וינה, אומר, ביתר היא פייבוריטית גמורה, סליחה, ביתר ואנחנו אותו בערך, אותה רמה ואותה יכולת, וזה שוויוני, ואז שחקן בא ואומר, לא, ביתר היא פייבוריטית, מה, מנסים לעשות פסיכולוגיה, או שבאמת ביתר פייבוריטית מול הקבוצה האוסטרית?
11: אפשר להגיד שהיא פייבוריטית.
10: אני מסכים, בטח שזה משחק בחוץ.
11: בדיוק, שווה כוחות, הכל יכול לקרות
12: ביתר ירושלים קבוצה יותר טובה מאוסטריה וינה.
10: יותר טובה מאוסטריה וינה?
12: יותר טובה מאוסטריה.
10: אז מה אנחנו לפעמים מתלהבים משחקנים
11: שיוצאים לאוסטריה? לא, אבל אם אתה לוקח את המשחקים שהם מארחים,
12: רובן, ראיתי את אוסטריה וינה עכשיו קיבלו שלוש חתכות נגד, אני לא זוכר נגד מי, אוסטריה וינה קבוצה, לא יודע, היה משחק אנמי, קבוצה שיש כדורגל מאוד מאוד שבלוני, ומבחינת האנרגיה, ביתר ירושלים קבוצה מאוד מאוד אנרגטית. ביתר ירושלים אני אוהב מאוד, מאז שאלמוג הגיע, אני אוהב לראות את הכדורגל של ביתר ירושלים. נכון, ביתר ירושלים עדיין לא קבוצה מושלמת, ביתר ירושלים עדיין סופגת, ביתר ירושלים עדיין יש לה עליות וירידות במשחק, אבל אני רואה את הקבוצה הזאת, ואני פשוט נהנה ממה שאני רואה.
10: מה כן חסר לה?
11: שוער.
10: שוער, עדיין, אתה אומר?
11: נקודת התרופה זה השוער.
10: בכלל לא שאתה אומר יש עוד עמדות שאני הייתי מחזק שם. אתה אומר, הסגל די מושלם, או שאתה אומר,
12: לא, לא.
10: כמו כולם שאומרים, לא, צריך להביא את השער אחורי.
11: אבל קודם כל, אם שוער כזה, תהיה להם בעיה גם בליגה וגם במשחקים באירופה.
12: אני יודע שאם...
11: היה לו מזל, הוא יצא, אתה יודע, בנס הוא יצא... במשחק הקודם.
10: בגלל הפנדלים.
11: כן, בגלל הפנדלים, אבל...
10: אבל בסוף אתה מביא שוער לא לפנדלים, אתה מביא שוער למשחק.
11: אני כן דיברתי על זה לפני המשחקים, אמרתי שזו הנקודת תורפה של ביתר ירושלים, זה לא שוער לאליפות.
12: חייבים להביא...
10: רגע, סליחה, גוטי, רק נצרף לדיון את מיכאל וינצנט שאיתנו על הקו.
12: זה נגמר.
10: ערוץ הספורט כמובן.
12: זה נגמר.
10: גיבור ישראל.
12: גיבור ישראל.
10: ככה?
12: בטח.
10: איפה אתה נמצא עכשיו במילואים?
13: לא, את הבוקר התחלנו בסוריה, עכשיו אני בבית.
12: חזק.
10: מסוריה לירושלים.
12: הבנתי. תגיד, מתי אתה בווינה אבל?
13: בווינה? לא, בסדר, אפשר לעבור את ווינה, אפשר לעבור את...
10: כן, אתה גם רואה את זה מבחינת פייבוריטים?
13: כן, בוא נגיד ככה, ההגרלות התאחזרו גם לביתר וגם להפועל תל אביב, אתה מבין שהם סיימו את...
12: אל תשווה.
13: לא. לא משווה, אבל גם...
12: אטלנטה, הלו, אטלנטה, זה אומנם לא אטלנטה של גספריני, אבל זו אטלנטה. של
13: רספדורי.
10: לא, הוא אומר, ברגע זו עדיין לא אטלנטה.
13: בסדר, אבל אני אומר, ברגה זה גם משוכה קשה מאוד, מה זה?
10: ספר לנו קצת אז על ברגה, מיכאל.
13: עוד פעם, באופן סיסטמטי זה המועדון הרביעי בגודלו בפורטוגל, אחרי שלוש הגדולות, אז הם לא מצליחים באמת, אתה יודע, להיות קונטנדרים לאליפות, כי אין את התקציבים של פורטו, בנפיקה וספורטינג, אבל עדיין זה קבוצה עם תקציב גדול מאוד, בטח ביחס לקבוצות הישראליות, קונות שחקנים, קונה שחקנים.
10: זו קבוצה שבארץ, בוא נעשה סדר, אתה יודע, אני אוהב פשוט. זו קבוצה שבארץ, אם תיתן לה חמש שונות, היא כנראה ארבע מתוכן לפחות תיקח אליפות.
13: קל, מה זה, זה בלי אין. אין עוררים בכלל. ברגה זה קבוצה מכובדת מאוד בסטנדרט אירופי. זה קבוצה שמוכרת שחקנים, מגדלת. זה לא סתם קבוצה בפורטוגל, אתה יודע, יש תורים.
10: אבל צריך לעבור את אוסטרווינות כדי להגיע לברגה.
12: נכון, עכשיו בוא נדבר רגע.
13: אני אומר, בכל מקרה לדעתי, לנוכח ההגרלות, גם הפולטי וגם ביתר סיימו את דרכם באירופה, כי אני לא רואה אותן עוברות גם את אטלנטה וגם את ברגה לרמות גבוהות מדי, מה לעשות?
12: ביתר ירושלים, אני לא יודע, אני מסתכל על הקבוצה הזאת אנרגטית, חסר לי שם קשר אחורי אמיתי ליד בוריסינו. חסר לי שם פיגורה.
10: אז מה, אתינו אתה שם בשמונה?
11: לא, אני חושב
10: שבוריסינו... או שתי שישיות.
12: בוריסינו מצוין.
11: אני חושב שאולי לא, שמונה, לא שש.
12: אתה חושב שוורקו, שבאמת עושה, באמת...
10: אני ראיתי את השחקן הזה. אתה הולך לעונה שלמה על וורקו ומוצ'ה.
11: אני חושב שוורקו יעשה עבודה מצוינת בליגה. באירופה זה קצת צריך יותר.
13: וורקו ומוצ'ה, ככה זה הולך להיות.
12: לא יכול...
13: אני לא רואה איזה שינויים דרמטיים.
10: כל עוד עדי, כמובן שעדי יונה יחזור לעניינים, אני מאמין שהוא יתפוס.
12: רגע, מיכאל.
13: יש לו מאמץ, ואיך הוא יחזור. זה שליש... כרגע, השלישה שהולכת לפתוח את העונה בביתר, זה מוצ'ה וורקו ואינו. אני לא רואה איזה שינוי.
12: רגע, זה שלישייה יותר טובה מקרייב ופלקאו ואלטמן?
13: יכול להיות, אבל זה לא שלישייה יותר טובה.
12: עצם העובדה...
10: עזוב אותך כפרשן, כאוהד ביתר, אתה רגוע שזו שלישייה?
13: אבל הפועל תל אביב לא מעניינים אותי, אני מסתכל על הטים טובית נכון לעכשיו, זה הפועל באר שבע, שאתה מסתכל על הקישור שהיה להם בעונה שעברה, קנגו, פרץ וונטורה,

0: כן, יש פוטנציאל. אני צריך פיגורה כמו...
1: שימול זה שחקן משלים, זה לא שחקן שאתה יכול לרוץ איתו עכשיו...
0: תביא אינו, תביא קרייב כזה, וכאן שימי שאתה רוצה. שים וורקו, שים בן שימול, שים מוג'ה, שים שואה, שים מי שאתה רוצה.
2: אבל שלכם
1: מכירים... אבל רותי, גם לקבל קרייב, אתה קצת נסחף לדעתי, אוקיי, זה לא ונטורה, ונטורה זה בטון, אתה מבין? קרייב זה שחקן טוב.
0: סבבה, מקבל מה שאתה אומר. תביא ונטורה ליד אינו. שחקן כזה. נתת, הבאת ונטורה ליד אינו, שחקן כמו ונטורה, בוא נה, זה עושה קפיצת מדרגה לביתה ירושלים.
1: אבל אני לא חושב שביתה צריכים לשחקן כמו אל תרדו, אל תחזרו, יש לנו
0: אינו
1: וונטורה, תעשו מה שאתם רוצים.
0: מה אומר רובן?
3: לא, אני חולק. אני לא חושב שלעדינו צריך עוד שחקן הגנתי.
4: אז מה אתה אומר, צריך שמונה יותר?
3: לא צריך עוד שחקן הגנתי, אולי עוד אחד לרוטציה או להרכב.
4: אני אגיד לך מה אני לא הבנתי שבטר עשתה.
3: רגע, אבל אני לא חושב שהם צריכים מישהו הגנתי. כי אם יהיה עוד אחד הגנתי וגם אינו, זו לא ביתר ירושלים.
4: לא, אבל נגיד כמו סטייל ירין לוי שהיה שנה שעברה.
3: ירין לוי, כן, אבל...
1: לא, אבל אז אתה יכול לשחק רובן, 4-2-4.
3: כן.
1: שניים חזקים באמצע, שני כנפיים, ווואלה, תזרוק עשר וחלוץ.
3: מיכאל, אני דווקא אוהב את השלישייה, את אמצע של ביתר ירושלים.
1: עוד טוב.
4: ומוצ'ה, הייתה הולך איתם?
3: כן, ובן שימול יכול להיכנס במקום.
4: ויונה שייכנס לעניין.
3: כן, אני חושב שזה שחקן.
4: אני עדיין חושב שהם צריכים עוד אחד.
3: יש להם הגנה מאוד חזקה, ויש להם התקפה מאוד מסוכנת, והם צריכים את השלישייה הזאת, שחקנים שמנים.
4: אז אתה אומר רק שוער.
3: שוער, בדיוק.
1: רק שוער. אבל אלמוג נעול על מיגל סילבה.
4: איך אתה מסביר את זה, מיכאל? איך אתה מסביר את הבאמת?
1: אין לי תשובות.
4: אני שומע את המשחק רגל, אבל בסוף אולי אלמוג כהן צריך לזכור שהוא לא הפליימייקר, הוא השוער.
0: גם כן משחק. למה יש לו משחק רגל כמו של הניימה?
3: שישפר קודם את המשחק יד
1: שלו. אחרי שלויס אנריקה העיף את דונרומה מפי-אס-ג'י, המשפט הראשון של דונרומה אמר, שואר קודם כל צריך לקחת כדורים. זה הדבר שהוא צריך. אחרי זה משחק רגל.
3: שישפר את המשחק יד שלו, אחר כך נדבר על הרגל.
1: אני אומר, קודם כל שואר נמדד בעצירת כדורים. מה זה משנה זה? ראינו שבפוקס הם הצליחו לעוד בפנדלים נגד זה, לאחר הטעות של...
4: למרות שאני לא בטוח שזה פוקס, כי אני ראיתי את כל המשחקים יותר טובים.
1: לא, כי בפנדלים זה 50-50, בקלות ביתר הייתה יכולה ללכת הביתה בגלל הטעות הזאת.
3: ואם דיברנו על חיזוק, אז כן הייתי דואג שאם במידה ואחד הבלמים לא יכול לשחק משחק כזה או אחר,
4: זה מה שאלמוג רוצה, להביא את בלם זר אפילו.
3: שתהיה להם, כן, שתהיה גיבוי נכון, כי עם הגנה כזאת חזקה, אתה יכול להרשות לעצמך לשחק עם שחקנים יותר התקפיים.
4: אני יכול לדבר איתכם על אחד שלא
1: שחקן עליו הרבה? השחקן שאהבתי בצמד המשחקים של ביתר, ועכשיו...
3: גם אצל...
4: רגע, שנייה, שנייה, מיכאל.
0: מגן אם אני הכי טוב, מגן אם אני הכי טוב בלי.
1: איזה שחקן.
4: זה מה שאמרתי, אני יכול לדבר איתכם על מישהו שלא מדברים עליו מספיק, זה מה שרציתי, אבל מוניח... רגע, רובן, תשלים.
3: אני אומר, שאני ראיתי קבוצות בארץ שמבחינה, אתה יודע, שנתפס והקבוצה רצה, הרשתה לעצמם הקבוצה לשחק הרבה יותר התקפי, ועם קשר אחורי אחד, וגם אלי היה לו בתקופה שלו עם ורמוד ושכטר בעונה הגדולה עם זהבי. אתה, כשיש לך הגנה חזקה,
0: נכון,
3: ושוער חזק מאחור, אתה יכול להרשות לעצמך אפילו לשחק גם עם מגנים תוקפים.
4: אז בוא נדבר באמת על אנטווי.
3: וזו נטייה, זה הרצון של אלמוג כהן לשחק עם שחקנים, לא שיהיה לו קרייב שיחכה מאחור כדי לסגור, לעזור לבלמים. הוא רוצה את אותו שחקן זריז שילך קדימה, שידע בקצב המשחק שלו שיוכל לקחת את הקשר האחורי.
0: הכדורגל של ביתר ירושלים, הכדורגל של ביתר ירושלים, ה-DNA של ביתר ירושלים זה הכדורגל ההתקפי, ודיברת על הכדורגל ההתקפי, דיברת על שני מגינים שטסים על הקווים, מצד ימין יש להם ביתר ירושלים
4: את
0: המגן הימני הכי טוב בליגה, אני אגיד לך איפה זה בא לידי ביטוי.
3: והמגן השמאלי הכי יציב בליגה.
0: ירדן קוי. כשהמשחק נעול באמצע, אתה צריך שזה יבוא מהאגפים. עכשיו זה לא יכול כל הזמן לבוא מהאגפים. עומר אצילי, שבאמת נתן גול, וואו, אין דברים כאלה, אין ווינר כמו עומר אצילי, אין שחקן אחר כמו עומר אצילי, היום בכדורגל הישראלי, אבל כשאני רואה את ננה אנטווי מקבל את הכדור בצד ימין, אני יודע שהוא עובר אותו באחד, עובר באחד על אחד.
4: מיכאל, אתה יודע להגיד לנו מאיפה הוא בא?
0: רומניה.
4: לא, בכלל, בקריירה.
1: ננה אנטווי היה שייך לסיוע בוקרסט, אבל הוא לא שיחק שם, הוא שאל לאיזה קבוצה קטנה ברומניה, בוא נשפול לביתה שצריך לשים עליו את העין לשים עליו, ללכת עליו, כל הכבוד. שמע, זה מגן ימני תותח, תותח.
4: מדהים. בוא נדבר גם, אם דיברנו על הקהל של מכבי תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב, גם הקהל של ביתר נותן תצוגות, זה כיף.
0: חד משמעי.
4: זה כיף, אתה בא לחול, משחק.

0: לא פשוט, כמו שאמרנו, אתה יודע, לא פשוט היום לצאת לחול, בטח כמו שרובן אמר, יולי-אוגוסט.
1: אתה יודע איפה, הקפיצת מדרגה של הקהל של ביתר ירושלים, שאני שומע אותם כשהקבוצה בפיגור.
0: אתה אומר, זה לא היה בתקופתך. ביתרון לא עודדו.
1: מיכאל, אתה זוכר שזרקו עליי גרעינים ועשיתי ככה?
0: מיכאל היה שם?
1: זה מיכאל זרק.
0: אה, כן? מיכאל, אתה מאשר? בתקופה של גוטי ביתרון הם לא עודדו.
1: לא משנה, היום תקופה באמת של לראות ולשמוע את הקהל של ביתר ירושלים.
0: ביתר ירושלים היו עושים סולד אאוט של מנויים, זה לא היה בגי דמק, בקבוצה הכי גדולה של ביתר אולי בכל הזמנים.
2: לא, אני גם שמעתי היום שאוסטרי אבינה הפשירה עוד 50% מהכרטיסים, במקום 750 הכפילו את זה ל-1600 כרטיסים לועדי ביתר למשחק החוץ,
0: והם ימלאו כמובן את
1: הכל.
2: כן, לא, אתה מבין את הטירוף שיש סביב הקבוצה. עוד פעם, לגבי אוסטרי אבינה, אני חושב שביתר יכולה לעבור את הקבוצה האוסטרית, זה לא בשמיים, זה אומנם נשמע שמפוצץ ומועדון פאר באוסטריה, אבל בשנים האחרונות אוסטרי אבינה רחוקה מאוד משנות הזוהר שלה, ולכן ביתר בהחלט במשחק טוב יכולה לעשות את זה. אחרי זה, כמו שאמרנו, לגבי ברגה, זה כבר מסוכה קשה מאוד.
0: אגב, אם אני לא טועה, שון וייסמן נפגש עם האקסיט.
1: זה נכון.
0: והוא כבר, איך אתה קורא אותו בינתיים, רובן?
3: לא, עוד לא. עוד לא? רחוק.
0: גוטי?
1: חלודה.
3: חלוד לגמרי.
0: אז מה?
2: אבל זה לא מפתיע, כי הגרף של שון וייסמן בשנים האחרונות היה כלפי מטה, אתה מבין? זה לא...
3: כן, אבל אתה יודע, אני מצפה ממנו, אתה יודע, בביתר ירושלים יודעת להחיות שחקנים. גם שהם אחרי תקופה לא טובה, או אחרי שנה או שנתיים לא טובות, בביתר יודעים לפרוח, שחקנים מצליחים לפרוח, ואני יכול לתת לך מלא דוגמאות כאלה.
0: מה גוטי, אתה עושה פרצוף, אני רואה.
3: ועד עכשיו איכשהו נראה...
0: וייסמן.
3: וייסמן, הוא רחוק ממה שביתר צריכה.
2: אבל אתה יודע מה זה עונה טובה של וייסמן? ביתר אלופה, זה עונה טובה של וייסמן.
0: כן. כן, אבל תלוי מה הוא יעשה כדי...
1: מה, מה זאת אומרת?
2: אם עכשיו הוא נותן לי 10 שערי ליגה, שעוזרים לביתר לקחת אליפות, אחלה עונה שבעולם.
0: זה ברור. אבל דו ספרתי, כן. מה גוטי?
1: הוא החלוץ הפותח שלך?
0: של ביכל, אני לא יודע.
2: יש מישהו אחר?
0: של אלמוג הוא החלוץ הפותח, גוטי. אתה לא אוהב את זה?
3: לא קלו?
1: וואלה, לא יודע. אני מאוד מאוד מחזיק מווייסמן, מהאנרגיות, מהלחץ הגבוה, מהטירוף, מהכל אני מחזיק. אני חושב שברמת הטכניקה, לא יודע, צריך שיפור שם.
0: אז אנחנו...
2: אני קצת משהו שמפריע לי בחלון הזה של ביתר, רוצה לראות את ברק אברמוב מכניס את היד לכיס בכל מה שנוגע לרכישת שחקנים. אתה רואה את הפועל באר שבע מוציאה כמעט 2 מיליון יורו על שחקן ברזילאי, זה שנקרא.
3: הוא לא יוצא, אבל
0: בסיכום, גוטי,
1: אבל רגע, מיכאל, זה לא תמיד ערובה ל...
2: נכון, חד משמעי, חד משמעי.
1: בואי נגיד לך משהו, זה הדבר האחרון.
2: אבל תסכים איתי, גוטי, שזה מעלה את הסיכויים לפגוע בשחקן?
1: כן, אבל גדרני זה פגיעה, וקרבלי זה פגיעה, ואנטוי זה פגיעה, ואינו זה פגיעה, ושם הוא כן הכניס את היד לכיס. אז בוא, אני
0: מסתכל עוד נעקוב אחרי שון וייסמן, וגם אחרי, אם ביתר תביא עוד חיזוק, מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, שליחנו לסוריה.
3: ואם יש שחקן שהייתי ממליץ, לא רק לביתר ירושלים, אבל אני חושב שהוא הכי מתאים לביתר ירושלים, אם זה להכניס את היד לכיס, דין דוד.
0: דין דוד, מעניין מאוד. אתה בטח קונה את זה, מיכאל, לא? מיכאל איתנו?
2: אני לא מודע לקושר שלו ביפן, אבל על הנייר דין דוד לליגה, אחלה שבעולם.
0: אמת. אז אנחנו נפרדים ממך, מיכאל, המון המון תודה על הדברים הללו. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להגיש בבית
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, פה, במשתלת יצר להכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
12: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
13: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
11: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונה
11: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965. טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
12: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
14: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
15: מה קרה?
14: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
14: לא, המזגן.
15: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
14: ומה עם בעלי?
15: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
16: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
17: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
18: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: רוצים לסגור טיסה לחגים?
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
22: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה ותאים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
23: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת.
0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. רק נתקן ששון וייסמן אמנם לא שיחק באוסטריה וינה, אבל כבש גם מולה, והוא, אתה יודע, באוסטריה זו הייתה תקופה הכי טובה שלו, נקרא לזה כך, אז אולי זה ייתן לו מזל. בואו נדבר על הפועל באר שבע, ואנחנו כמובן נרחיב את הדיון עליה מחר. מחר הפועל באר שבע משחקת נגד הכוכב האדום.
3: איזה משחק, אבו פאני, לואיזו.
0: כן, משחק גם סנטימנטלי, גם הכוכב האדום, אנחנו יודעים שיש לה קשר עם ישראלים בשנים האחרונות. מילסון גם עבר לשם בתקופה ממכבי תל אביב.
1: ארנאוטוביץ' מול זלטנוביץ'.
0: מי אתה מעדיף? אין פה באמת פייט, אה?
1: בוא נאמר שאין פה פייט, אבל אני חושב שרובן, אתה יודע, באנו לתוכנית, אמרת לי שיש ברשתות 90-10, אני חושב שהגזימו.
0: לא, אתמול, זה מפה, הוא מדבר על זה שטל בן חיים אמר 95-5.
1: אז זה טל בן חיים, טל בן חיים עדיין במיקונוס, מה זה יודע?
0: כן, הוא היה שזוף אתמול, הם טושטש קצת.
1: אז זהו, בוא, בסופו של דבר...
0: אני אמרתי 80-20, זה גם הגזמה?
1: גם הגזמה.
0: אז מה אתה אומר?
1: 60-40.
3: גם אני 60-40.
1: 60-40, בוא נראה, עכשיו אני רואה הכוכב האדום. הכוכב האדום...
0: כאילו, אטלנטה זה 100-0?
1: אטלנטה זה 90-10.
0: אז כן, אז אתה אומר, אז איך... אז באמת הגזמנו, אם אתה אומר.
1: מה זה בוודאי?
0: אם אטלנטה זה 90-10, בטח שהכוכב האדום זה לא 95-5. זה 60-40,
1: אני אגיד לך למה. כי הכוכב האדום זו קבוצה, בפרט אצלה בבית, זו קבוצה של אנרגיות, זאת קבוצה שעם כל הכבוד לשמות וארנטוביץ' וזה, זו קבוצה שלא תמיד מסודרת. מכבי חיפה ידע לעבור את הכוכב האדום, בגלל שהכוכב הייתה אנרגטית, והקהל והטירוף באצטדיון שלהם, איך קוראים לו, מרקניים, מה לא טועה?
0: אני לא זוכר. אתה יודע להגיד לנו?
3: מעניין, רן קוז'וק הוא אוהב לשחק לחץ גבוה.
1: הוא שינה.
0: המרקנה, אתה צודק.
3: אם הוא יעשה את זה שם, או שהוא ילך טיפה לאחור.
0: אז אותי מעניין היום, אנחנו אמרנו, נפתח מחר את הדיון, מעניין אותי היום לשמוע מכם, כי אני קורא שבתרגולים התלבטות בין אליאל פרץ לחמודי קנן.
1: אליאל פרץ.
3: ברור.
0: מה, אז מה,
1: אנחנו משמעים מה קורה פרץ.
3: קודם כל, חמודי קנן, שכחתי כבר שהוא זה.
0: שהוא שם.
3: כן.
0: לא, אבל הוא חזר, ואתה יודע.
3: לא, בסדר.
1: עזוב, חמודי, בוא נאמר.
0: אבל איך ניבי יושב הפך להיות שחקן הרכב בנקה?
1: כי כשהיה קנגווה בהפועל באר שבע, וקוז'וך העדיף את ניבי יושב על אליאל פרץ, זה נותן לך להבין שהוא מאמין בילד הזה, בניבי יושב, ואתה יודע מה, אני תמיד אומר משפט כזה. מאמן תמיד רוצה שהשחקנים הכי טובים שלו יהיו על קר הדשא.
0: ברור, לא, אם הוא מחובר אליו וזה, וגם ניבי יושע הוא פרוספקט מצוין, כן?
1: פרוספקט מצוין, ואני מקווה בשביל הפועל באר שבע שחמודי קנן סוף סוף יהיה בריא. משום שחמודי קנן אף פעם לא נותן 3-4 משחקים ברצף, בגלל שהוא פציע.
0: נכון. רובן, אתה אומר, אנחנו מדברים על יחסי הכוחות, איפה אתה רואה את נקודת החוזקה של הפועל באר שבע אחרי שקנגו הלך? כי בסוף זו הייתה נקודת חוזקה, ונטורה קנגו. שאלה אם אתה יודע, איך נגיד, אם שמשון הגיבור לא איבד את השיער שלו.
3: אי אפשר להגיד עכשיו שאתה מסתכל על הפועל באר שבע ולהגיד הגנה חזקה, או קישור חזק, או התקפה חזקה.
0: כן, בדיוק.
3: הם בינוניים בכל אזור במגרש, אבל הם קבוצה שמשחקת יחד, הם זכו באליפות יחד, עם כל הקרבות שקנגווה לא נמצא.
0: כן, אבל מה זה זכו? זכו באליפות שדן ביטון וקנגווה המשמעותיים ביותר? כן, אבל שניהם לא משחקים כרגע.
3: כן, דן ביטון כבר הרבה זמן לא משחק, אבל הקבוצה הזאת זו קבוצה שהיא מחוברת. יש תיאום מלא בין השחקנים, בין רובם, זהו, אנחנו ראינו מהם ניצוצות במשחק האחרון, להבדיל מהמשחקים הראשונים שהם לא היו טובים, גם בהפסד למכבי תל אביב וגם במשחק הראשון. חסר להם, אין להם יכולת הרתעה.
0: דיברנו את
1: הכוח שלהם, זה ב-90-10.
0: זאת אומרת, זה שם אנדרדוג.
3: שם אנדרדוג.
1: שם אנדרדוג.
0: שאף אחד לא מאמין בהם.
1: בדיוק. שם אנדרדוג, אנדרדוג מובהק. משום שהפועל באר שבע זו קבוצה שבחדר ההלבשה, יום אחר ובין מה זה כשאתה בא, ואתה מאמין בעצמך, ואתה בא אנדרדוג מובהק, והיריב אומר, וואלה, אין קנגווה, ואין גם היריב, אתה יודע, הסרבים זה לא...
3: אבל הבנתי שאתה
0: גם במיוחד על קנגווה, הם מדברים על זה כבר שבוע.
3: המשחק הראשון של באר שבע.
0: משחק בית במרכאות.
3: זה עדיין לא...
1: משחק ההכרעה יהיה במרקנה.
0: כן.
1: שם, כל עוד הפועל באר שבע, אני מציע להם להגיע ולרכוש כרטיס, לא נורא מבחינת בלגרד, הכל בסדר, מחירים בסדר, זו חוויה
0: אדירה אתה.
1: One time.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם על הבורומי, אתמול דיברנו, איך קוראים לה שקר כלשהו שאמרת אתמול של הקבוצה, רון? טטלטום? אז טוטולטי או משהו כזה ברוסיה, רוצה אותו. באר שבע מסרבת. כמה זה יושב על שחקן רגע לפני משחק? איך אתה מרים אותו? איך אתה מנקה את הרעשי רקע?
1: תלוי בשחקן. קח את קנגווה. שידע איך לשחק, משחק, שני משחקים.
0: אבל קנגווה ידע שהוא עוזב.
1: לא, אתה יודע מה זה לדעת שאתה כבר חתום בפנאתינייקוס, ואתה אומר לעצמך, וואלה, אני משחק ואני
3: שחק. אתה הולך להרוויח מיליון יורו, ואתה מסכן את זה? מיליון יורו הולך
1: להיות לך הבא,
3: ואתה הולך לסכן את זה.
1: קצת טקל לא במקום, בוא, אנחנו מאחלים לו, יאללה, שיצליח, ועבר כבר עשה את העברה. הבורומי זה תלוי באישיות של השחקן. אם הוא מצד אחד בא ואומר לעצמו, אתה יודע מה, פועל באר שבע, קודם כל, כל הכבוד להם שהם הביאו אותי מקריית שמונה. אחרי זה שעשיתי את קפיצת המדרגה שם, יש לי עוד זמן, אני עדיין, אם אני הבורומי, ואני בסביבה שלה, אני אומר, בוא תקשיב טוב, אם הרוסים ירצו אותך, אתה תוכיח.
3: אתה יודע, קצת כפוי טובה, הוא עוד לא תרם מספיק לבאר שבע בשביל.
0: לא, מה זה כפוי טובה? הוא קיבל הצעה, הוא לא רוצה מנה אותו מדבר.
3: אם הוא רוצה ללכת.
0: מה זאת אומרת, אם הוא רוצה, רובן, אתה לא היית רוצה איך תימצאים לך 700 אלף, לעומת אני לא יודע כמה הוא מרוויח שם.
1: רגע, בוא תעשה סדר, אדוני החוקר, הוא לא רוטן,
0: לא, הוא לא רוטן, הוא לא רוטן. לא שומעים, לא שומעים.
1: הוא לא רוטן, הוא בא...
0: לא רוטן ולא פרד רוטן.
1: נכון, לא פרד רוטן, לא רוטן ולא כלום. אבל בסופו של דבר, יש לו עוד להתקדם, ועדיין אני מסכים עם רובן שיש לו מה לתרום עדיין להפועל באר שבע קודם.
0: אז אנחנו שמחר, באותו הרכב, אנחנו נפתח את הדיון על הפועל באר שבע לקראת המשחק. עורך ומפיק את התוכנית היה רון בוסקילה, על הדיגיטל מאור בסטקר ורן אמר, טכנאי שידור ברדיו חיפה דור סולומון, טכנאי ברדיו אלת גרי האגדי סגור, וטכנאית ברדיו ירושלים. עם רונית עזרן, אנחנו נהיה פה גם מחר. בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרר לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: 98, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו למגעים מול איראן, והאשים את ההנהגה בטהרן בהתנהלות צבועה. הם מבקשים פגישה, יש שיגידו מתחננים, והשיחות מתחילות, אך מנגד הם טוענים בפומבי שאינם מנהלים מגעים, וכי הם עומדים בקשר רק מול אומן. הוא הוסיף, הם טוענים שאפילו בעוצמה את מצר הורמוז, בעוד שבפועל המצר נשלט לחלוטין על ידי הצי האמריקני, והסגר שלנו. שום דבר לא ייכנס לאיראן, אלא אם נרצה בכך, ודבר לא ייכנס ללא הסכם או קנייה מוחלטת, כך טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר עמדה רשמית נגד דרישת מועצת השלום שצהל ינצור את האש בעזה כדי לאפשר את יישום ההסכם עליו חתמה המועצה עם חמאס בירושלים. מוחים על כך שישראל לא הייתה צד להסכם שנחתם עם ארגון הטרור. גורמים ישראלים מאשרים בשיחה עם היום כי את המסר העביר נתניהו לראש מועצת השלום בפגישה שנערכה עמו היום. בפגישה צוין כי ישראל לא תיסוג מהקו שתפס צהל ברצועה ולא תנצור את האש, שכן חמאס מתעצם כל העת ומהווה איום ישיר על צהל והיישובים בעוטף, ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. שורד השבי רום ברסלבסקי הגיב לחיסולו של המחבל שהחזיק בו בשבי הג'יהאד האיסלאמי. ברסלבסקי פרסם סרטון בערבית ואמר, צהל הרג עוד אחד שהרס לי את הנפש. נכון, הייתם עבריינים, וכן, אני הייתי חלש אצלכם, ועשיתם כל מה שרק רציתם לעשות, אבל עכשיו, הנה, אתם מתים אחד אחרי השני, ולא יישאר מכם אף אחד חי. עין תחת עין, שן תחת שן. תודה לצהל, עם ישראל חי. כך רום ברסלבסקי. צעיר בן 21 נהרג בהתהפכות טרקטורון סמוך לנווה ארז. צוותי מד"א קבעו את מותו של הצעיר בזירה לאחר שהותר ללא סימני חיים. צעיר נוסף, בן 21, נפצע באורח קל, ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים. רגע לפני הבחירות, תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות ההצבעה בחול. עם הפרטים כתבנו אילי זילברברג.
10: ישראלים המתגוררים מעבר לים מדווחים כי כלל המערכות לבירור זכאות ההצבעה קרסו יממה בלבד לפני המועד האחרון להסדרת הרישום. אזרחים חוששים להגיע ארצה ולגלות שנמחקו מפנקס הבוחרים, מסרו, אנחנו משלמים ביטוח לאומי ולא יכולים לממש את זכותנו. על פי חוק הבחירות, רק אזרחים הכלולים בפנקס הבוחרים זכאים לממש את זכות ההצבעה בקלפי. משרד הפנים נמסר, אנו מודעים לבעיה ובוחנים את הערכת המועדים.
9: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יהיה בהיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מרגיל לעונה, והביל במישור החוף.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

הקצב של אילת 102 FM. והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי לו מסך לאולפן זה הכי קל, לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת, אל תסתכלי לכאב.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.

תמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגוף, איך מתרגש, מתרחק.

0: קנטרי סטייל.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ועברח. כי כל ריף מחדש עד שעושה אותי ממרח. את חיה בטריפרה, מינימום קליפרה. פס מהפלא שאני שותק הפרה. אפשר להשחיל מילה וקושי.
3: כל מה שיש לך להגיד, אתה תמיד אוכל.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: מה אם הייתי אומר לי לעצמי של אז הייתי לך.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום.

Earthquake של ג'יסו. טוב, אנחנו יוצאים לדרך. כן, מעכשיו עד השעה 4, לבלות יחד, יום שני, כף באב, תשפ"ו, 3 באוגוסט 2026. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, מה נשמע? מה שלומך? אני מקווה שהכל בסדר. אנחנו מתחילים יחד עם מפגש השייך היום. יו, איך בא לי סמבוסק, יאווה לי. סמבוסק פיצה. הלילה קצת אחרי 3, האדמה החליטה שגם היא לא כל כך מצליחה לישון. החליטה לזוז, היה לו נודל שינה. ונתנה ניעור קטן לכל אזור הדרום. מוקד הרעידה היה סמוך לעיר סואץ שבמצרים, בעוצמה שינה לפי הדיווחים בין 5.2 ל-5.6. היא הורגשה היטב באילת, בערבה, באזור ים המלח, אפילו במרכז הארץ היה קצת. נכון לעכשיו לא דווחו על נפגעים או על נזק. האמת, באילת כבר קשה להתרגש. אזעקות, מלחמות, טמפרטורה של תנור, עכשיו גם רעידת אדמה בכלל, אז... מי שהתעורר מהמיטה בדק קודם אם זה רעידה, רעידת אדמה, או שזה סחרחורת מהמזגן. אבל ברצינות, זו עוד תזכורת בעצם שרעידות אדמה יכולות להגיע בלי הזמנה, בלי התראה ארוכה. במקרה של רעידה חזקה יוצאים לשטח פתוח אם אפשר, ומתרחקים ממבנים ומחלונות כמובן, ולא נכנסים למעלית בשום פנים ואופן. בקיצור, האדמה רעדה, אנחנו הרגשנו, ולשמחתנו הפעם זה נגמר בעיקר בהודעות בוואטסאפ של הכל בסדר, הרגשת את הרעידת אדמה, גם אתם הרגשתם את זה? או... כן, אני הייתי בטוח שזה בגלל הקפה ששתיתי לפני. היום מציינים בעולם כמה דברים. היום מציינים את יום ניקוי הרצפות. כן. שזה יום שנוסד על ידי חברת הולווי האוס. קוויק שיין, שזה בעצם היום, המטרה שלו להפנות את תשומת הלב לרצפה שאנחנו דורכים עליה בעצם, שאנחנו צועדים עליה יום יום, אבל לא תמיד מעניקים לה את תשומת הלב הראויה. זה יום שמוקדש לניקיון, טיטוש, שטיפה, קרצוף, אולי שאיבת אבק גם, מתוך ההבנה שניקיון הרצפה הוא חלק חשוב משגרת ניקיון הבית. אז היום, אם לא יצא לכם לשטוף את הבית הרבה זמן, זה הזמן לעשות את זה. היום עוד יום מאוד מיוחד, שתדעו לכם. כן, היום זה יום אחד הימי, זה יום שמוקדש כולו לאחד מהפירות הכי אהובים עליי בעולם. אולי האהוב עליי בעולם, וזה היום יום האבטיח הבינלאומי. כן, כן, יש יום ליום האבטיח הבינלאומי. האבטיח אחד מפירות הקיץ המזוהים ביותר. על פי הערכות הוא בוית לראשונה לפני יותר מ-4,000 שנים באפריקה. הפרי הזה מורכב מ-92% מים, ולכן גם מסייע לשמירה על מאזן הנוזלים בגוף, לביסות הטמפרטורה של הגוף ולתפקוד תקין של האיברים. הוא גם אחראי להעביר בעצם רכיבי תזונה אל התאים. וכוס אחת של אבטיח טרי מכילה 5% מהצריכה היומית המומלצת של ויטמין 14A, ו4% מויטמין C מהצריכה היומית המומלצת של אשלגן ומגנזיום, סתם שתדעו. אבל את מי זה מעניין, מה הוא מעביר? הוא טעים פשוט. ובא לי אבטיח. זה מה שבא לי. בא לי אבטיח. כן? בא לי ממש אבטיח. נוזלי, טעים, כיפי. הקרנצ'י הזה גם כן... יצאנו לדרך. יחד עם מפגש השייך.

אחיו חמה בדעת. טוב, אנחנו יחד עם מפגש אשר בסדרות הדברים 27 אלת. פתוח 24 שעות ביממה. ממוצאי שבת ועד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח רצוף. מפגש השייך באלת, אם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון, זה המקום בשבילכם. במפגש השייך תמצאו סמבוסקים במגוון טעמים, גבינה, פיצות, פטריות בולגרית, זאטר, ביצת עין, לצד פיצות בטבון עם תוספות, בגל ירושלמי, בגל מלוח, בגל מתוק. ואם אתם מחפשים גם ארוחה קלה, אז תמצאו שם טוסטים בהרכבה אישית, סלטים בהרכבה אישית, וחובבי המתוקים גם ייהנו ממבחר עוגות, עוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגיות ביתיות, מלבי, ובימי החורף יש גם את הסחלה וחם. יש שם כמובן את המשקאות, אם זה אספרסו, קפה הפוך, שוקו, אייס קפה, אייס וניל, שתייה קלה, מיצים טבעיים, ברד, כל מה שאתם באמת רוצים. אז מפגש השייך מזמין אתכם, אם זה לארוחת בוקר, אם זה לארוחת ערב, אם זה לנשנוש לילי, עם מגוון רחב של מוצרים חלביים ופרווה, כולם בכשרות מהדרין, ויש שם גם מקום ישיבה נוח עם שירות טייקווי שאתם יכולים גם לקחת, ומתאים גם למשפחות. יש גם משלוחים, אבל זה יקרה בעתיד. מאפייה ובית קפה עם מאפים טריים, טבון, אוכל טוב וקפה איכותי, מפגש השייך, זה שווה וכדאי. אני טעמתי, לקחתי, אני אומר לכם, שווה, בהחלט בהחלט בהחלט שווה. טוב, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו נשוב כמובן מיד מיד אחרי. הנה רבע לאפריקה, כן כן, מוציאים את הווה נגילה. אני אוהב אותם.

יום יא בבא. אנחנו חזרנו אחרי פרסומות. אנחנו כמובן נספר לכם דברים שקורים ברחבי העולם, כמו למשל פוביות. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש המון אנשים שיש להם פחדים גם מוזרים, ואני אתן לכם כמה, כמו למשל כרונופוביה. ידעתם שיש כזה דבר, כרונופוביה, שזה פחד מהזמן שעובר בעצם? קשה להם להסתכל על שעונים לאנשים שסובלים מכרונופוביה. יש גם מדורטופוביה. מדורטופוביה זה פחד מאיבר גברי. מדורטופוביה, יש כזה, מסתבר שיש כזה פחד. פרוקטופוביה זה פחד מטוסיק. באמת, יש, אני לא צוחק אם אני אומר את זה. פחד ממראות ומהשתקפות של עצמך. יש גם כזה פחד שנקרא האיזופטרופוביה. האיזופטרופוביה. יש גם את זה. סלידה מחורים. פחד מחורים. שנקרא טריפופוביה. טריפופוביה. טריפופוביה. שזה פחד מחורים. גלובופוביה. יש כזה דבר, גלובופוביה, שזה פחד מבלונים. יש מלא פחדים. כן. אוטומטונופוביה. אוטומטונופוביה, שזה פחד מבובות רעבה, מדמויות שנראות אנושיות. יש גם, כמו שיש פחד מאיבר גברי, יש גם פחד מאיבר נשי, כן. אורוטופוביה. כן, נשבע לכם שזה אמיתי, תבדקו אותי. סקופופוביה. סקופופוביה, סליחה, סקופופוביה. זה פחד משאנשים מסתכלים עליך. פחד ממגע. יש גם פחד ממגע. פחד מהאין סוף, מאין סופיות. משהו עזוי, באמת משהו עזוי. טוב, אז כאלה אנחנו ניתן לכם כל מיני דברים כאלה מיוחדים. סבבה? סבבה. יאללה, הנה נדב חנציס ואופק הדנק.

אם עדיין לא הייתם במפגש השייח, אנחנו מזמינים אתכם להגיע לשם. כן, כן, למפגש השייח. אתם בהחלט מוזמנים. וואי, בא לי למען האמת סמבוסק. גם בא לי אבטיח. יש סמבוסק אבטיח? נראה לי שזה לא יעבוד כל כך הסיפור. לא יעבוד כל כך הסיפור הזה. אבל כן, בגלל שהיום יום האבטיח, אז בא לי אבטיח, אבל גם מצד שני בא לי נורא סמבוסק פיצה. אז ממש אבל בא לי. יורך בא לי. טוב, אם לא הייתם במפגש השייח, אז זה הזמן להגיע. הם חזרו בגדול משודרגים יותר, מדהימים יותר, עם טבון אבן, ששווה באמת לתרום. אז תגיעו. סדרות התמרים, כן, כן, סדרות התמרים, זה ממש ליד בית פיליפ מורי, זה בעצם במתחם החנויות שם, איפה שהם היו, אז פשוט עברו כביש, זה הכל. אז שווה וכדאי להגיע למפגש השייח.

איזה יום היה לי, סמואל. שמחות, כן. טוב, סיפרנו לכם על נפגש השייך, נספר לכם על זה גם בהמשך. אנחנו בעצם איתכם במהלך כל השבוע נספר על מפגש השייך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, עוד מעט גם יש לנו את פינת הספורט כמובן, יחד עם יקיר, אבל זה יקרה בהמשך. נצא להפסקה קצרה, ממש אחרי השיר, ונחזור מיד.

במבולאו, ג'יפסי קינגס. טוב, אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם מפגש השייח, עם כל הטעמים המדהימים של המאפים. בוא נה, יש לי חולשה למאפים, בטח לסמבוסק. עם כל הסומסום כזה למעלה, שהוא יוצא מהטבון, זה משוגע, זה כיפי. וואי, איך בא לי. טוב, נהיה לי גם האבטיח, גם הזה שאני מדבר על מפגש השייח. מה קורה פה? מה קורה פה? מה נשמע?

0: וואו, טוב, בואו נשמע עוד שיר קצר, ותכף אנחנו נסיים גם את השעה הראשונה. לפני שאנחנו נסיים את השעה הראשונה, אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מפגש השייך, וגם מספרים לכם קצת על דברים שקורים בחווי העולם, לכאן ולכאן, כן? אז נספר לכם גם על עוד שטויות כאלה ואחרות. לא רק שטויות, גם דברים טובים אנחנו נספר לכם, כמו למשל שהיום, היום בדיוק היום, לפני 534 שנים, החל כריסטופר קולומבוס את הפלגתו המפורסמת שבעצם בה הגיע לאמריקה וגילה את אמריקה. היום, ממש היום, לפני 534 שנים. היום יש כמה אנשים שחוגגים גם יום הולדת, כמו למשל היום מרתה סטיוארט חוגגת 85, מרטין שין חוגג 86, וטוני בנט, כן, טוני בנט, היום לפני 100 שנים נולד, למרות שהוא הלך לעולמו ב-2023, כשהוא בן 97. כן. היום בדיוק היום לפני 100 שנים. יש עוד כמה שחוגגים, כמו למשל ג'יימס הטפילד, סולן להקת מטאליקה, חוגג יום הולדת. משה בן בסט חוגג יום הולדת. שמרית לוי ססון חוגגת יום הולדת. ברנו טגניה חוגג יום הולדת 45. רויטל זלצמן חוגגת יום הולדת, והזמרת קברה קסאי חוגגת גם היא יום הולדת. אתם רואים? יש הרבה אנשים שחוגגים יום הולדת.
1: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום.
0: תכף אנחנו ניפרד מהשעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד.

0: אותי שופטת. מלך הקסטות אותי יחד עם סבלי מנהל, הצל ושראל. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם מפגש השייך. גם בשעה הבאה אנחנו נספר לכם על מפגש השייך, שבעצם פתוח 24 שעות ביממה בסדרות התמרים, 27 באילת. אז תתכוננו, כי גם בשעה הבאה, ואולי גם ביום חמישי נפנק אתכם גם באיזה כמה סמבוסקים טעימים, אז תתכוננו לזה.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה.
0: הנה עדן גולן יחד עם שרק יסיימו לנו את השעה הראשונה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.

0: Staying Alive, Staying Alive, BG's, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן, אילת 102 FM Stereo. טוב, גם בשעה הזו נספר לכם על מפגש השייח כמובן, ואתם בהחלט מוזמנים להגיע לשם, לסדרות התמרים 27. פתוח דרך אגב 24/7, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. כן, 24/7, אבל לא 7, זה 24/6, כי ביום שישי הם עוצרים ב-3 עד מוצאי שבת, ואז הם עוד פעם עושים מההתחלה, עושים סבב כזה, וואו, מטורף. אז אם בא לכם לנשנש גם בלילה ואתם לא סגורים על מה, יש לכם מקום לעשות את זה במפגש השייח, חזרות התמרים, 27, אילת. אנחנו נספר לכם גם על התפריט המטורף, וגם אולי בסוף השבוע, ביום חמישי, נחלק לכם איזה כמה סמבוסקים, ככה בשביל הפנן ובשביל הכיף שיהיה. טוב, אנחנו, הגיע הזמן, כן, הגיע הזמן לפינת הספורט שלנו. והנה היא, לפניכם.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר הזמיר לי.
0: מה קורה, יקיר הזמיר לי?
2: מה קורה, גל רבינו?
0: זמר לי, זמר לי.
2: אני אזמר לך.
0: זמר לי.
2: עונת המלפפונים בשיח. איך אנחנו אוהבים את עונת המלפפונים בספורט.
0: וואו, וואו, וואו. חבל שאין עונת אבטיחים.
2: נכון. זה היה יותר טוב.
0: כן.
2: בזמן ש... באמת, בזמן שהליגות, אתה יודע, כזה בהפסקה ונגמר המונדיאל, אז עולם הספורט נח לרגע לפני עוד עונה שבפתח. וזה הזמן לכל העברות בין הקבוצות וכל השינויים וכל הזה. עונת המלפפונים, כמו שאומרים. מי רץ הכי הרבה בעונה הזאת? בנרים, אתה יודע?
0: מי?
2: הסוכנים.
0: זה הגיוני.
2: אבל לפני הכל גל, המונדיאל כמעט קרס. זאת הידיעה המרכזית שהרידה את עולם הספורט השבוע. שנשיא פיפה פרסם שהוא במגעים למכור את הזכויות של המונדיאל. שזה אומר בעצם שכל המונדיאל יהיה תחת חסות אחרת ולא של פיפה.
0: וואו, אוקיי.
2: ממש להתמסחר ברמות הכי קשות שיש. מה שגרם למדינות רבות כבר להגיד שהם יפרשו לחלוטין מפיפה ומהמונדיאל. עשה בלגן גדול למשך שבוע כזה בעולם הספורט, ברחוב הספורטיבי כמו שאומרים, עד שזה גרם לנשיא פיפה לחזור בו. מזל, וטוב שכך.
0: וואו.
2: דרך אגב, אתה יודע, הקצב והחסויות זה כבר נהיה מוגזם.
0: לא,
2: זה... רק שעוד איזה שנה אנחנו נראה גם, אתה יודע, המסירה בחסות לפני כל מסירה.
0: יו, אתה אפילו לא מבין כמה אני חושב שהגוף הזה מושחת.
2: כן, נראה לי שכולנו כבר מבינים את זה ויודעים ועצוב. אבל סך, מזל שזה כרגע נבלם.
0: לא יודע, לא, אין רגולציה, אי אפשר לעשות עם זה משהו, אי אפשר לעצור את זה איכשהו. לא יודע.
2: נראה לי שרק הציבור, וזה מה שכרגע קרה.
0: אוקיי, בוא נראה מה יהיה.
2: טוב, קצת זה, מוקדמות הליגה האירופית, ממש ברגעים אלה, הגרלה של 4 ישראליות שרשמו דרך אגב, הישג מאוד מרשים ונדיר שקורה במחוזות שלנו. 4 הנציגות הישראליות שלנו בכדורגל במוקדמות אירופה, התחרות השונות של אירופה, עלו שלב. את השלב הראשון עלו, שזה באמת די נדיר, וזה טוב לנו גם לניקוד הכללי של הליגה הישראלית. ביום חמישי הקרוב משחקים כבר של מכבי תל אביב נגד צ'סקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, שאם היא תעבור היא תתקרב משמעותית לשלב הבתים ולכסף הגדול של אירופה. הפועל באר שבע כבר הבטיחה עונה אירופית, ככה שכך או ככה אנחנו נראה אותם חורף חם שנראה את באר שבע משחקת באחת הליגות באירופה. ויש גם את ביתר ירושלים והפועל תל אביב שחזק בתמונה כרגע, לפני משחקים מעניינים מאוד ביום חמישי. אז כיף כזה, קצת גאווה ישראלית. הפועל תל אביב בכדורסל ממשיכה לבנות סגל יורוליג נוצץ, ואחרי שהחתימה בקיץ את תומש סטורנסקי, שדרך אגב גל הוא שיחק עם דני אבדיה בוושינגטון, שחקן עם עבר ב-NBA, השחקן הצ'כי, כוכב נבחרת צ'כיה בכדורסל, הפועל תל אביב מסומנת כאחת הקבוצות המסקרנות באירופה, והיא עוד לא אמרה את המילה האחרונה מבחינת החתמות. כן, ולסיום אנחנו נסיים ענפים אחרים כמו שאתה אוהב.
0: איזה?
2: ענפים שקצת פחות מקבלים כותרות. אז שים לב לזה גל, קריקט.
0: וואו,
2: לא תאמין מה קרה השבוע בעולם הקריקט. שערה, אני כמרקחה מול הידיעה הזאת.
0: קריקט זה המצית, לא? מה זה הקריקט? קריקט זה המצית.
2: קריקט זה מצחק שבעיקר אודים, דרך אגב יש הרבה אודים באילת שאני שומע שמשחקים בזה, אני לא יודע איפה, אבל זה איפה שהוא תפס אצל אודים.
0: גדול.
2: בכל מקרה, שחקן באנגליה בקריקט שבר את המחבט שלו באמצע חבטה. ידיעה שקרה השבוע. ואיכשהו הכדור עדיין אף עד גבול המגרש, והקבוצה שלו הרוויחה נקודות מזה, והם הצליחו. אבל זה היה מצחיק, אני מדמיין את הסיטואציה, חבל שלא הצלחתי להציג את הסרטון, אבל מצחיק לדמיין את זה, נראה לי הוא הזמין את המחבית מעלי אקספרס או משהו כזה, אני לא יודע. ועוד ענף אחד, שאני לא בטוח שידעת שקיים בכלל, אתה מוכן?
0: יאללה.
2: הוקי, אבל לא סתם הוקי, הוקי תת ימי.
0: הוקי תת ימי.
2: ידעת שיש ענף כזה?
0: לא.
2: הוקי מתחת לים, אליפות אירופה שמשוחקת ממש בימים אלה, המשחק בין צרפת לבריטניה הופסק לכמה דקות, ולא בגלל עבירה. אתה יודע למה הוא הופסק?
0: כי לא היה להם אוויר.
2: קרוב, אחד השחקנים איבד את הסנפיר שלו. והשופטים פשוט לא הצליחו לראות איפה הסנפיר שקע איפשהו בקרקעית הבריכה. אחר כך זה סודר כמובן, המשחק המשיך, אבל עוד אירוע מעניין שקרה השבוע.
0: גדול. גדול.
2: זהו, גל, אנחנו עכשיו בימים זה נקווה, נאחל בהצלחה לנציגות הישראליות שלנו באירופה. דרך אגב, אי אפשר לסיים בלי לומר מילה על בני אילת. בכדורגל, אתה שומע מה שקורה שם?
0: אני עוקב כזה, אתה יודע, בכותרות, לא מעורה במה שקורה באמת.
2: אז באמת, אתה יודע, ככה, למי שמבין קצת ומבין את השמות שמגיעים לקבוצה הזאת, שצריך להזכיר, משחקת בליגה ב', בליגה הרביעית, לאומית, ליגה הרביעית, ונבנתה שם קבוצה ברמה של ליגה שנייה, פחות או יותר, שזה מדהים, כאילו, לראות איזה מלך השערים של הליגה הלאומית, גיל יצחק, מגיע לקבוצה, שם מאוד מאוד מוכר בעולם הכדורגל, שזה מפתיע מאוד, ועוד הרבה שם, גידי קניוק, שיחק עם עבר בליגת העל, שיחק בביתר ירושלים אפילו. אז באמת קבוצה מעניינת, וזהו, שווה לעקוב.
0: יאללה. מדהים. טוב, חמוד, קודם כל תודה רבה לך על העדכון.
2: אין בעל מה, בכיף.
0: ואנחנו נשתמע. ואנחנו, כן, בהחלט נשתמע. שבוע הבא, תעדכן אותי מה קורה גם בסייף. אתה איבדת קצת את הסייף. הלכת לאיבוד שם.
2: אני שכחתי שסייף זה התחום שלך.
0: כן, אתה צריך לבדוק מה קורה שם. ופינג פונג גם, אתה יודע, לא...
2: לקחתי לתשומת ליבי.
0: יופי. יש לי שיר להקדיש לך, טוב?
2: יאללה.
0: יאללה, ביי. תן לו בחליפה.

ישי לוי, מחוזת שיר פרטי. איזה קול היה לאיש הזה. מפגש השייח, אם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטאבון לאורך כל היום, זה המקום בשבילכם. במפגש השייח תמצאו סמבוסקים במגוון טעמים, אם זה גבינה, אם זה פיצה, פטריות, בולגרית, זאטר, ביצת עין, לצד פיתות בטאבון, אתם תמצאו שם פיצות עם תוספות, אם זה בייגל ירושלמי, בייגל למלוח. אם אתם מחפשים ארוחה קלה, יש לכם טוסטים בהרכבה אישית, סלטים בהרכבה אישית, ויש להם גם כמובן את כל המאפים, ותמצאו גו תוגות שמרים, תוגות יבשות, ביתיות, מלבי, גם סחלב חם בימי החורף. אם אתם רוצים, אתם יכולים לשתות שם אספרסו כיפי, יש שם מקום ישיבה, אתם יכולים להגיע גם, מתאים אפילו לארוחות בוקר, לארוחת ערב, גם לאיזה נשנוש לילים מאוחר בלילה, עם מגוון רחב של מוצרים חלביים, פר וכולם בחשרות מהדרין, ויש שם גם שירות טקאווי, המקום נגיש, מתאים גם למשפחות, ובהמשך גם יהיה שירות משלוחים. מפגש השייח פתוח 24 שעות ביממה ממוצאי שבת ועד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח רצוף. כן, ממוצאי שבת ועד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח רצוף. אז זהו, אם אתם רוצים אתם בהחלט מוזמנים. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה ואנחנו כבר נשוב.

0: מתחרח ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: מגי עזרזה, יחד עם דיק לה. יופי שבור. טוב, כמה כיף זה להתרפק על הימים האלה שגדלנו עליהם, ואולי פה אני אפנה דווקא לילדים שלא מכירים את זה, ואני אספר לכם על דברים שעליהם גדלנו שכבר לא קיימים בעולם. כמו למשל, לסגור תוכניות בלי קבוצת וואטסאפ. כן, כן. היינו מתקשרים אחד-אחד. כן. לכל המשפחה היה מחשב אחד בלבד, אם זה היה בסלון או בחדר עבודה או באיזשהו חדר, אבל היה מחשב אחד בלבד. פעם היינו מדפיסים תמונות, אני לא יודע אם אתם יודעים. ממש, כן. פיזית. תמונות פיזיות שהיו תלויות לנו גם על החדר בכל מיני צורות ודברים מגניבים. היינו מצלמים דאז בפילים ומחכים כמה ימים עד שהתמונות יהיו מוכנות והיו מתקשרים אלינו מהחנות. היינו צורבים דיסקים פעם. כמה זמן לא צרבתם דיסק? כמה זמן? היינו מבקשים טלפון של חבר, היינו רושמים את הטלפון על היד. וואי, איזה עולם. כן, יש עוד הרבה דברים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל פעם ההורים שלנו לא ידעו איפה אנחנו בכלל נמצאים. לא היה Find My iPhone, לא היה כל מיני אפליקציות מעקב כאלה ואחרות. היינו מסתובבים בעולם בלי שההורים שלנו יודעים איפה אנחנו בכלל. פעם באמת היה משעמם. פעם באמת היה משעמם. ואז היינו ממציאים משחקים, כמו לעמוד שעה מול המעברר ולעשות קולות של... זה מה שהיינו עושים פעם. היינו שמים מים וסבון בתוך שקית. היה לנו משעמם. היינו הולכים ביחד לבית הספר עם חברים, לא היו מקפיצים אותנו. פעם היינו מצלצלים בפעמון ובורחים. היינו רואים סרטים מצוירים בפיג'אמה ביום שבת בבוקר. אלה הדברים שהיינו עושים פעם, שתבינו. היה כיף לגדול פעם בתמימות הזו. היה פסקול לחיים שלנו.

בזימן, בזימן. טוב, קארמה. קארמה is a beep. הסרט סופרגרל בכיכובה של השחקנית הפרו-פלסטינית שקראה להחרים אומנים ישראלים ממשיך להתרסק בקופות, כן כן. השחקנית האנטי-ישראלית מילי אלקוק שעלתה לכותרות בישראל לאחר שבעצם חתמה על קריאות להחרמת אומנים ומוסדות תרבות ישראלים סופגת מכה אנושה לקריירה. סרט הענק סופרגרל של DC בכיכובה הפך לכישלון קופתי מטורף. הסרט צנח ב-77% בסוף השבוע השני שלו ואף מהחמישייה הפותחת בארצות הברית, מה שהוביל את בתי הקולנוע להסיר את הסרט מיותר מ-1,000 אולמות במקביל בשל חוסר עניין של הקהל. כן. דרך אגב, התקציב של ההפקה והשיווק עמד על סכום עתק של כמעט 300 מיליון דולר, אבל בקופות ברחבי העולם הוא רשם הכנסות מביכות של 112 מיליון דולר בלבד. בעקבות ההתרסקות, הסרט בדרך להפסדים עצומים של עשרות מיליוני דולרים, באולפנים כבר הרימו ידיים ומנסים להציל את המצב עם מעבר מהיר לשידור ביתי בתשלום. אין מה לעשות. מילי אלקוק. כן, אין מה לעשות. טוב, בואו נשמע עוד שיר אחד לפני שאנחנו מסיימים. יש לנו זמן לעוד אחד, אחד בלבד. כן, כן, יש לנו את זה? נראה לי שכן. נראה לי שכן. יש לנו את זה. יאללה. אם אתם שומעים את הלהיט הזה בכל כמעט סרטון טיק טוק שאתם עוברים, קוראים לו דיגי דיגי היי. של סוטריו דז'וקס.

דיגי היי. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו לצערי הרב, אנחנו עם מפגש השייח גם מחר, אל תדאגו, ואם בא לכם לנשנש גם בלילה, הם פתוחים 24 שעות ממוצאי שבת ועד יום שישי בשלוש, הם בעצם סגורים רק בשבת.

תודה רבה כמובן למפגש השייך, תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לכם, תודה רבה ליקיר זמירלי. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, אז יאללה ביי, בשורות טובות, כן. יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.